Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: I'm freezing.
1: Klokka er 04:00.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: minutter klokka 8. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud, der det ellers ikke lønnsomt for selskaper å fly. Bevilgningene har økt fra under 1 milliard til 2,5 milliard kroner i år, og regjeringen mener ordningen har blitt for dyr. De såkalte FOT-rutene 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene, fordi de ellers ville tapt penger på å tilby dem. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst to personer drept i et russisk angrep i Kryvyi Rih i ukrainske myndigheter. Russland sier de har skutt ned 286 ukrainske droner i løpet av natta. Rundt klokka 14 norsk tid landet Donald Trump i Beijing. Da startet det første besøket fra en amerikansk president i Kina siden han selv var der i 2017, og møtet med president Xi Jinping blir av mange beskrevet som årets viktigste.
1: Iran kommer til å prege i hvert fall inngangen, og at Trump mest sannsynlig kommer til å forsøke å presse Xi til å presse Iran til å få en løsning, og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser i forhold til Taiwan. Og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump øker toller og trapper opp handelskrigen.
0: Så Asia-korrespondent Philip Lote i Beijing. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, senker regjeringen forventningene til boligbygging i år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer i boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygging i praksis har stanset opp, og at det rammer både ansatte og folk som trenger bolig. Og en fransk kvinne som ble smittet av hantavirus som bor på kryssskipet Hondius i kritisk tilstand. Kvinnen får pustehjelp på grunn av alvorlige lunge- og hjerteproblemer, sier sykehuset i Paris. Så langt er 11 personer rammet av virusutbruddet på kryssskipet, og 3 er døde. NRK Nyheter, Jon Brames.
2: NRK Finnmarksnytt. For første gang får en borerigg av typen Transocean Enabler service ved Polarbase i Hammerfest. Tidligere har arbeid på borerigga blitt gjort på andre verft på Vestlandet. Oppdraget gir økt aktivitet for både Polarbase og lokale leverandører i nord. Det sier administrerende direktør Jeanette Moland. Hun håper på flere oppdrag.
3: Vi håper jo at vi får flere oppdrag og at vi beviser nå at det her går veldig fint og at vi gjennomfører oppdraget både i henhold til sikkerhet og kvalitet.
2: Den daglige skjermtida for barn og unge øker. Det viser tall fra Norsk Mediebarometer sin mediebruksundersøkelse i 2025. Unge mellom 20 og 24 år har mest skjermtid med et gjennomsnitt på 7 timer og 19 minutter. De mellom 16 og 19 år følger tett bak og bruker i snitt 7 timer og 6 minutter. Kjendiskokk Martin Bryn berømmer kvelds i lag-tilbudet i Vadsø. Tilbudet gjør at flere titals ungdommer lager mat sammen. Bryn, som kjent fra TikTok-kontoen August og Martin, var nylig på besøk for å kokkelere med ungdommene. Han sier innsatsen inspirerende.
4: Det er dette vi måtte har lyst til å få til, da. Det er jo engasjement blant de som er unge og gir inspirasjon til å lage mat. Så at Sander og gjengen har fått dette fantastiske kaoset, det helt fantastisk. Kjempegøy.
2: Og regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 1 million kroner til bygdekinotilbudet i Finnmark. Tilbudet var planlagt lagt ned 1. juli på grunn av manglende støtte fra regjeringen. Sigurd Afarsen, leder i Finnmark Arbeiderparti, sier det her viser at regjeringen følger opp ambisjonene om å styrke kulturtilbudet i Norge. Og det var NRK Finnmarks nytt.
5: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
6: Nordkapp nytt.
5: Etter tre dager med perletur har 1169 deltakere gjennomført 4400

kulturstipend blir delt ut under konserten. Fred Magne Johansen fra Nordkapp Senterparti har søkt kommune om fritak fra politiske verv fram til 1. januar 2027. Johansen er varamedlem til kommunestyret, varamedlem til formannskapet, varamedlem til planutvalget og varamedlem til partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalget. Det er kommunestyret som behandler søknaden. Linnåsen AS Russenes fyller 40 år i dag. Fra klokka 11 tirsdags formiddag fikk kundene servert kaffe og kaka i stor marsipankaka var bestilt. På sosiale medier får butikken mange gratulasjoner. Dere holder dere godt, gratulerer, skrev Else Marie Olsen fra Honningsvåg. Gratulerer så masse med 40 år. Kjempeflott butikk, var hilsningen fra Eva Klefstad i Honningsvåg. Gratulerer med 40 år, det her er dere gode på. Kjempegodt tilbud for bygdas befolkning og alle reisende. Nydelige vafler, de beste, ifølge Lilian Holm Borsk. Gratulerer med 40 år og mange flotte år fremover, har Turi Einvik skrevet i hilsningen på Facebook. Masse gratulasjoner av våres butikk, har Toril Isaksen skrevet. Mandag kveld var dommer Rune Mathisen i Honningsvåg for å dømme kampen gutter 13-serien Honningsvåg mot Alta. Jeg prøver å holde en lett tone med spillerne, forklare dem reglene, hva som er lov, hva som ikke er lov. Hvordan ta innkast og andre ting, sier Rune Mathisen til Radio Nordkapp. Mathisen er opptatt av med veiledning framfor advarsler. Jeg er vel den dommeren i Finnmark som gir minst kort, sier Gjessværingen Rune Mathisen, som nå dømmer for Hammerfest Idretts Forening. Det er artig å dømme aldersbestemt, sånn at det blir ikke bare dømming av voksne, sier Rune Mathisen. Han er mest kjent for å være målvakt i turen i den perioden hvor Honningsvåg blant annet spilte i nordnorsk andre divisjon. Honningsvåg gutter 13-7 tapte sesongens første hjemmekamp mot Alta mandag kveld. Det var plutselig 0-6 før turen fikk tre mål, og lagene gikk til pause på stillingen 3-6. Andre gangen startet som første. Alta Idrettsforening fikk en rekke mål uten at turen klarte å stoppe dem. Sluttresultatet ble 3-20. Vi er et lag med tre forskjellige årsklasser, mens Alta bare har spillere født inn 2013. Vi møter seriefavoritten. Når vi spiller på mindre baner og syvspillere på hvert lag, blir det mange mål. Vi er her for å lære å ha det artig, sier en av trenerne til turen, Sondre Elde til Radio Nordkapp. Torsdagsmorgen gjennomførte politiet trafikkontroll i Havøysund. Fokus på sikring av barn i bil. Alle unger var plassert korrekt, ingen reaksjoner ble gitt. Tirsdag ble det gjennomført en katastrofeøvelse hos Avinor i Lakselv. De som var med, Lakselv videregående skole, ambulansefag, elever og helsefag, elever med lærere. Finnmark sykehuset med ambulansestasjon i Lakselv, helse- og legevaktstjenesten, Tidebuss, Porsanger brann og redning, Avinor, politiet, Sivilforsvaret, 330-skvadron, akuttmedisinske kommandosentral og HV-17. 17. mai er en av årets største festdager, men også en av dagene hvor mange nordmenn mister eller skader mobiltelefonene sine. Tall fra Trygg Forsikring viser at antall saker knyttet til mista, stjålne eller ødelagte mobiler økte med 10% i mai 2025, sammenlignet med måneden før. Vi ser hvert år en økning i mobilsaker rundt 17. mai. Folk er ute i store folkemengder, og mobilen brukes konstant til både bilder, sosiale medier og betaling. Da øker også risikoen for tyveri, fallskade og at telefonen rett og slett forsvinner, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg i en pressemelding. Ifølge Trygg dreides de fleste sakene seg om telefoner som mestes i folkemengde, faller i bakken under feiring eller blir stjålet fra lomme og veske. Bare i mai i fjor erstattet Trygg mobiltelefoner for nærmere 3,4 millioner kroner. Mobiltelefoner blir det viktigste vi

har med oss 17. mai. Den fungerer som kamera, betalingsmiddel, billett, kontaktpunkt gjennom hele dagen. Når tempoet er høyt og oppmerksomheten er andre plasser, er det fort gjort å legge den fra seg eller miste den, og den er ikke nødvendigvis dekket av reiseforsikringer eller innbordforsikringer, sier Borge. Det var Nordkapp Nytt. Observasjonen har gjort i morges onsdag 13. mai klokka 7. Honningsvåg, 5 grader. Vestlig liten kuling, 12 meter per sekund. Mehamn, 3 grader. Vestlig, liten kuling, 14. Fruholmen, 6 grader. Nordvestlig, liten kuling, 13. Lakselv, 7 grader. Karasjok, 6 grader. Sørvestlig, lettbris 4. Hammerfest, 5 grader. Vestlig, laberbris 6. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 11 grader målt i Laksa tirsdag før klokka 13. Mest nedbør i løpet av en time falt natt til onsdag i Honningsvåg i timen før klokka 3 i natt, 3,7 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, vestlig eller sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Først på onsdagen vestlig liten kuling på kysten rundt Nordkapp. Enkelte byger i vest, for øvrig delvis skyet oppholdsvær. Onsdags ettermiddag vestlig stiv kuling 15 på kysten i nord. Dreiende til nordvestlig liten kuling i vest. Stort sett oppholdsvær. På vidda, vestlig bris, for det meste pent vær. Torsdag, Kristi himmelfartsdag. Nordlig til østlig bris. Økende til østlig frisk bris i vest. Skya, eller delvis skya oppholdsvær. En del lave tåkeskya på kysten. Fra torsdags ettermiddag, østlig frisk bris. Liten kuling på kysten i vest. Skya oppholdsvær. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre at aldersbestemte fotball i Honningsvåg er i gang med sin første hjemmekamp mandagskveld. Artisten Skjent Torsvik har sendt meg en ny singel, Flytte Fjell.

0: Ja, Sondre Eller, en av trenerne for gutter 13 til Honningsvåg. Hva dere snakker om i pausen?
1: Vi snakker jo om hvordan vi skal forholde oss ut på banen. Vi skal være tro mot det vi har lyst til å oppnå. Vi har lyst til å spille mye fotball. Og gi det vi kan i alt av dueller. Ja, bare tøff. Modig.
0: Hva forskjellen med å spille syver og på en hel bane for oss som aldri har spilt syveren?
1: Altså, det er jo kortere avstander fra et mål til det andre, så det er jo ofte litt mye mål, kan du si. Ja. Kan være.
0: Så må det jo være artig å være et fotballspiller, for man er mye mer borti bålen, vil jeg tro.
1: Ja da, man er jo det. Men nå fikk vi oss en på snuten her.
0: Ja. Hva er det, 7-3 nå, eller?
1: 7-3.
0: Ja. Mm. Dere hadde et lite blackout å begynne med, men så ble det 3 raske til Honningsvåg.
1: Ja, vi så det. Vi hadde også en liten prat om det på forhånd, at det her med å være klar fra start av. Men vi møtte jo tøff motstand. Det er jo forventet serileder. Det er et lag med rent 2013-spillere, så det er... I tillegg til at de er godt trillet. Men det er vi også, så vi skal gjøre det vi kan for å matche dem.
0: Så hadde jeg en prat med dommeren her, Rune, så det var viktig å lære også. Det er ikke bare ha alvor i det.
1: Nei, det er sant. Vi har hatt mye fokus på det, at det skal være artig, at man skal være venner. Og det er jo kanskje det aller viktigste. Men det her er et gjeng på 4 forskjellige årskull som er en veldig god kompisgjeng både på og utenfor fotballbanen. Så det er jo kanskje det aller viktigste.
2: Og ikke gade på andre.
0: Og så det er ingen Ipsy-supporter på det her laget.
1: Nei, heldigvis.
3: Mona Hymne, helt ærlig.

0: Ja, Rune Mathisen, nå er du i Honningsvåg og dømmer aldersbestemt fotball. Blir du aldri lei denne fotballen?
1: Nei, jeg synes det er jævlig artig. Og så er det artig å dømme de her yngre karrene også. Ikke bare senior. Greit å lære dem noen nye regler og sånt. De trenger det.
0: Ja. Ja, for du er opptatt av det her å være lærer. Ikke det her å gi dem kort og tilsnakk.
1: Jeg har bestandig vært en type som... Jeg er vel den som gir minst kort i Finnmark utover dommerne, men jeg synes det er viktig at dommerne eller trenerne er for dårlige til å legge til rette med regelverket til guttene, spesielt i denne alderen. Når de da kommer opp i G15, så kan de ikke det her med kast, hvordan de skal gjøre de her tingene. Derfor er det greit å være litt sånn, at du lærer dem på en ordentlig måte.
0: Men hvis du selv hadde vært ung gutt og fått en så god lærer, hadde du blitt en bedre fotballspiller da?
1: Du vet jo, Raimond, at jeg var god å spille fotball.
2: Eva Gusai, The Sound of You.

0: en podcast fra Universitetet i Oslo.
1: Mange lever med et immunforsvar som skader kroppen. Slike autoimmune sykdommer rammer hardt. Forskere jakter nå på mer presis og bedre behandling av autoimmune sykdommer. Jeg heter Julie Nybakk-Vål, og dette Universitetspodden. Tenk deg at kroppens eget immunforsvar vender seg mot deg og gjør deg syk. At immuncellene i kroppen din begynner å angripe ledd, muskler, organer eller skjelettet ditt. Det virkeligheten for personer med autoimmune sykdommer. I dag skal vi snakke om hvordan disse sykdommene behandles, og hvordan noen forskere leter etter enda bedre behandlinger for pasientene sine. Med meg i studio har jeg Øyvind Målberg, som professor ved Institutt for klinisk medisin her ved Universitetet i Oslo, og revmatolog ved Oslo Universitetssykehus. Velkommen til Universitetspodden, Øyvind.
2: Tusen takk skal du ha.
1: Hvis du skal presentere deg selv, hva vil du si at du jobber med?
2: Jeg jobber med pasienter, først og fremst, som har alvorlige sykdommer som rammer mange organer i kroppen, fordi de da har en feilregulering i immunsystemet sitt, som gjør at de blir syke. Det er tøffe sykdommer å leve med. Det er kroniske sykdommer, de er i utgangspunktet livsvarige, og de kan gi veldig mange ulike plager, og i verste fall også føre til at livet blir kortere enn det burde ha vært, på grunn av sykdommen. Sånn at det er mange utfordringer å ta tak i med disse sykdommene. Vi har mye bedre behandling enn vi hadde for da jeg begynte i faget, for 25 år siden. Men det er fortsatt veldig mye å vinne for pasientene, og det skjer veldig mye spennende behandlingsmessig.
1: Ja, for i dag så skal vi snakke om autoimmune sykdommer, og da kan vi jo starte med det helt grunnleggende. Hva autoimmune sykdommer?
2: Ja, det jo egentlig ikke noe enkelt spørsmål. Det som på en måte den rådende oppfatningen, det at autoimmune sykdommer, det sykdommer hvor immunsystemet da feiloppfatter kroppens egne molekyler i kroppen og lager en helt sånn uhensiktsmessig immunologisk reaksjon mot de kroppsegne molekylene som da driver en betennelsessykdom som kan ramme ulike organsystemer. Og de ulike sykdommene de da kjennetegnet ved at de rammer ulike organsystemer og gir ulike symptomer som da på en måte skaper problemer for pasienten, så de har kronisk betennelse både i hele kroppen og i bestemte organsystemer. Det alt fra sykdommer som rammer liksom ett bestemt organ, til da sykdommer som rammer mange ulike organer, og kanskje vi har 80-100 ulike minst.
1: Men det de har til felles at kroppen angriper seg selv og skaper betennelse.
2: Yes, det det. Som i dag i verste fall kan føre til at organer skades og i hvert fall ødelegges.
1: Du møter mange pasienter i hverdagen din som lege. Hvordan det å ha en sånn type sykdom?
2: Det utfordrende på mange plan. Altså det å gå med kronisk betennelse i kroppen, det påvirker deg på en måte negativt ved at du ting som overskudd i hverdagen, det en ting. Så det på en måte med at det skader selve organene som kan føre til liksom ting som hvis det rammer lungene for eksempel, du blir tungpusten, du får hostet, og dette forverrer seg over tid. Og så det også det tredje aspektet at disse sykdommene har en tendens til at de kommer og går på en uforutsigbar måte, så man kan være bedre i perioder, liksom bygge opp og opp, nå går det bedre, og så kommer sykdommen tilbake igjen med full kraft i et mønster som hverken pasienten eller vi forstår, sånn at det på en måte en uforutsigbarhet å leve med denne type tilstand.
1: Det mange av disse sykdommene som gir mye smerte eller stivhet eller...
2: Absolutt, ikke sant? Hvis vi tenker liksom de mer revmatiske autoimmune sykdommene, som det vi jobber med, så det en stor del av det hele med kroppsstivhet, leddsmerter, muskelsmerter, og toppen av alt det andre, sånn at det kan være også veldig slitsomt, tøft å håndtere, dårlig søvn og så videre.
1: Hvordan behandler man sånne sykdommer i dag?
2: Prinsippet i behandlingen jo å prøve å få ned aktiviteten i immunsystemet. Og det klart, immunsystemet trenger vi. Sånn at dette på en måte hele tiden en balansegang. Ikke sant? Vi skal forsøke å opprettholde forsvaret mot det som truer oss utenifra. Det jo det immunsystemet bygd for. Samtidig som vi skal på en måte få ned de reaksjonene som uhensiktsmessige og lage sykdommen. Så det liksom denne balansegangen. Og for å få til det så spiller vi på, liksom, på flere ulike medisiner. Vi bruker cellegift som dreper da, på en måte, immuncellene. Og vi bruker mer spesifikke immundempende medisiner som tar vekk liksom budbringermolekylene, de som på en måte sørger for at immuncellene snakker sammen og lager betennelse, det demper dem. Og så finnes det også noen behandlinger som tar vekk hele liksom immuncellene, dreper dem.
3: Hva det bivirkninger av disse behandlingene?
2: Ja, det det jo da selvfølgelig, fordi det sier seg egentlig litt selv, at i og med at du har denne balansegangen, hvor du på den ene siden skal på en måte dempe immunreaksjonene som uheldige, men samtidig så demper du også de normale immunreaksjonene, så får du jo da bivirkninger i form av at du har økt risiko for å få infeksjoner av ulike typer. Virusinfeksjoner, bakterieinfeksjoner, for eksempel.
3: Og dette behandlinger som man må ta ofte?
2: Behandlingene må du bruke hele tiden, over lang tid, og du må ofte bruke flere ulike medisiner, så du har på en måte da muligheten for å få bivirkninger fra hvert enkelt medikament, sånn at ved de mer alvorlige sykdommene er det ikke sjelden at man står på kanskje 3, 4, 5 ulike immundempende medisiner samtidig, og kanskje over måneder og år.
3: Oi, og det kan være piller eller sprøyter, eller?
2: Begge deler. Mest piller, men også sprøyter.
3: For det er slik at behandlingen med å dempe immunforsvaret, den bare virker så lenge medisinen i kroppen?
2: Ja. Det man egentlig gjør jo på mange måter at man legger lokk på denne uheldige immunaktiveringen, sant? Og det lokk det holder man liksom på en måte tett på kjelen for å hindre liksom at det koker over. Og så det sånn at det, liksom, det roer seg litt og litt etter hvert. Men som jeg sa, at det kan komme tilbake. Sånn at da må man nå gi medisiner forebyggende for å hindre at det kommer tilbake. Fordi et nytt oppbluss kan føre til mer skade, mer ødeleggelse av organer. Sånn at du har liksom hele tiden dette at du må holde alt nede.
3: Og dette jo et fagfelt som utvikles hele tiden. Og det gjøres mye forskning på hvordan man kan påvirke eller til og med endre immunforsvaret i behandlingen av disse sykdommene. Hva slags utvikling ser vi i behandlingen av autoimmune sykdommer nå?
2: Det som har vært veldig spennende, spesielt innen da vårt fagfelt, innen reumatologien, så har vi i løpet av de siste 5 årene fått veldig mye og spennende informasjon om en behandling som man har hentet fra kreftmedisin. En veldig kraftfull behandling hvor man tar ut, altså man dreper en hel rekke av cellene i immunsystemet, som kalles for B-celler. Og disse B-cellene, det de som produserer antistoffer rettet mot våre egne molekyler. Og det ikke noe nytt behandlingsprinsipp, men det man har gjort med den nye behandlingen at man på en enda mye mer effektiv måte enn før kan drepe disse B-cellene. Og det som behandlingsprinsippet, det noe som heter CAR-T-celler. Det høres litt mystisk ut, men det en personlig behandling. Og det man gjør der at man tar ut pasientens egne T-celler fra kroppen, sånn tapper de ut.
3: T-celler en del av immunforsvaret.
2: T-cellene er en del av immunforsvaret vårt. Man tar ut disse cellene, og så putter man inn et gen som gjør at de får en ekstra reseptor på overflaten, en CAR, en kjemerisk antigenreseptor, og denne CAR-reseptoren, den rettet mot B-celler. Sånn at du får da en T-celle som kan gjenkjenne B-celler, og det gjør den på en sånn måte at når T-cellen gjenkjenner B-cellen, så dreper den B-cellen.
3: Så du tar en del av immunforsvarssystemet ut fra den ene pasienten, endrer det i laboratoriet på en måte, og så setter det inn igjen for at det skal angripe.
2: Ja, sånn at det du i utgangspunktet da lager drapsmaskiner som dreper B-celler på en veldig effektiv måte. Det klart det en dramatisk behandling. Du gjør en genetisk endring av pasientens egne celler utenfor kroppen, setter de tilbake igjen, og så dreper de da B-cellene. Og dette ble gjort i kreftmedisin, for der skulle du drepe da de kreftcellene som kom fra B-celler, mens i autoimmune sykdommer så hele hensikten at du dreper alle B-cellene, inkludert de få som man da tenker driver den autoimmune sykdommen.
3: Har man testet ut sånn behandling med autoimmune sykdommer før?
2: Dette ble testet da første gang i 2021 hos en ung kvinne som hadde en livstruende reumatisk sykdom som heter systemisk lupus. Hun hadde prøvd alle mulige medisiner som fantes i boka. Dette var i Erlangen i Tyskland. Og i Tyskland har man den type lovgivning at du kan gi denne type eksperimentell behandling til pasienter hvis pasienten selv går med på det og du ikke har noe annet alternativ. Så man gjorde det som sånn siste forsøk, samarbeid mellom blodsykdommer og reumatologi. Og det som skjedde var jo at I løpet av 40 dager så ble hun kvitt alle symptomer på sykdommen, blant annet alvorlig nyrebetennelse, gikk helt tilbake. Og det mest fantastiske at hun kunne slutte med alle medisiner, og per I dag så hun fortsatt frisk 5 år etterpå.
3: Wow.
2: Og det jo, ja, den type ting har man jo aldri sett før ved behandling av denne type sykdommer.
3: Men ok, bare så jeg har forstått dette riktig. Dagens medisiner for autoimmune sykdommer, da demper vi immunsystemet. Så lenge medisin I kroppen.
2: Ja.
3: Mens dette her, CAR-T-behandling, det mer som en sånn engangsbehandling, kanskje?
2: Ja.
3: Som faktisk endrer immunforsvaret?
2: Og det ser ut som om det da, når man tar ut alle cellene, så nullstiller man på en måte den delen av immunsystemet, så kommer jo disse cellene tilbake. Ikke sant? De produseres I beinmargen og kommer tilbake igjen. Men det ser ikke ut som man har akkurat de cellene som da driver sykdommen. I hvert fall så har det vist seg ved de pasientene som har fått dette, at de har varig kvitt de symptomene som de hadde fra før. Om dette kommer til å vare I 2 år, 3 år, 5 år, det vet man ikke. Og det noen få pasienter som har fått tilbakefall, men de aller, aller fleste har kunnet på en måte være uten medisiner over lang tid.
3: Du sa det litt, for dette høres jo ikke bare enkelt ut. Så høres det jo for det første dyrt ut. Tenker jeg, hvis du skal sammenligne med at du har en behandling som, som felles for mange pasienter, og her går man på hver enkelt pasient, og så skal man endre genene deres.
2: Det veldig avansert behandling. Det helt klart. Det en stor prosess, og det jo potensielt farlig på flere områder, både det at du gjør et så effektivt celledrap, så man jo veldig utsatt for infeksjoner I en periode. Det har vist seg, altså det jo nå 200-300 personer med autoimmune sykdommer verden rundt som har fått denne behandling. Og det har vist seg at det går veldig mye bedre enn det man har vært redd for. Fordi man kunne tenke seg, for det første, ikke sant, ved kreftmedisin har det vist seg at liksom, når du dreper så mange celler, der dreper du mange, mange kreftceller, så gir det masse bivirkninger der og da. Det har man ikke hatt som noe stort problem med autoimmune sykdommer. De får ikke liksom alvorlige bivirkninger I dagene etterpå. Og de får heller ikke så mye infeksjoner som det man har vært redd for. Så det har gått bedre enn man på en måte kunne vært redd for.
3: Sånn forskning og utvikling av feltet, hva gjør det med dere som jobber med dette? Hva tenker dere om hva som mulig å få til?
2: Nei, det jo det som det egentlig det fantastiske, at det her vi liksom I en situasjon hvor det har skjedd noe som vi vel egentlig ikke trodde var mulig å få til. På en måte en varig effekt av medisiner som går på en måte utover måneder og år ved de mest alvorlige reumatiske autoimmune sykdommene, så trodde vi jo ikke det var mulig. Vi har liksom tenkt at det her må vi fortsette å behandle og behandle og behandle, så kan vi prøve å trappe ned etter mange, mange år og liksom håpe at det går bra. Her vi plutselig en situasjon hvor man gir én behandling én gang, og så har man en varig effekt. Vi skal være forsiktige med å kalle det en kur, det skal vi ikke, men det på en måte, det ser jo litt sånn ut da. Hos noen av pasientene.
3: Ja, det høres helt fantastisk ut, og dette jo noe dere også vil utvikle videre. For tidligere I år så ble det kjent at stiftelsen Christian Gerhard Jebsen tildeler penger til Universitetet I Oslo, sammen med Oslo Universitetssykehus og Diakonium Sykehus, for å opprette et nytt KG Jebsen-senter for medisinsk forskning. Dette senteret, som heter KG Jebsen-senter for spesifikk autoimmunterapi, skal ledes av Ludvig Solid, og du skal være nestleder I det nye senteret. Gratulerer så mye da.
2: Jo, tusen takk for det. Det blir veldig spennende.
3: Ja, hva det dere ønsker å få til med det nye senteret?
2: Ja, det som tankegangen bak det, og dette bygger jo på en måte på kunnskap som bygd opp innen immunologi her I Oslo gjennom flere årtier, og man har på en måte veldig mye kunnskap om de spesifikke B-cellene som driver autoimmun sykdom, og da spesielt ved sykdommen cøliaki, som Ludvig Solli har jobbet med I mange, mange år. Sånn at vi skal på en måte prøve å ta den kunnskapen videre, og har et mål om at vi skal kunne komme frem til medisiner på sikt, som skal kunne ta ut akkurat de cellene som driver sykdommen, og la de alle de andre B-cellene være I fred. Så du går på en måte fra at du teppebomber hele immunsystemet, bare tar ut alt, til at man skal prøve å ta ut akkurat de som driver sykdommen, Og da tenker vi liksom at da blir jo på en måte alle de potensielle farlige bivirkningene burde bli et mye mindre problem. Så det målet med det hele, liksom det langsiktige målet, der er navnet da, spesifikk autoimmunterapi.
3: Dette høres veldig ambisiøst ut.
2: Ja, de som vurderte denne søknaden, de kalte det jo for et høyrisikoprosjekt, men de valgte jo likevel å gi penger til det da. Så det er klart det er høy risiko, man kan risikere at man ikke får dette til, det den ene saken, og selv om man får det til, så kan det hende at det ikke virker. Så det mange snubletråder underveis, men det en veldig stor gevinst hvis man skulle lykkes.
3: For å få til dette så skal dere starte med noen ganske alvorlige og delvis sjeldne autoimmune sykdommer, systemisk sklerose, reumatoid artritt, altså leddgikt, antisyntetase syndrom. Jeg usikker på om jeg sa det riktig.
2: Jo, da, du sa det helt riktig.
3: Og celiaki, hvorfor starter dere med akkurat disse sykdommene?
2: Ja, det flere grunner til det. Det ene at dette sykdommer hvor man vet mye om nøyaktig hva B-cellene gjenkjenner, ikke sant? Nøyaktig hvilke molekyler B-cellene gjenkjenner, sånn at man kan på en måte finne de cellene i kroppen hos pasientene. Ikke sant? Så det på en måte, der kommer den kliniske biten av dette inn. Og så det sykdommer hvor dagens behandling ikke god nok. Det gjelder jo på en måte selv om man har kommet veldig langt for reumatoid artritt, for eksempel. Du sa sjeldne sykdommer, men reumatoid artritt jo faktisk en folkesykdom. Rammer kanskje 40-50 000 mennesker i Norge. Så det sånn at en viss andel av de pasientene, til tross for at som vi har snakket om at medisinen har blitt mye bedre, så det en viss andel av de pasientene som ikke svarer på de medisinene vi har, som veldig alvorlig syke, og hvor det et kjempestort udekket behov for medisin. Så det liksom alvorlighetsgraden en ting, kunnskapen om B-cellene en ting, og det at liksom dagens medisiner ikke gode nok. Så det flere liksom argumenter for å velge alle disse. Så det jo det at vi, fra det miljøet jeg kommer, så jobber vi mye med antisyntetasesyndrom og systemisk sklerose, ting vi har forsket på i mange år, og har mye kunnskap om fra klinisk side, og sånn at passer godt å sette det sammen med dette.
3: Dere skal gjøre i det nye senteret, det translasjonsforskning. Hva betyr det?
2: I denne sammenheng så betyr det jo på en måte at vi forsøker å gå hele veien. Det litt det som på en måte i prinsippet med translasjonsforskning, at du ønsker på en måte å skape ny kunnskap i laboratoriet som kan tas hele veien til pasientbehandling. Grunnforskningen dreier seg på en måte om de spennende spørsmålene i seg selv, og den kliniske forskningen dreier seg på en måte om å forstå pasientene der og da, så forsøker vi her på en måte å gå hele veien da, fra på en måte å besvare grunnleggende spørsmål til å kunne hjelpe pasientene.
3: Ja, så dere finner behovet hos pasientene og tar det til laboratoriet og tilbake.
2: Og tilbake.
3: I dette senteret så har dere en kombinasjon av klinikere som deg, som jobber med for eksempel reumatologi eller gastromedisin, sammen med immunologer som forsker på immunsystem og kroppens forsvar. Hva det som gjør dette til en god kombinasjon?
2: Jeg tenker jo at det at man har klinikere inn som på en måte kjenner problemene på kroppen nærmest, ikke sant, sammen med pasientene, gjør at vi kan på en måte formulere viktige problemstillinger. Og det å på en måte ta det tilbake til laboratoriet, snakke med ekspertene, og ha denne vekselvirkningen hele veien, mellom liksom å holde det kliniske fokuset, samtidig som vi på en måte får tilbake hva mulig å gjøre. Hele tiden denne på en måte dialogen mellom basalforskerne og klinikerne, tror jeg på en måte en potensielt kraftfull kombinasjon. Da. At vi lærer oss å snakke samme språk, og at det kan på en måte bringe utviklingen videre fortere enn hvis man sitter på hver sin side.
3: Ludvig Solid, som leder det nye senteret, han har jo også hatt et Jepsen-senter tidligere. Hvilken betydning har den erfaringen han kommer med?
2: Den helt avgjørende. Som jeg sa, så har gruppa rundt Ludvig har jo på en måte gitt en dybdeforståelse av sykdommen cøliaki. Og cøliaki jo en sykdom hvor pasientene i utgangspunktet ikke tåler gluten, som et protein som finnes i hvete, rug og bygg, og derfor må man ha et glutenfritt kosthold. Så har man liksom tenkt at okay, det jo en direkte matvarereaksjon, men det som har vist seg der jo at det en autoimmun komponent i den sykdommen, hvor man har på en måte B-celler som rettet mot et kroppseget enzym, som heter transglutaminase, og det som det helt, helt spesielle ved cøliaki, at gluten blir skadelig for pasientene etter at det omdannet av transglutaminase. Sånn at det en autoimmun del som på en måte driver reaksjonen mot gluten. Da. Den kunnskapen der, den helt, det finnes ikke i noen annen sykdom hvor man har funnet ut dette. Så kunne ta det prinsippet videre og tenke, ok, her forstår man B-cellebiten av det hele. Kan vi bruke den kunnskapen til å forstå disse andre sykdommene, hva det som driver dette, og kanskje på en måte lage tilsvarende, og på en måte bruke det som mal da, for å bygge et behandlingskjede på de andre sykdommene og basert på den kunnskapen. Så det helt avgjørende.
3: Dere har fått med denne tildelingen 25 millioner fra stiftelsen. Hva betyr finansieringen for det dere kan få til?
2: Det helt avgjørende igjen. Klinisk forskning også. Vi helt avhengig av ekstern finansiering, og det å ha stiftelser som Jepsen, som definerer så tydelig hva de ønsker og hvilke mål de vil ha for forskningen, det gir jo på en måte en retning for forskningen i seg selv, sånn at det å løfte akkurat denne type prosjekt, translasjonsforskning, veldig vanskelig uten på en måte å ha en solid finansiering. Og det nok sånn at den finansieringsmuligheten gir mulighet for prosjekter som ellers aldri kunne vært realisert. Så det tenker jeg helt klart, at det gir mulighet for ambisiøse satsninger man ellers ikke kanskje ville turt å prøve seg på.
3: Og når senterperioden over, dere har fått penger for 5 år, hva et realistisk mål? Hva håper dere har oppnådd? Det sånn at du tenker at dere har en ny behandling på plass kanskje, eller en ny medisin?
2: Det ville jo vært fantastisk. Men jeg tenker at det realistiske at vi har klart å vise prinsippet i pasienter. Vi har en stor del som vi ikke har snakket noe særlig om, som går på en måte forsøk i mus for å se virkelig at disse medisinene vi skal utvikle, at de faktisk gjør den jobben de skal gjøre. Og hvis man har klart å vise dette i en dyremodell, at de medisinene fungerer som de skal, så har man kommet et veldig langt stykke nærmere å kunne teste dette ut på pasienter. Og så vet vi at mus ikke mennesker, men allikevel kan de gi veldig mye kunnskap som ellers ikke ville fått. Sånn at jeg tenker at det en realistisk målsetning kanskje å kunne ha kommet dit hen at vi har noe som testbart på mennesker.
3: Du nevnte det litt i sted. Dere håper å se at dette behandlingsprinsippet virker, og kanskje også for andre autoimmune sykdommer, da, i tillegg til de 4 dere skal se på.
2: Ja, selvfølgelig. Målet jo da å vise prinsippet i disse sykdommene, og så dette på en måte en teknologi som vi skal bruke ved å lage reagenser, både antistoffer og kanskje på sikt CAR-T-celler, som spesifikt tar ut akkurat de B-cellene vi interessert i. Det prinsippet kan brukes på tvers av alle autoimmune sykdommer, hvis du bare vet akkurat hva B-cellene gjenkjenner, sånn at dette har veldig bred anvendelse, selv om det rettet inn veldig spesifikt mot hver enkelt sykdom, så kan prinsippet bres ut og på en måte brukes på tvers av mange sykdommer. Sånn at det vyer i det også.
3: Hvis vi da går litt tilbake til pasientene, til alle som lever med autoimmune sykdommer, hva kan denne typen målrettet behandling bety for dem i beste fall?
2: Det jo et spørsmål som vi får også ofte fra pasientene. Når man på en måte får høre at ja, nå finnes det behandling som potensielt kan gjøre at du kan slutte med de medisinene du bruker, du kan på en måte kanskje bli frisk over tid, så klart det vekker en enorm interesse. Det hadde det gjort hos meg også, hvis jeg hadde hatt en autoimmun sykdom. Og så det jo på en måte da å forsøke å gi et realistisk syn da. Hvor fort går denne utviklingen? Når kan dette komme til å bli tilgjengelig? I hvilket format? Det dette som per i dag? Eller vil utviklingen gå videre sånn at det på en måte blir andre type måter man skal gjøre dette på? Og klart, det å på en måte forsøke å gi en sånn noenlunde edruelig framstilling av dette, det ikke så helt lett, fordi utviklingen går så fort. Og det har vi ikke sagt noe om hittil, men det jo på en måte store legemiddelfirma som har globale studier på dette med CAR-T. Vi med på et par av de. De studiene skal gjennomføres før man på en måte kan si noe helt eksakt om sikkerhet, effekt på en større pasientgruppe, liksom i kontrollerte studier. Så det en lang vei fram, men dette kommer i et eller annet format. Og så det på en måte å ha en god dialog med pasientene om, ja, når kan det tenkes at det kommer, for hvem vil det bli tilgjengelig, hva slags type behandling skal du kunne erstatte, og så videre.
3: Men så man kan håpe, eller man kan tenke seg at om, jeg vet ikke hvor mange år, at det vil være mulig å gå fra en behandling hvor du må inn på et sykehus, for eksempel, for å få infusjon, eller du må sette sprøyter ofte, til å kanskje få engangsbehandling, eller kanskje to i løpet av livet.
2: Det det vi drømmer om, og det jo på en måte data som tyder på at det mer enn en drøm. Det noen menn, og de skal vi på en måte huske på da, at de pasientene som har fått behandling stort sett unge pasienter, de som har blitt behandlet frem til nå, de får tilbake celler som genetisk modifisert. Det ser ut som de cellene, de kommer inn, de dreper B-cellene, og så blir de borte igjen. Som det ser ut, man finner dem ikke igjen, men man vet ikke om det noen av dem som gjemmer seg et eller annet sted i kroppen, om de kan skape noen problemer på sikt. Så det mange litt større ubesvarte spørsmål. Så det på en måte å jobbe med genetisk manipulerte egne celler, sette de tilbake i kroppen, det en stor inngripen som vi ikke helt vet konsekvensene av. Man har gjort dette i kreftmedisin nå i 15 år. Det har gått bra i det store og det hele. Men langtidseffekten av det litt usikker, ikke sant? Så det mange store spørsmål knyttet til dette også.
3: Hvis en pasient eller en pårørende hører på nå og tenker om dette høres lovende ut, men hva betyr det for meg, eller for mannen min, eller for datteren min? De neste årene, hva vil du si til dem?
2: Jeg vil si at vi skal forsøke å følge utviklingen nøye. Vi skal tilby det vi kan tilby innenfor de rammene vi har i norsk helsevesen, og skal vi prøve å holde oss i front forskningsmessig, sånn at vi kan på en måte være med og gi tilbudet til pasientene så snart vi kan, og på en god måte.
3: Produsent var Yvonne Petrem, lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Julie Nybakk Kvål, vi hører.
4: Vekk Rodog, det går så.

0: I can read between the lines.
1: Klokka er 09:00.
2: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

grønn. Og så kan folk som bor her i Norge få gå på uterestaurant. Alle venter jo på sommer. Så jeg, jenta,

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Iselin Sandmo og Simen Fosse er to av foreldrene I Nordkapp som ønsker seg tilbake til tida med gode, gamle relasjoner mellom mennesker. Iselin Sandmo skrev tirsdag et innlegg på Facebook om hva sosiale medier gjorde med hverdagen hennes. Hun redd hun skal gå glipp av informasjon som rang med ungene, noe som gjør hverdagen veldig stressende. Simen Fosse har skaffet seg en mobiltelefon uten smartfunksjoner, og familien får fast telefon I boligen. Sandmo forteller at hun også får gåsehud av å vite hvor mange ganger hun har sagt «vent litt» til ungene fordi hun skal undersøke og finne ut noe. Hun mener teknologien suser forbi oss med bivirkninger det her medfører. Vi bor I et lite samfunn. Det ikke kjempevanskelig å få spredd beskjed. Det funket fint da vi brukte fast telefon back in the day, sier Simen Fosse til Radio Nordkapp. Utgangspunktet for Sandmos innlegg og samtale I Radio Nordkapp et foreldremøte om de fem søylene for god helse. Et møte som ble avholdt på skolen mandag. Stig Rune Samuelsen var en av de omtrent 50 deltakerne som sprang testløp I regi av Nordkapp Løpeklubb tirsdag kveld. Løpeklubben skulle teste systemet som tar tid på deltakerne, en investering på 60 000 kroner. Testløpet ble arrangert for at løpeklubben skulle lære seg å bruke utstyret og luke bort feil. Deltakerne kunne velge mellom to løyper, 2,5 kilometer og 5 kilometer. Det var både medlemmer av løpeklubben og ikke medlemmer som deltok. Samuelsen fyller 53 år I dag, og han gått med. Til Radio Nordkapp sa han at før start at formen god, men at det meste av treningen den siste tiden har vært på fjellturer. Asfalt ikke han spesielt glad I. Thomas Sigurd Bertheusen I Nordkapp Løpeklubb forteller at målsetningen at løpeklubben skal arrangere løp og turer I Nordkapp. Derfor har løpeklubben investert I systemet som tar tid på utøverne. Tellen til Nordkapp-trappa som offentliggjøres på Uteliv I Nordkapp viser I dag onsdag 13. mai 81.736 passeringer. Uteliv I Nordkapp har startet en konkurranse på Facebook. Spørsmålet fortell hvilken dag Nordkapp-trappa når 100 000 passeringer. Fristen for å delta I konkurransen satt til 1. juni. Nordkapp-trappa et folkehelseprosjekt I stor grad finansiert ved hjelp av innsamlet penger pluss bidrag fra næringen. Det ble bygd som Sherpa-trappa av nepalske håndverkere og stod ferdig til bruk sommeren 2023 med offisiell åpning 17. september 2023. Tellen ble satt I drift 4. oktober 2023. Statsforvalteren I Troms og Finnmark gir Nordkapp kommune tillatelse til utfylling på koordinatfestet område I forbindelse med etablering av nytt kommunalt helsebygg på klubben. Utfyllingens omfang 27.800 kvadratmeter land, 44.700 kvadratmeter fyllingsfot og tilførsel av omlag 249.000 kubikkmeter fyllmasse. Nordkapp kommune planlegger å samlokalisere hoveddelene av sine helse- og omsorgstjenester et nytt sentralt plassert helsebygg på klubben I Honningsvåg. For å etablere dette det behov for rassikring av sentrumnært byggeareal. Det I denne sammenheng vurdert flere alternative løsninger. Etter en sammenlagt gjennomgang av alternativene det konkludert med at utfylling I sjøet på klubben det mest hensiktsmessige tiltaket. Løsningen gir samtidig mulighet for ytterligere utvikling av nye prosjekter I tilknytning til helsebygget, ifølge statsforvalteren. Skarsvåg Kirkes venner har søkt Nordkapp kommune om økonomisk støtte til bygging av nytt klokketårn ved Skarsvåg kirke. Skarsvåg kirke gjenreisningskirke fra 1961 og et viktig kulturminne og samlingspunkt I lokalsamfunnet. Det tidligere klokketårnet var I så dårlig stand at det måtte rives, og kirkeklokken derfor ut av drift. Det har venneforeningen skrevet I et brev til Nordkapp kommune. Prosjektet har stor lokal oppslutning, og det pågår aktiv innsamling mot næringslivsstiftelse og andre støtteordninger ifølge venneforeninger.
Et nytt klokketårn vil bidra til å bevare en viktig del av kommunens kulturhistorie og styrke Skarsvåg som levende lokalsamfunn og reisemål, har Skarsvåg kirkens venner skrevet i brevet. Skarsvåg kirkens venner har ikke søkt om et spesielt sum, men forteller at bidrag vil være til stor hjelp i arbeidet med å realisere prosjektet. Fartskontroll på Europavei 6 nord for Lakselv i 70-son tirsdag ettermiddag. Utrykningspolitiet skrev ut 5 forenkla forelegg. Høyeste målte hastighet var 81 km i timen. Regjeringen redder bygdekinoene i Finnmark. Det er viktig for alle som liker film i Finnmark, sier Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet, i en pressemelding. Regjeringen foreslår å omdisponere 1 million kroner innenfor rammen av Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett til bygdekino i revidert nasjonalbudsjett for 2026, som ble lagt frem på tirsdag. Midlene skal bidra til å opprettholde kinotilbudet i Finnmark. Tidligere i år ble det kjent at bygdekinoene skulle legge ned tilbudet i Finnmark etter sommerferien på grunn av pengemangel. En rekke partier og Finnmark Fylkesting har forlangt at bygdekinoene i Finnmark må videreføres, og nå har regjeringen bevilget 1 million ekstra til ordningen. Nesten 140 klasser i videregående skole i Finnmark starter opp til høsten. Vi har sett på hva ungdommene har søkt seg til, og hvordan vi best kan bruke ressursene våre for å gi gode tilbud i hele fylket. Jeg mener dette forslaget gir ungdommen vår et godt videregående tilbud med både faglig og sosial oppfølging, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad i en pressemelding. Fylkeskommunedirektøren foreslår å starte opp i underkant av 140 skoleklasser i den videregående skolen i Finnmark neste skoleår. Det er en reduksjon fra 145 klasser i inneværende skoleår og i tråd med det politiske målet om maksimalt 140 klasser. Forslaget skal behandles i hovedvalget for kompetanse 20. mai. Det er etter denne behandlingen at det endelige skoletilbudet for skoleåret 2026-2027 blir vedtatt. Elevene får informasjon om hva de kommer inn på senest 14. juli. Hvert år blir skoletilbudet justert ut fra hvor mange som søker de ulike utdanningsprogrammene og behov for tilbud i ulike deler av fylket. Samtidig må fylkeskommunen redusere kostnadene i årene som kommer for å sikre bærekraftig økonomi. Vi skal fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne våre. Det innebærer også at vi må ha økonomi til å håndtere fremtidige utfordringer. Derfor må vi bruke ressursene våre ansvarlig. Med dette forslaget legger vi frem et skoletilbud som samlet sett koster mindre, samtidig som ungdommen vår får fortsatt et videregående tilbud spredt i hele Finnmark, sier Vevestad. Minstegrensa for oppstart av et tilbud skal praktiseres strengt. Minstegrensa for yrkesfag er 7 førstegangssøkere, for studiespesialisering er det 10. For LOSA må det være minst 3 første ønskesøkere fra samme kommune og minst 5 søkere til samme tilbud. 33% sier de har dårligere råd nå enn for ett år siden, ifølge ny landsdekkende undersøkelse. Renteheving blir ondt å takle for mange, det sier seniorrådgiver i Frende Forsikring Marius Solberg Arnfinsen om undersøkelsen Norstat har gjort for selskapet. 1001 nordmenn over hele landet har svart. Det er bekymringsfullt å se at så mange opplever at de har forverret økonomi allerede før boliglånet nå blir dyrere, sier forbruker og økonom i Sparebanken Norge Kenneth Sjøvåg i en pressemelding. Jeg synes det er urovekkende å se at de i 30-årene og 40-årene som sliter mest. 39% i 30-årene har dårlig råd enn for et år siden, mens 43% i 40-årene sier det samme, sier Sjøvåg, og forteller at det er denne gruppa som oftest har høyest boliglån, små barn og store faste utgifter. Mange må kutte i forbruk, og da handler det ikke om luksuskuttene når det er priser på boliglån, maten, sommerferien og alt annet som vi trenger i hverdagen som stadig blir dyrere. Da passer det enormt dårligere med høyere rente ifølge Solberg Arnfinsen i Frende. Ifølge gjeldsregistret var nordmenns samlet forbruksgjeld på 177,3 milliarder kroner ved utgangen av 2025. Det er en økning på 2,4% fra året før. 25% av de spurte i Finnmark har dårligere råd nå enn for ett år siden.
I flere år har NAFs undersøkelser vist at rundt 45% svarer at deres neste bil vil være en elbil. Nå ser vi et byks. Over halvparten vil nå ha elbil, sier Nils Sødal, seniorkommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding. Høye drivstoffpriser og en urolig verden gjør at elbilinteressen øker. I april i år økte andelen som skal ha elbil som neste bil til 51%. Det det største hoppet på flere år. NAF har siden 2017 undersøkt hvor mange som skal kjøpe seg elbil ved sitt neste

0: mener Nils Sødal.
1: Det var Nordkapp nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag onsdag 13. mai. Honningsvåg, 5 grader, vestlig, liten kuling 12 meter per sekund. Meham, 5 grader, vestlig, liten kuling 14. Fruholmen, 5 grader, nordvestlig, liten kuling 13. Lakselv, 9 grader. Karasjok, 9 grader, vestlig, lett bris 5. Hammerfest, 6 grader. Vestlig, laber bris 7 meter per sekund. Maksimumstemperatur blant jærstasjonene siste døgn, 11 grader, målt I Lakselv, tirsdag før klokka 13. Mest nedbør I løpet av en time falt natt til onsdag før klokka 3, med 3,7 millimeter I løpet av en time I Honningsvåg.
2: Værvarsel for Finnmark.
1: Onsdag, vest. Og sørvest stiv til sterk kuling øst for Nordkapp. Spredte regnbyger I vest, ellers oppholdsvær, perioder med sol. For det meste pent vær på vidda.
0: Torsdag, Kristi himmelfartsdag.
1: Nordlig til østlig bris, kortvarig liten kuling I vest. Fra torsdags ettermiddag økning til østlig liten kuling, først I vest. Skya, eller delvis skya, oppholdsvær. En del lave tåkeskyer på kysten. Skya oppholdsvær. Fra torsdag kveld, regn på vidda. Fredag, sør-østlig liten kuling langs kysten og fjordstrøkene. Stiv kuling utsatte plasser. Sør-østlig frisk bris på vidda. Natt til fredag, skya og regn, opphold på vidda. Fra fredags formiddag, minkende og dreiende til sørlig frisk bris. Overgang til lett skya pent vær.
3: Skriv du. Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Ukens joker og ukens tier er markedets beste tilbud. Nå fra mandag til lørdag hver eneste uke. Ukens joker denne uka, minus 40% på Evergood Kaffe. Husk også salatbarn, nystekte brød og 3 for 2. Velkommen til Joker Honningsvåg på Nordvågveien.

0: som kom, men det var en god del. Planen med det løpet her, det at noe må gå galt, og jeg må, og vi må klare å løse det. Det planen. Fordi den, når den dagen kommer at vi arrangerer et ordentlig løp, så skal det ikke være at vi står og plages masse. Da skal vi kunne løse de her problemene. Og det dagens mål. Det å teste.
1: Hva kan gå galt?
0: Det mye som kan gå galt. Det kan gå galt at det plutselig blir registrert folk på feil distanse. Det kan være at det en person ute i løypa her som ikke får tiden sin opp å gå. Og da må jo jeg tenke sånn, hvordan skal jeg løse det? Så hvis jeg nå når jeg er ferdig å snakke med deg går inn, og så ser jeg at for eksempel Stig Runes tid ikke er aktiv, så må jeg ringe til management i EQ som sitter klar, for dem har race control. Og da har jeg kommunikasjon med dem på hvordan løser vi det her. Så nå skal jeg inn, og så skal jeg se om noe går galt, og så skal jeg prøve å løse de tingene som er går galt.
1: Så det betyr at dere har samarbeidspartnere?
0: Ja, vi har jo det. Så vi er jo EQ Timing som vi har kjøpt system hos, dem sett klar når det arrangeres. Og da er det bare å ringe inn, stille spørsmål, så er de på, de ser hva vi har gjort, og så prøver de å løse det med oss.
1: Er det kostbart?
0: Dette er veldig dyrt. Nå har vi bare grunnpakken her, og det er jo snakk om en 60 000 bare for grunnpakken, og når du skal ha flere distanser, så må du fylle på med nye 60 for hver mellomtid. Så det er kostbart.
1: Er det første divisjon av utstyr?
0: Jeg vil si at utstyr i seg selv er øverste divisjon. Så er vi nok kanskje i første divisjon når vi velger å starte med bare en sånn helt enkel. Det er det nok. Men vi har store ambisjoner, men vi er også veldig realistiske, så vi kommer til å ta alt det her steg for steg.
1: Hva dere skal bruke det til?
0: Vi har tatt å bruke det til å i fremtiden arrangere løp i Åndingsvåg. Vi har også lyst til å arrangere type karuseller gjennom sesongen, så lokalbefolkningen kan være med på noen aktiviteter. Om det blir Nordkapp-trappa opp en gang, og om det blir et løp sånn som i dag en annen gang, det får vi se.
1: Hvordan har det vært å få påmeldinger til testløpet?
0: Du, når jeg bestilte 50 startnummer, så tenkte jeg, ja, da har vi nok i massevis. Men de 50, det ble utsolgt med en gang. Så viljen til å løpe her er stor, men så tror jeg også viljen til å ønske å hjelpe til for at ting skal skje i kommunen er stor. Det er mange her som ikke springer til vanlig, som har tenkt at, ja, det her stiller jeg gladelig opp på å hjelpe til.
1: Iselin Sandmo, et mobilfritt samfunn, er det mulig?
2: Jeg tror det.
1: Hvorfor er det viktig?
2: Nei, jeg var jo på et møte i går på Honningsvåg skole, som vi var blitt innkalt til alle foreldrene. Og der snakket jeg jo om de fem søylene som er viktige for optimal utvikling da. Blant annet det her med søvn, kosthold, bevegelse, stressmestring, og kalte det vel ikke for det, men
3: relasjoner.
2: Og så vet vi jo i dag at ungene, på en måte, uten at jeg har noen forskning på det, men jeg bor jo med et busstopp, og ser jo hver dag unger som står ved siden av hverandre på et busstopp uten å føre en samtale med hverandre. Jeg sier ikke at det er alle, men det er mange. Og så tenker jeg, fra den tida hvor vi var små, når vi sto og ventet på ting, for eksempel en buss, så snakket jo vi med hverandre. Og jeg opplever i dag at den dialogen mellom menneskene forsvinner. I tillegg så synes jeg det er viktig, fordi at er det en ting som stresser, så er det jo følelsen av å gå glipp av noe. Ordet FOMO kom jo inn for ikke så lenge siden. Og det å på en måte være påskrudd hele tiden, få med seg alt som skjer, hvor stressende er ikke det. Det er stressende for oss voksne. Så tenkte jeg hva det gjør med en 11-12-åring, ja, kanskje en 6-åring også.
3: Og jeg synes det var veldig fascinerende det her møtet. Det var et veldig bra foredrag det der i går, men det som var kanskje mest skummelt og fascinerende, det er jo at alle problemene man har med alle de her fem søylene som man gikk gjennom, fellesnevnen er at det er faktisk skjermen som er problemet, og ikke bare for barn, men også for voksne. Fordi at nå ser man jo at voksne snakker ikke med hverandre heller i den grad som de gjorde tidligere. Folk snakker ikke på buss, på fly eller på tog lenger. Til og med i kafévogna så snakker ikke folk på lange turer. Og at egentlig så, så må jo vi voksne også ta, ta tak I oss selv for at det her problemet skal kunne løses, tenker jeg da.
1: Og der hørte vi Simen Fosse. Hvorfor det blitt sånn her?
2: Jeg tror jo at effektivisering av samfunnet spiller en stor rolle I det hele. Ting skal være enkelt, det skal være lett å få tak I informasjon, det skal være lett å nå ut til de andre I samfunnet. Sånn at jeg tror at effektiviseringen har gjort at ting skal være så enkelt, men så blir det allikevel en stor påkjennelse på grunn av den stressbelastningen det da.
3: Og så har vi kanskje ikke tenkt på bivirkningen.
2: Nei.
3: At, sånn, man sier at skjerm før, før man skal sove, for barn det dårlig. Men det også dårlig for voksne. Veldig mange voksne nå, de sliter med å sove. Voksne sliter med at hver eneste oppgave man skal gjøre I livet kan føles overveldende, fordi at man har suttet på telefon for lenge. Folk får vondt I hodet, det snakket hun om I går, at når du sitter og stirrer på en så liten skjerm så lenge, så blir musklene I øyet rett og slett stiv, og så får du vondt I hodet, kompenserer med noe parasett og fortsetter å kikke på telefonen din.
2: Ja. Og, så det, og så tenker jeg en ting som også veldig relevant I det her, det den tidsklemma. Altså alle foreldre I dag snakker om at, ja, men katt I klokka skal jeg gjøre det, jeg har ikke tid til det. Fordi at tida går jo vanvittig fort når man sitter og scroller. Altså man kan jo scrolle seg gjennom en hel ettermiddag uten å huske på at man skulle tømme oppvaskmaskinen.
3: Ja.
1: Iselin, fortell litt hvordan det for deg som mamma med alle meldingene som kommer inn på mobiltelefonen.
2: Det superstressende. Jeg skal være helt ærlig og si det, at hadde jeg kunne ha valgt å skru det av, og som han Simen sa før, før vi gikk inn I studio, at, at det jo bare å gjøre det. Men jeg som mamma blir bekymret for at ungene mine skal gå glipp av en bursdagsinvitasjon, at de ikke skal ha med seg riktig utstyr på trening, at de ikke skal ha med seg riktig utstyr på skolen, at de har med seg matpakke I tilfelle kantina plutselig stengt, sant? For da får man jo gjerne en varsel om det. Når de skal spille kamper, det kommer jo vanvittig mye informasjon på de ulike appene, som vi foreldrene frivillig har lastet ned. Men da, hvordan skal man få vite om ting hvis man ikke har den appen da?
1: Er det noe man kan gjøre med det?
3: Jeg tror vi må inn med løsninger. Vi må slå I slag for kanskje å gå litt tilbake I tid, gjøre det litt vanskelig for oss selv, men jeg tror at det løses ganske greit hvis vi selv klarer å ta grep. Jeg har selv tatt grep, jeg har tatt ut SIM-kortet fra iPhone min, jeg har kjøpt meg en gammel drit Doro. Resultatet av det var at jeg har en skjermtid på en plass mellom 30 minutter og 1 time om dagen. Ned sikkert veldig, veldig, veldig, veldig mange prosent og timer fra tidligere. Jeg har også gjort et nytt tiltak som ankommer fra Alta, fra handelslekkasjen I ettermiddag, og jeg kjøpt meg fast telefon med SIM-kort som ungene skal bruke, og det litt for at vi veldig gode å finne unnskyldninger til oss selv på ja, men man må ha telefon fordi vi må få tak I folk, og man må, ja, ja, men ok, da skal jeg ordne meg fast telefon igjen. Så at, og det kan godt hende at jeg blir den eneste som prøver det her, men jeg orsker liksom ikke å sitte på sidelinja. Vi trenger ikke flere bevis nå. Vi vet at det går skikkelig, skikkelig dårlig med den utviklingen som vi har, med at man bruker for mye tid på skjerm, barn og voksne.
2: Og så er det det, jeg tenker også det, at noen må starte. Noen, altså, de har fjernet aldersgrense, de har laget aldersgrense på ulike plasser I verden. Og så er det det at, hvorfor henger vi så langt etter? Når vi vet at psykisk helse stuper, folkehelsa generelt går ned. Så jeg tenker at noen må starte det her, og da kan man være en forgjenger, sånn som man sier, men å kjøpe seg en fast telefon med SIM-kort.
1: Nå kommer det aldersgrenser på sosiale medier I Norge, I 16-årsgrenser. Hva kommer dere som foreldre til å gjøre når deres venner lar unger som 13, 14, 15 år være på sosiale medier?
2: Det her har vi snakket om allerede hjemme, og jeg har sagt klart ifra at dere blir ikke å få det. helt enkelt og greit. Dere får ikke det. Hvis det er nasjonale føringer som sier at det her er en aldersgrense, så blir dere da å ikke få beholde det, sånn som det er i dag.
3: Altså for min del, så jeg har mye, mye mindre unger enn Iselin har, så det, den problematikken der har ikke kommet opp for meg enda, men for min del så tenker jeg at jeg må liksom, jeg som voksen må jo også bite i det sure äpplet og stille meg de her vanskelige spørsmålene. Skal jeg sitte på den telefon, eller skal man fære ut og gjøre noe med ungene? Og jeg tror kanskje at det er en liten sånn her, kanskje den problematikken som vi ser er jo at man ikke har stilt seg det her spørsmålet tidligere, at det her med skjermen, hvis man har lyst til å gi den til ungene, handler det om at det er veldig behagelig å få litt mer fri og litt mindre mas, og slippe å fære ut døra, og i hvert fall man må liksom, jeg vet ikke hvor jeg ville med det, men jeg tror man må liksom begynne å stille seg selv spørsmålene også da, for å klare å løse det her. Og det er ingen tvil om at livet er mye kulere på utsida av den skjermen. Det er det, sånn er det bare. Men man må ut og søke det, man må ut og ta på gresset.
2: Og så synes jeg også at det var litt spennende en gang, fordi at jeg snakket med en helsesøster, det heter kanskje ikke det lenger.
3: Jo.
2: Men hun hadde hatt da en samtale med noen unger, og spurte dem liksom om, har dere noen gang sett eller opplevd noe ubehagelig på internett eller på telefonen, har det dukket opp noen videoer som dere synes er ubehagelig? Og jeg tror at bare der er man kommet så langt i samfunnet at ungene vet ikke hva som er skremmende for dem å se. Ting jeg opplever som er ubehagelig hvis det dukker opp en video eller altså, reklamer, altså, ungene fores jo med alt på apper, og det kan være gratis apper der man laster ned, så kommer det en reklame for slankemiddel, eller
3: spilleautomater,
2: det her må du gjøre, det her må du gjøre. Men også skikkelige skremmende videoer som ungene blir utsatt for, og så har ungene blitt så vant til å se det, at de synes ikke lenger ting er skummelt.
3: Og samme måten på at de synes ikke ting lenger er kult, altså hvem som ikke synes det er kult å se i ørn.
2: Ja.
3: Den der ørna på Storfjellet som har 4-5 meter i vingespenn, ja, og et unga til kveldsmat. Altså, unga og veldig mange nå, de blir ikke overrasket når de ser den ørna lenger. Vi har rett og slett sluttet det, med den evnen av å bli overrasket og fascinert over noe. Og det er jo fordi at man er overeksponert, og man har er overstimulert, og ja, har sett alt, som du sier.
2: Ja, også ikke minst det her med at det er vanskelig å underholde unger med å fortelle en historie. Fordi at uansett hvor mye jeg prøver å engasjere, og jeg er ganske engasjerende når jeg setter i gang og skal fortelle noe som er spennende, men så mangler jeg fortsatt, jeg mangler lyd, jeg mangler farger, jeg mangler den stimulien som ungene opplever når de ser på en tv-serie, eller en skjerm, eller en mobiltelefon. Jeg har også opplevd at selv om ungene har skjermtid, de har ikke tid i appene de synes er gøy, da ender de med å sitte og stille klokka, ta tid og sette på alarmer, fordi at de har en mobiltelefon i handen. Så de finner måter å underholde seg på, slette kontakter, legge til kontakter, legge til bilder, redigere emojien til de her kontaktene, så de finner noe å gjøre på uansett om du har den skjermtidssperra eller ikke.
1: Simen, har ikke du vært en av dem som blant annet har tjent på sosiale medier og at ungene har brukt blant annet Facebook gjennom Målrock sin store popularitet?
3: Absolutt. Målrock, vi traff vel ganske bra på den, og det er en veldig bra kanal, men jeg har også de siste årene prøvd å se på løsninger på om hvordan vi kan, om vi klarer, så nå kan jeg bygge Målrock-appen selv, og det er jo det jeg har tenkt på i noen år, at hvordan kan man lage vår egen plattform som ikke trenger å være det her dopaminrøsje som alle de her sosiale plattformene De jo skreddersydd til at du skal sitte og bruke dem mest mulig, mens det jeg vil formidle egentlig det at her den nye t-skjorta våre, og her spiller vi konsert. Her noen konsertbilder. Sånn at det der paradokset er jo egentlig bare at jeg kan, vi kan løse det. Det handler bare om at vi må gjøre det, og der tror jeg hele den der diskusjonen her er også. I tillegg så må man jo selvfølgelig skille at det er klart at ungene mine på et punkt så er de nødt til å lære seg å bruke en datamaskin, det det ingen tvil om. Men man må liksom klare å skille den her digitale undervisningen som man må ha fra det man faktisk, kan man kalle det, misbruker telefon til da.
2: Ja, misbruker ja. Telefon.
1: Iselin, du har skrevet et innlegg på Facebook, altså Facebook. Hvordan synes du tilbakemeldingen har vært?
2: Nei, altså, som jeg sa til han, Simen, når jeg spurte om han kunne tenke seg å være med på det her i dag, så sa jeg at jeg har suttet fyr på internett i dag. Og det er veldig mange som deler akkurat de samme tankene som jeg har. Og så er det, klarer man å gjøre noe med det? Klarer man å få det til å snu? Altså, jeg skjønner at det er enkelt for alle å sende ut informasjon, men jeg synes også at det er gruelig frustrerende å måtte bli avbrutt med det jeg holder på med, fordi at det kommer en varsel om et eller annet som jeg er nødt til å finne ut av. Jeg er ikke noe prakteksempel. Jeg har skjermtid på meg selv. Ulempa er jo at jeg kan koden. Og så er det det at hvis man tenker over hvor mange ganger man sier nei til sine nære, altså til ungene, som bare, du har dem en kort tid i livet før de går ut døra. Jeg får faktisk gåse ut når jeg tenker på hvor mange ganger jeg har sagt, bare vent litt, jeg skal bare undersøke, jeg er nødt til å finne ut av. Og selv om altså, du kan ha skjermfri tid til klokka er 8, og tenke at ok, jeg skal bare finne ut av det her i kveld, eller jeg har på varslene mine fra klokka 8 på kvelden, men hva skjer da med nattesøvn? Jo da, det er jo det at det går utover kvaliteten på søvn. Og de fleste har jo sånne elektroniske devices som forteller deg at å, du har sovet for lite. Jeg hørte en podcast her om dagen, hvor det var at hva skjer med stressnivået ditt i kroppen når klokka di forteller deg at du har sovet dårlig? Teknologien bare suser forbi oss uten at, som han Simen sa, det er konsekvensene av det, bivirkningene ut av det. Det er jo galskap.
3: Det er kanskje ikke alt man trenger å vite, men jeg synes i hvert fall det er veldig fint at, det, at man prøver, og hvem vet hva som kan skje. Kanskje må Finnmarksposten ut med papiravis igjen, så Iselin kunne ha skrevet den der og fått den samme reachen. Det er liksom, vi bor i et veldig lite samfunn, det er ikke kjempevanskelig å få spredd beskjed av hvis man bare vil. Det funket jo fint når vi brukte fasttelefon back in the days. Så,
2: eller når ungene gikk på besøk og banket på døra, ja. Hei, er de hjemme? Er de ikke hjemme, så måtte du gå.
3: Vil, det er jo dit alle foreldrene har lyst til at vi skal igjen, at få tilbake de relasjonene som liksom var et av de her søylen på det foredraget i går da.
2: Ja.
4: En podcast fra Universitetet i Oslo.
5: Stadig flere diagnostiseres med ADHD. Har det gått inflasjon i denne diagnosen? Og om man har ADHD, hva kan gi best mulig livsmestring i hverdagen? Dette er Universitetspodden. Jeg heter Gro Lien Garbo. Velkommen, Merete Glennøye, professor i psykologi her ved Universitetet i Oslo.
6: Takk, tusen takk for det.
5: Du har i over 30 år både som forsker og neuropsykolog jobbet med mennesker med ADHD. Hva tenker du, hvorfor diagnostiseres så mange med ADHD?
6: Det er nok veldig mange forskjellige svar på det, og vi vet jo ikke sikkert hvorfor. Noe av det kan jo handle om at det har faktisk vært en endring i diagnosekriteriene, slik at flere kan få diagnosen. Det er på en måte mindre som skal til for å få diagnosen. Og så tenker man jo også at det er mer fokus på ADHD. Vi har sosiale medier, hvor også personer som kanskje kjendiser sier at de har det, så det kan være mindre stigmatiserende. Så det jo også endring i samfunnet, at det mer krav til konsentrasjon og nå målene sine, mer distraksjoner. Så det kan være, det veldig mye forskjellig man spekulerer i, og vi vet ikke helt hva som årsaken enda.
7: Mener du at det har gått inflasjon i diagnosen, at for mange får den?
6: Jeg ikke så glad, jeg tror ikke jeg vil bruke begrepet inflasjon, jeg tror jeg heller vil si at det en økning, for det vet vi at det Og det kan godt være at også de som virkelig skulle hatt denne diagnosen ikke får den, og kanskje noen som ikke tilfredsstiller det, ikke har blitt godt nok utredet, og egentlig ikke skulle hatt den, så antageligvis så har vi både en underdiagnostisering og en overdiagnostisering, og det jeg tenker, det som viktig å gjøre en god utredning, og at de som virkelig har behov for hjelp får det.
7: Men hvem, når du sier, hvem får typisk for ofte en ADHD-diagnose? Det en ung, utagerende gutt, og hvem får den ikke som burde fått den?
6: Det jo interessant, for det har jo endret seg mye gjennom historien. Så når jeg begynte å forske på dette på 90-tallet, så var det bare unge gutter. Og så kommer det jo senere at voksne kan ha den, først på 90-tallet var det vel, at voksne i Norge fikk denne diagnosen og medisiner for det. Og så når jeg forsket, så var det jo ingen jenter. Men det har jo blitt mer og mer vanlig, at man fanger opp jenter som har det.
7: Hvorfor har det vært vanskeligere å fange opp jenter?
6: Altså, jenter har oftere den varianten hvor det ikke så mye synlig hyperaktivitet. Hyperaktiviteten kanskje mer inni, eller sånn fikling med fingrene, håret, ikke sånn gjøre rampestreker i klasserommet. Så derfor har de kanskje ikke vært så synlige, men allikevel så har de samme konsentrasjonsvanskene, vanskene med å nå målene sine og så videre. Så det nok en forklaring på at jenter ikke har blitt fanget opp. Vi ser nå det samme med en del minoriteter, som man tenker får det mye sjeldnere enn andre. Så her har du liksom de kulturelle brillene som også ser og vurderer. Vi må huske på det at det en kliniker som ser diagnosen gjennom sine briller og sitt syn. Det jo ikke en test på det og det. Det en vurdering.
7: Men en av grunnene til at vi ville snakke med deg om dette nå, var at vi nylig i nyhetsbildet hadde nettdiagnostisering av personer med ADHD, og veldig mange av de som ble diagnostisert, jeg tror over 90%, fikk diagnosen. Hva tenker du om det?
6: Jeg tenker at det ikke nødvendigvis sånn at å diagnostisere over nett per se det som problemet. Vi må huske på, kanskje det folk som bor langt vekk fra steder hvor man kan diagnostiseres. Men det som problemet jo at hvis dette skjer for fort og for lite grundig, hvis det kun å fylle ut skjemaer, det en ganske stor utredning som skal til for å stille denne diagnosen. Og det tror jeg veldig viktig å huske på. Og det klart, når du også møter personen, gjerne snakke med de som rundt i livet til personen, så får du jo selvfølgelig også mer informasjon enn over nett. Men jeg ikke per se liksom, at det over nett som feilen, heller at det for lite grundig diagnostisering, som jeg tror kanskje det som tilfellet.
7: Vi sitter og snakker om ADHD som om vi alle vet hva vi snakker om, men veldig kort, Merete, hva det?
6: Symptomene, de baserer seg på noen kjernesymptomer, på et viss antall oppmerksomhetssviktsymptomer, hyperaktivitet og impulsivitet. Og noen har bare de uoppmerksomhetssymptomene og ikke hyperaktivitet. Det også mulig, det forskjellige typer varianter her da, og forskjellige grader også av vansker. Det som viktig at dette skal ha vært til stede fra man var barn, og det skal være til stede i flere situasjoner, og det skal føre til en nedsatt funksjon i flere situasjoner. Og noe annet skal ikke bedre forklare vanskene, selv om veldig mange har tilleggsvansker. Men differensialdiagnostikk, det vil si, det noe annet som egentlig forklarer, det skal undersøkes nøye før man stiller denne diagnosen.
7: I mange år så har vi hørt at medikamenter svaret på en ADHD-diagnose, eller i hvert fall har det vært mye debattert. Og det også sterke følelser rundt denne diagnosen, steile fronter. Hvorfor det?
6: For det første vil jeg si at det egentlig litt synd, at det blir på en måte en kamp om man på den ene eller andre siden. Men det jo også fint med en debatt selvfølgelig, så jeg tenker at begge syn må jo komme frem. Jeg tror det kanskje handler om at dette en diagnose hvor veldig mange kan kjenne seg igjen, og så skal man da, skal man kalle det en diagnose, ikke en diagnose, hva kriteriene? Og så tror jeg nok det at en del barn da får diagnosen, og at man kanskje litt raskt ute med medisiner. Og det jo en del som mener at man kanskje bør se mer på andre tiltak først, og ikke minst at miljøet rundt også har veldig mye å si for om vi kaller det en diagnose eller ikke, og hvordan man vurderer tiltak da.
7: Hva mener du om medisiner?
6: Jeg mener at absolutt noen har nytte av medisiner. Da blir man, kan man bli, i hvert fall på kort sikt, mer konsentrert, mindre urolig. Og man kan da, for de som har store problemer, dra mer nytte av behandling. Man kan få tro på at man mestrer og får til. Vi må huske at denne diagnosen, uten hjelp, så det en del det kan gå ganske dårlig med. Vi vet økning i rus, selvmord og så videre, så det absolutt de som har problemer må få hjelp. Men samtidig så tenker jeg at hvis diagnose, altså få har jeg eller ikke, og medisiner eneste tilbud, så det veldig synd, fordi da det masse man ikke tar tak i, som også medisiner heller ikke bedrer.
7: Og her kommer vi inn på din forskning, også som kliniker tidligere og som forsker, at det finnes andre metoder, i hvert fall treningsmetoder, til å oppøve konsentrasjon over tid. Jeg vet du holder på med en studie nå også som handler nettopp om det. Og hva slags alternativ dette?
6: Altså det som står i retningslinjene jo at man skal prøve å legge til rette for voksne eller barn først, før man begynner med medisiner, og det de med mest alvorlige vansker som skal ha det. Så da tenkte vi at det ikke så mye som tilbys annet enn kanskje psykoedukasjonskurs og noen foreldreveiledning.
7: Og psykoedukasjonskurs var det?
6: At man lærer foreldre og barna om hva denne diagnosen innebærer. Da. Så vi startet et prosjekt som i kort navnet ADHD-effekt, og det en metode hvor vi trener opp strategitenkning for å nå mål hos ungdom med ADHD, 116 stykker, hvor halvparten har fått vanlig behandling i BUP, og den andre halvparten har fått vanlig behandling, og denne gruppetreningen på å nå mål, hvor de møtes i flere samlinger, og de får øvelser, de får oppgaver hjemme, og målet at de skal få bedre styringsfunksjoner, evnen til å planlegge, holde igjen impulser, og så videre. Så vi driver nå og analyserer og ser om det noe vi kan anbefale i tillegg eller ikke. Da.
7: Og hvis du kan være litt mer konkret, hvis jeg en av deltakerne, eller sønnen min, datteren min, hva det de trener på?
6: For eksempel, når du på vei til et mål, og du vet du lett blir distrahert, si til deg selv, nå går jeg for å gjøre den oppgaven. Stopp opp når du kjenner at du begynner å fade ut. Tenk deg om, hva målet? Gå tilbake, prøv på nytt, pust med magen. Altså den type teknikker, og ikke minst så gjør man oppgaver sånn at man blir klar over når man faktisk faller ut. Sånn at man kjenner på og kan observere sine egne vansker når de kommer. Da.
7: Og selv om ikke alle resultater klare enda på dette, så går det ut fra at du har tro på at det virker?
6: Det har i hvert fall vært prøvd ut på voksne med ADHD i Bergen med god effekt. Jeg har selv vært med på en studie med en annen kollega på unge mennesker med psykoselidelser med god effekt. Så vi har jo tro på at det i hvert fall ikke skal være en dårlig effekt. Kanskje et tillegg, det får vi se. Så, men det i hvert fall et forsøk på en ikke-medikamentell behandling som de kan ha i tillegg til både medisiner og annen behandling i BUP da.
7: Er det andre ting enn denne måten å trene på som kan være bra hvis man har en ADHD-diagnose?
6: Ja, så jeg tror det utrolig viktig å understreke at det utrolig stor variasjon i denne diagnosen. For noen kanskje hovedproblemet å komme i gang på kjedelige ting. Men når man først i gang, så klarer man å konsentrere seg. For andre så det ikke problem å komme i gang, men det å konsentrere seg. For de tredje så det kanskje emosjonsregulering, at man blir så fort sint og klarer ikke å lande igjen. Og det faktisk ikke et diagnosekriterie, men veldig mange med denne diagnosen sliter med emosjonsregulering, som vi kaller det. Så det kommer jo an på hva hovedproblemet ditt. Du må se den enkelte personen, og som neuropsykolog, så vil jeg jo si at en del har også nytte av å teste og se styrker og svakheter, sånn at man får brukt ressursene og har fokus på funksjon. Ikke så mye fokus på diagnose, men hva vanskelig for deg i hverdagen? Hvor har du dine styrker? Kanskje har du valgt feil studie eller jobb? Kanskje passer du inn bedre et annet sted? Fordi det så mye som kan gi disse symptomene også. Og ADHD, diagnosen, den kan du gå inn og ut av. Fordi du tar ikke den nødvendigvis hele tiden, miljøet.
7: Ja, det skulle jeg til å spørre deg om. Kan du vokse den av deg?
6: Ja, det kan du. Vi, i en av mine studier, line-up-studien, som var på innlandet i 7 bupper, hvor vi inkluderte over 80 barn med ADHD, så vi etter 10 år, så hadde 60% ikke lenger kriterier nok til å få diagnosen.
7: Hva gjorde at de kom ut av det, tror du?
6: Nei, vi tror, og det viser forskningen nå, en del vokser det av seg. ADHD kalles jo en utviklingsforstyrrelse, så det en senmodning hos noen. Hos andre så kan det være at de har lært å leve med det, de vet hva de trenger for vanskene sine, de har lært seg å bruke ressursene sine, og så derfor går det greit, og du får ikke diagnosen hvis du har det greit.
7: Kunne de samme personene vært satt på medikamenter og blitt stående på det uten at dette ble oppdaget?
6: Disse personene var det jo flere som fikk medisiner, men forskningen viser jo at veldig mange slutter, og i vår studie så sluttet de fleste. Om det fordi man har bivirkninger, effekten går ut, man glemmer å ta det, det vet jeg ikke. Men noen bruker jo medisiner av og til, når de trenger det, og så liker de kanskje å være seg selv uten effekt av medisiner i ferier og hjemme. Så igjen, det veldig individuelt. Noen har kanskje behov for medisiner i tillegg hele tiden, fordi de har en alvorlig ADHD. Andre trenger det kanskje i en periode. Noen trenger det kanskje aldri. Man må se den enkelte.
7: Hvordan kunnskapen om ADHD generelt i Norge, synes du?
6: Det jeg vet, som forskningen viser, jo at det veldig stor variasjon i diagnosesetting i Norge. Og det tenker man har litt med klinikeren som setter diagnosen og kunnskapen der. Og man har jo også hatt studier tidligere fra Folkehelseinstituttet, hvor man gikk gjennom journaler for diagnostisering, og så, jeg tror det var rundt halvparten, hvor det ikke var gjort godt nok differensialdiagnose for eksempel. Så det nok riktig å si at det varierende kunnskap, men det jo mer fokus på det nå, sånn at vi får jo håpe at kunnskapen blir bedre og bedre.
7: Helsedirektoratet skal revidere retningslinjene for diagnostisering. Hva tenker du om det?
6: Jeg tenker det bra, og ene grunn til det jo at samfunnet endrer seg jo. Veldig mye av råd og forskning vi ser på nå jo veldig gammel og var fra et annet samfunn, uten KI og Facebook og alle de endringene vi har. Så det tenker jeg bra. Og så håper jeg at det blir mer fokus på skole for alle barn. Er den tilrettelagt for hjerner under vekst? Jeg håper det fokus på mer fysisk aktivitet for de minste. Det vet vi bedre konsentrasjon. Nå det mye stillesitting, store klasser og så videre. Jeg håper også at det mer fokus kanskje på minoriteter som kommer, som vi vet ofte ikke får diagnosen tilsvarende andre. Og jeg håper også at det mer fokus på ikke-medikamentell behandling som man også kan bruke, det som heter eksekutive vansker. Så det mye å ta tak i.
7: Vi lever i en tid med svært mange inntrykk og avbrudd. Du var jo inne på det også, og nett og sosiale medier. Kan livsførselen vår og vanene våre trigge ADHD?
6: ADHD, slik det definert, så det jo en genetisk komponent, eller at det har vært en skade under svangerskap eller fødsel. Så det jo en neuroutviklingsforstyrrelse, en sårbarhet du har født med. Så du får ikke diagnosen av miljø. Men det klart, har du denne sårbarheten, så kan du gå gjennom livet uten å få diagnosen, fordi det tilrettelegges rundt deg, du i riktig miljø, og motsatt. Så det klart, har du sårbarheten, og har masse stimulering, distraksjoner, høye krav som ikke matcher dine styrker og svakheter, du velger feil utdanning, du tar på deg for mye, så vil det selvfølgelig kunne gjøre at du får diagnosen. Så miljøet har betydning.
7: Til de av oss som lurer på om vi selv eller noen rundt oss har ADHD, og for så vidt til lærere og andre i samfunnet, hva ditt beste råd?
6: Rådet en, vel i hvert fall huske på, at alle kan kjenne igjen alle symptomene. Og husk, du trøtt? Har du sovet dårlig? Er du engstelig? Har du en annen psykisk lidelse, en annen utviklingsforstyrrelse? Så har du veldig mange av de samme symptomene. Så dette må man se veldig godt på. Men hvis du først har fått diagnosen, eller du lurer på om du har diagnosen, så ville jeg tenkt, har du alltid slitt med dette? Har det vært gjennomgående i livet ditt? Har du prøvd å gjøre noe og legge til rette rundt deg, og det fungerer ikke? Har du funksjonsnedsettelse? Mister du jobben? Er det bare kaos og økonomi? Du går fra det ene forholdet til det andre, for du klarer ikke å holde igjen og roe deg. Du klarer ikke å ta studier fordi du glemmer, får ikke lest eksamen. Da, og du vet, det handler ikke om noe annet stort, jeg skjønner ikke helt hva det så vil jeg si.
1: Du klar til radiobingo i kveld klokka 21.00. Jeg håper du svarer ja. Jeg håper du har kjøpt eller kjøper blokk de neste timene. Du kan kjøpe bingo-blokk hos kommisjonærene og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo, husk å velge Radio Porsangers nettbutikk. Lenken blant annet på bingo-reklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier, og spiller om 18500 kroner i spill 4, rekke 3. Samlet premiesum i kveld 22000 kroner. Vinnerne for en uke siden, onsdag 6. mai, var Ine Jæver, Kristian Ulsund, Ingebjørg Strande, Jorunn Sandvik, Eileen Pedersen, Åsil Hansen, Tony Halvari, Edith Karlsson, KM, Ellen Guttorm, Oliva Johansen, Merete Lyse og Jane Gaup. Lurer du på hvordan du skal høre Radio Porsanger og Radio Bingo? Bruk FM hvis du kan. FM sikker og ramler omtrent aldri ut. Spillere som bor sørpå må bruke nettradioen som ligger på radionordkapp.no. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
8: Klokka 16.56.
9: Nordkapp nytt. Iselin Sandmo og Simen Fosse er to av foreldrene I Nordkapp som ønsker seg tilbake til tida med gode, gamle relasjoner mellom mennesker. Iselin Sandmo skrev tirsdag et innlegg på Facebook om hva sosiale medier gjorde med hverdagen hennes. Hun redd hun skal gå glipp av informasjon som rang med ungene, noe som gjør hverdagen veldig stressende. Simen Fosse har skaffet seg en mobiltelefon uten smartfunksjoner, og familien får fast telefon I boligen. Sandmo forteller at hun også får gåsehuvud av å vite hvor mange ganger hun har sagt «vent litt» til ungene fordi hun skal undersøke og finne ut noe. Hun mener teknologien suser forbi oss med bivirkninger det her medfører. Vi bor I et lite samfunn. Det ikke kjempevanskelig å få spredt beskjed. Det funket fint da vi brukte fast telefon back in the day, sier Simen Fosse til Radio Nordkapp. Utgangspunktet for Sandmos innlegg og samtale I Radio Nordkapp et foreldremøte om de fem søylene for god helse. Et møte som ble avholdt på skolen mandag. Stig Rune Samuelsen var en av de omtrent 50 deltakerne som sprang testløp I regi av Nordkapp Løpeklubb tirsdag kveld. Løpeklubben skulle teste systemet som tar tid på deltakerne, en investering på 60 000 kroner. Testløpet ble arrangert for at løpeklubben skulle lære seg å bruke utstyret og luke bort feil. Deltakerne kunne velge mellom to løyper, 2,5 kilometer og 5 kilometer. Det var både medlemmer av løpeklubben og ikke medlemmer som deltok. Samuelsen fyller 53 år I dag, og han gått med. Til Radio Nordkapp sa han at før start at formen god, men at det meste av treningen den siste tiden har vært på fjellturer. Asfalt ikke han spesielt glad I. Thomas Sigurd Bertheusen I Nordkapp Løpeklubb forteller at målsetningen at løpeklubben skal arrangere løp og turer I Nordkapp. Derfor løpeklubben investert I systemet som tar tid på utøveren. Tellen til Nordkapp-trappa som offentliggjøres på uteliv I Nordkapp viser I dag onsdag 13. mai 81.736 passeringer. Uteliv I Nordkapp har startet en konkurranse på Facebook. Spørsmålet fortell hvilken dag Nordkapp-trappa når 100 000 passeringer. Fristen for å delta I konkurransen satt til 1. juni. Nordkapp-trappa et folkehelseprosjekt I stor grad finansiert ved hjelp av innsamlet penger pluss bidrag fra næringen. Det ble bygd som Sherpa-trappa av nepalske håndverkere og stod ferdig til bruk sommeren 2023 med offisiell åpning 17. september 2023. Tellen ble satt I drift 4. oktober 2023. Statsforvalteren I Troms og Finnmark gir Nordkapp kommune tillatelse til utfylling på koordinatfestet område I forbindelse med etablering av nytt kommunalt helsebygg på klubben. Utfyllingens omfang 27.800 kvadratmeter land, 44.700 kvadratmeter fyllingsfot og tilførsel av omlag 249.000 kubikkmeter fyllmasse. Nordkapp kommune planlegger å samlokalisere hoveddelene av sine helse- og omsorgstjenester et nytt sentralt plassert helsebygg på klubben I Honningsvåg. For å etablere dette det behov for rassikring av sentrumnært byggeareal, Det I denne sammenheng vurdert flere alternative løsninger. Etter en sammenlagt gjennomgang av alternativene det konkludert med at utfylling I sjøet på klubben det mest hensiktsmessige tiltaket. Løsningen gir samtidig mulighet for ytterligere utvikling av nye prosjekter I tilknytning til helsebygget, ifølge statsforvalteren. Skarsvåg Kirkes venner har søkt Nordkapp kommune om økonomisk støtte til bygging av nytt klokketårn ved Skarsvåg kirke. Skarsvåg kirke gjenreisningskirke fra 1961 og et viktig kulturminne og samlingspunkt I lokalsamfunnet. Det tidligere klokketårnet var I så dårlig stand at det måtte rives, og kirkeklokken derfor ut av drift. Det har venneforeningen skrevet I et brev til Nordkapp kommune. Prosjektet har stor lokal oppslutning, og det pågår aktiv innsamling mot næringslivsstiftelser og andre støtteordninger ifølge venneforeninger. Et nytt klokketårn vil bidra til å bevare en viktig del av kommunens kulturhistorie og styrke Skarsvåg som levende lokalsamfunn og reisemål, har Skarsvåg kirkes venner skrevet I brevet. Skarsvågkirkens venner har ikke søkt om et spesielt sum, men forteller at bidrag vil være til stor hjelp I arbeidet med å realisere prosjektet. Fartskontroll på Europavei 6 nord for Lakselv I 70-son tirsdag ettermiddag. Utrykningspolitiet skrev ut 5 forenkla forelegg. Høyeste målte hastighet var 81 km I timen. Regjeringen redder bygdekinoene I Finnmark. Det viktig for alle som liker film I Finnmark, sier Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet, I en pressemelding. Regjeringen foreslår å omdisponere 1 million kroner innenfor rammen av Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett til bygdekino I revidert nasjonalbudsjett for 2026, som ble lagt frem på tirsdag. Midlene skal bidra til å opprettholde kinotilbudet I Finnmark. Tidligere I år ble det kjent at bygdekinoene skulle legge ned tilbudet I Finnmark etter sommerferien på grunn av pengemangel. En rekke partier og Finnmark Fylkesting har forlangt at bygdekinoene I Finnmark må videreføres, og nå har regjeringen bevilget 1 million ekstra til ordningen. Nesten 140 klasser I videregående skole I Finnmark starter opp til høsten. Vi har sett på hva ungdommene har søkt seg til og hvordan vi best kan bruke ressursene våre for å gi gode tilbud I hele fylket. Jeg mener dette forslaget gir ungdommen vår et godt videregående tilbud med både faglig og sosial oppfølging, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad I en pressemelding. Fylkeskommunedirektøren foreslår å starte opp I underkant av 140 skoleklasser I den videregående skolen I Finnmark neste skoleår. Det en reduksjon fra 145 klasser I inneværende skoleår og I tråd med det politiske målet om maksimalt 140 klasser. Forslaget skal behandles I hovedvalget for kompetanse 20. mai. Det etter denne behandlingen at det endelige skoletilbudet for skoleåret 2026-2027 blir vedtatt. Elevene får informasjon om hva de kommer inn på senest 14. juli. Hvert år blir skoletilbudet justert ut fra hvor mange som søker de ulike utdanningsprogrammene og behov for tilbud I ulike deler av fylket. Samtidig må fylkeskommunen redusere kostnadene I årene som kommer for å sikre bærekraftig økonomi. Vi skal fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne våre. Det innebærer også at vi må ha økonomi til å håndtere fremtidige utfordringer. Derfor må vi bruke ressursene våre ansvarlig. Med dette forslaget legger vi frem et skoletilbud som samlet sett koster mindre, samtidig som ungdommen vår får fortsatt et videregående tilbud spredt I hele Finnmark, sier Vevestad. Minstegrensa for oppstart av et tilbud skal praktiseres strengt. Minstegrensa for yrkesfag Er 7 førstegangssøkere, for studiespesialisering det 10. For LOSA må det være minst 3 første ønskesøkere fra samme kommune og minst 5 søkere til samme tilbud. 33% sier de har dårligere råd nå enn for ett år siden, ifølge ny landsdekkende undersøkelse. Renteheving blir ondt for å takle for mange, det sier seniorrådgiver I Frende Forsikring Marius Solberg Arnfinsen om undersøkelsen Norstat har gjort for selskapet. 1001 nordmenn over hele landet har svart. Det bekymringsfullt å se at så mange opplever at de har forverret økonomi allerede før boliglånet nå blir dyrere, sier forbruker og økonom I Sparebanken Norge Kenneth Sjøvåg I en pressemelding. Jeg synes det urovekkende å se at de I 30-årene og 40-årene som sliter mest. 39% I 30-årene har dårlig råd enn for et år siden, mens 43% I 40-årene sier det samme, sier Sjøvåg. Og forteller at det denne gruppa som oftest har høyest boliglån, små barn og store faste utgifter. Mange må kutte I forbruk, og da handler det ikke om luksuskuttene når det priser på boliglån, maten, sommerferien og alt. Annet som vi trenger I hverdagen som stadig blir dyrere. Da passer det enormt dårligere med høyere rente I følge Solberg Arnfinsen I Frende. I følge gjeldsregistret var nordmenns samlet forbruksgjeld på 177,3 milliarder kroner ved utgangen av 2025. Det en økning på 2,4% fra året før. 25% av de spurte I Finnmark har dårligere råd nå enn for ett år siden. I flere år har NAFs undersøkelser vist at rundt 45% svarer at deres neste bil vil være en elbil. Nå ser vi et byks. Over halvparten vil nå ha elbil, sier Nils Sødal, seniorkommunikasjonsrådgiver I NAF I en pressemelding. Høye drivstoffpriser og en urolig verden gjør at elbilinteressen øker. I april I år økte andelen som skal ha elbil som neste bil til 51%. Det det største hoppet på flere år. NAF har siden 2017 undersøkt hvor mange som skal kjøpe seg elbil ved sitt neste bilkjøp. De siste årene har elbilinteressen flata ut. Dette et topp på 5% opp fra I fjor, og det skjedde like etter at oljeprisen gikk til himmels som følge av krigen I Midtøsten, sier Sødal. Det helt klart de høye drivstoffprisene og uro rundt energitilgangen som påvirker folks bilvalg. Blant de som allerede eier en elbil, det nå 82% som oppgir at deres neste bil også blir en elbil. Det en oppgang på 5% fra I fjor. De som allerede har tatt steget over I elbil, sikker I sin sak om at elbil noe for dem, mener Nils Sødal.
8: Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag, onsdag 13. mai. Honningsvåg, 5 grader, vestlig, liten kuling 12 meter per sekund. Meham, 5 grader, vestlig, liten kuling 14. Fruholmen, 5 grader, nordvestlig, liten kuling 13. Lakselv, 9 grader. Karasjok, 9 grader, vestlig, lett bris 5. Hammerfest, 6 grader. Vestlig, laber bris 7 meter per sekund. Maksimumstemperatur blant jærstasjonene siste døgn, 11 grader, målt I Lakselv, tirsdag før klokka 13. Mest nedbør I løpet av en time falt det natt til onsdag før klokka 3, med 3,7 millimeter I løpet av en time I Honningsvåg.
10: Værvarsel for Finnmark.
9: Onsdag, vest. Og sørvest stiv til sterk kuling øst for Nordkapp. Spredte regnbyger I vest, ellers oppholdsvær, perioder med sol. For det meste pent vær på vidda.
10: Torsdag, Kristi himmelfartsdag.
9: Nordlig til østlig bris, kortvarig liten kuling I vest. Fra torsdags ettermiddag økning til østlig liten kuling, først I vest. Skya, eller delvis skya, oppholdsvær. En del lave tåkeskya på kysten. Skya oppholdsvær. Fra torsdag kveld regn på vidda. Fredag sør-østlig liten kuling langs kysten og fjordstrøkene. Stiv kuling utsatte plasser. Sør-østlig frisk bris på vidda. Natt til fredag skya og regn, opphold på vidda. Fra fredags formiddag minkende og dreiende til sørlig frisk bris. Overgang til lett skya pent vær.
1: Skriv du. Partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Ukens joker og ukens tier er markedets beste tilbud, nå fra mandag til lørdag hver eneste uke. Ukens joker denne uka, minus 40% på Evergood Kaffe. Husk også salatbarn, nystekte brød og 3 for 2. Velkommen til Joker Honningsvåg på Nordvågveien.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi snakke om det nye tidtakersystemet til Nordkapp løpeklubb som ble testet på Rådhusplassen tirsdags

0: Det var 50 påmeldte. Jeg har ikke oversikt akkurat nå hvor mange av de 50 som kom, men det var en god del. Planen med det løpet her det at noe må gå galt, og jeg må, og vi må klare å løse det. Det er planen. Fordi den, når den dagen kommer at vi arrangerer et ordentlig løp, så skal det ikke være at vi står og plages masse. Da skal vi kunne løse de her problemene. Og det er dagens mål. Det er å teste.
1: Hva kan gå galt?
0: Det er mye som kan gå galt. Det kan gå galt at det plutselig blir registrert folk på feil distanse. Det kan være at det er en person ute i løypa her som ikke får tiden sin opp å gå. Og da må jo jeg tenke sånn, hvordan skal jeg løse det? Så hvis jeg nå, når jeg er ferdig å snakke med deg, går inn, og så ser jeg at for eksempel Stig Rune sin tid ikke er aktiv, så må jeg ringe til management i EQ som sitter klar, for dem har reisekontroll. Og da har jeg kommunikasjon med dem på hvordan løser vi det her. Så nå skal jeg inn, og så skal jeg se om noe går galt, og så skal jeg prøve å løse de tingene som er går galt.
1: Så det betyr at dere har samarbeidspartnere?
0: Ja, vi har jo det. Så vi er jo EQ Timing som vi har kjøpt system hos, de sitter klar når det arrangeres. Og da er det bare å ringe inn, stille spørsmål, så er de på, de ser hva vi har gjort, og så prøver de å løse det sammen.
1: Er det kostbart?
0: Dette er veldig dyrt. Nå har vi bare grunnpakken her, og det er jo snakk om en 60 000 bare for grunnpakken, og når du skal ha flere distanser, så må du fylle på med nye 60 for hver mellomtid. Så det er kostbart.
1: Er det første divisjon av utstyr?
0: Jeg vil si at utstyr i seg selv er øverste divisjon. Så er vi nok kanskje i første divisjon når vi velger å starte med bare en sånn helt enkel. Det er det nok. Men vi har store ambisjoner, men vi er også veldig realistiske, så vi kommer til å ta alt det her steg for steg.
1: Hva dere skal bruke det til?
0: Vi har tatt å bruke det til å i fremtiden arrangere løp i Åndingsvåg. Vi har også lyst til å arrangere type karuseller gjennom sesongen, så lokalbefolkningen kan være med på noen aktiviteter. Om det blir Nordkapp-trappa opp en gang, og om det blir et løp sånn som i dag en annen gang, det får vi se.
1: Hvordan har det vært å få påmeldinger til testløpet?
0: Du, når jeg bestilte 50 startnummer, så tenkte jeg, ja, da har vi nok i massevis. Men de 50, det ble utsolgt med en gang. Så viljen til å løpe her er stor, men så tror jeg også viljen til å ønske å hjelpe til for at ting skal skje i kommunen er stor. Det er mange her som ikke springer til vanlig, som har tenkt at, ja, det her stiller jeg gladelig opp på å hjelpe til.
1: Iselin Sandmo, et mobilfritt samfunn, er det mulig?
2: Jeg tror det.
1: Hvorfor er det viktig?
2: Nei, jeg var jo på et møte i går på Honningsvåg skole, som vi var blitt innkant til alle foreldrene. Og der snakket jeg jo om de fem søylene som er viktige for optimal utvikling da. Blant annet det her med søvn, kosthold, bevegelse, stressmestring, og kalte det vel ikke for det, men og
3: konsistens. Relasjoner.
2: Og relasjoner. Og så vet vi jo i dag at ungene, på en måte, uten at jeg har noe forskning på det, men jeg bor jo med et busstopp, og ser jo hver dag unger som står ved siden av hverandre på et busstopp uten å føre en samtale med hverandre. Jeg sier ikke at det er alle, men det er mange. Og så tenker jeg, fra den tida hvor vi var små når vi sto og ventet på ting, for eksempel en buss, så snakket jo vi med hverandre. Og jeg opplever i dag at den dialogen mellom menneskene forsvinner. I tillegg så synes jeg det er viktig fordi at er det en ting som stresser, så er det jo følelsen av å gå glipp av noe. Ordet FOMO kom jo inn for ikke så lenge siden. Og det å på en måte være påskrudd hele tiden, få med seg alt som skjer, hvor stressende er ikke det. Det er stressende for oss voksne. Så tenkte jeg hva det gjør med en 11-12-åring, ja, kanskje en 6-åring også.
3: Og jeg synes det var veldig fascinerende det her møtet. Det var et veldig bra foredrag i det der i går, men det som var kanskje mest skummelt og fascinerende, det er jo at alle problemene man har med alle de her fem søylene som man gikk gjennom, fellesnevneren er at det er faktisk skjermen som er problemet, og ikke bare for barn, men også for voksne. Fordi at nå ser man jo at voksne snakker ikke med hverandre heller i den grad som de gjorde tidligere. Folk snakker ikke på buss, på fly eller på tog lenger. Til og med i kafévogna så snakker ikke folk på lange turer. Og at

0: egentlig så må jo vi voksne også ta tak I oss selv for at det her problemet skal kunne løses, tenker jeg da.
1: Og der hørte vi Simen Fosse. Hvorfor det blitt sånn her?
2: Jeg tror jo at effektivisering av samfunnet spiller en stor rolle I det hele. Ting skal være enkelt, det skal være lett å få tak I informasjon, det skal være lett å nå ut til de andre I samfunnet. Sånn at jeg tror at effektiviseringen har gjort at ting skal være så enkelt, men så blir det allikevel en stor påkjennelse på grunn av den stressbelastningen det da.
0: Og så har vi kanskje ikke tenkt på bivirkningen.
2: Nei.
0: At, sånn, man sier at skjerm før man skal sove, for barn det dårlig. Men det også dårlig for voksne. Veldig mange voksne nå, de sliter med å sove. Voksne sliter med at hver eneste oppgave man skal gjøre I livet kan føles overveldende fordi at man har suttet på telefon for lenge. Folk får vondt I hodet, det snakket jo hun om I går, at når du sitter og stirrer på en så liten skjerm så lenge, så blir musklene I øyet rett og slett stiv, og så får du vondt I hodet, kompenserer med noe parasett og fortsetter å kikke på telefonen din.
2: Og så tenker jeg en ting som også veldig relevant I det her, det den tidsklemma. Altså alle foreldre I dag snakker om at, ja, men katt I klokka skal jeg gjøre det, jeg har ikke tid til det. Fordi at tida går jo vanvittig fort når man sitter og scroller. Altså man kan jo scrolle seg gjennom en hel ettermiddag uten å huske på at man skulle tømme oppvaskmaskinen.
1: Yep. Iselin, fortell litt hvordan det for deg som mamma med alle meldingene som kommer inn på mobiltelefonen.
2: Det superstressende. Jeg skal være helt ærlig og si det, at hadde jeg kunne ha valgt å skru det av, og som han Simen sa før vi gikk inn I studio, at det jo bare å gjøre det. Men jeg som mamma blir bekymret for at ungene mine skal gå glipp av en bursdagsinvitasjon, at de ikke skal ha med seg riktig utstyr på trening, at de ikke skal ha med seg riktig utstyr på skolen, at de har med seg matpakke I tilfelle kantina plutselig stengt, sant? For da får man jo gjerne en varsel om det. Når de skal spille kamper, det kommer jo vanvittig mye informasjon på de ulike appene, som vi foreldrene frivillig har lastet ned. Men da, hvordan skal man få vite om ting hvis man ikke har den appen da?
1: Er det noe man kan gjøre med det?
0: Jeg tror vi må inn med løsninger. Vi må slå I slag for kanskje å gå litt tilbake I tid. Gjøre det litt vanskelig for oss selv, men jeg tror at det løses ganske greit hvis vi selv klarer å ta grep. Jeg har selv tatt grep. Jeg har tatt ut SIM-kortet fra iPhone min. Jeg har kjøpt meg en gammel drit Doro. Resultatet av det var at jeg har en skjermtid på en plass mellom 30 minutter og 1 time om dagen. Ned sikkert veldig, veldig, veldig, veldig mange prosent og timer fra tidligere. Jeg har også gjort et nytt tiltak som ankommer fra Alta, fra handelslekkasjen I ettermiddag, og jeg har kjøpt meg fast telefon med SIM-kort som ungene skal bruke, og det litt for at vi veldig gode å finne unnskyldninger til oss selv på ja, men man må ha telefon fordi vi må få tak I folk, og man må, ja, men ok, da skal jeg ordne meg fast telefon igjen. Så det kan godt hende at jeg blir den eneste som prøver det her, men jeg orsker liksom ikke å sitte på sidelinja. Vi trenger flere bevis nå. Vi vet at det går skikkelig, skikkelig dårlig med den utviklingen som vi har, med at man bruker for mye tid på skjerm, barn og voksne.
2: Og så er det det, jeg tenker også det, at noen må starte. Noen, altså, de har laget aldersgrense på ulike plasser I verden. Og så er det det at, hvorfor henger vi så langt etter? Når vi vet at psykisk helse stuper, folkehelsa generelt går ned. Så jeg tenker at noen må starte det her, og da kan man være en forgjenger, sånn som man sier, men å kjøpe seg en fast telefon med SIM-kort.
1: Nå kommer det aldersgrenser på sosiale medier I Norge, I 16-årsgrenser. Hva kommer dere som foreldre til å gjøre når deres venner lar unger som 13, 14, 15 år være på sosiale medier?
2: Det her har vi snakket om allerede hjemme, og jeg har sagt klart ifra at dere blir ikke å få det. Helt enkelt og greit. Dere får ikke det. Hvis det nasjonale føringer som sier at det her en aldersgrense, så blir dere å ikke få beholde det, sånn som det i dag.
0: Altså for min del, så jeg har mye, mye mindre unger enn Iselin har, så det, den problematikken der har ikke kommet opp for meg enda, men for min del så tenker jeg at jeg må liksom, jeg som voksen må jo også bite i det sure äpplet og stille meg de her vanskelige spørsmålene. Skal jeg sitte på den telefonen, eller skal man fære ut og gjøre noe med ungene? Og jeg tror kanskje at en liten sånn her, kanskje den problematikken som vi ser er jo at man ikke har stilt seg det her spørsmålet tidligere, at det her med skjermen, hvis man har lyst til å gi den til ungene, handler det om at det er veldig behagelig å få litt mer fri og litt mindre mas, og slippe å fære ut døra, og i hvert fall man må liksom, jeg vet ikke hvor jeg ville med det, men jeg tror man må liksom begynne å stille seg selv spørsmålene også da, for å klare å løse det her, og det er ingen tvil om at livet er mye kulere på utsida av den skjermen. Det er det. Sånn er det bare. Men man må ut og søke det. Man må ut og ta på gresset.
2: Og så synes jeg at det var litt spennende en gang, fordi at jeg snakket med en helsesøster. Det heter kanskje ikke det lenger.
0: Jo.
2: Men hun hadde hatt en samtale med noen unger, og spurte dem liksom om, har dere noen gang sett eller opplevd noe ubehagelig på internett eller på telefonen, har det dukket opp noen videoer som dere synes er ubehagelig, og jeg tror at bare der er man kommet så langt i samfunnet at ungene vet ikke hva som er skremmende for dem å se. Ting jeg opplever som er ubehagelig, hvis det dukker opp en video eller altså, reklamer, altså, ungene fores jo med alt på apper, og det kan være gratis apper der man laster ned, så kommer det en reklame for slankemiddel. Mm. Eller
0: spilleautomater,
2: det her må du gjøre, det her må du gjøre. Men også skikkelige, skremmende videoer som ungene blir utsatt for. Og så har ungene blitt så vant til å se det, at de synes ikke lenger ting er skummelt.
0: Og samme måten på at de synes ikke ting lenger er kult. Altså, hvem som ikke synes det er kult å se i ørn.
2: Ja.
0: Den der ørna på Storfjellet som har 4-5 meter i vingespenn, ja, og et unga til kveldsmat. Altså, unga og veldig mange nå, de blir ikke overrasket når de ser den ørna lenger. Vi har rett og slett sluttet det, med den evnen av å bli overrasket og fascinert over noe. Og det er jo fordi at man er overeksponert, og man har er overstimulert, og ja, har sett alt, som du sier.
2: Ja, også ikke minst det her med at det er vanskelig å underholde unger med å fortelle en historie. Fordi at uansett hvor mye jeg prøver å engasjere, og jeg er ganske engasjerende når jeg setter i gang og skal fortelle noe som er spennende, men så mangler jeg fortsatt, jeg mangler lyd, jeg mangler farger, jeg mangler den stimulien som ungene opplever når de ser på en tv-serie, eller en skjerm, eller en mobiltelefon. Jeg har også opplevd at selv om ungene har skjermtid, de har ikke tid i appene de synes er gøy, da ender de med å sitte og stille klokka, ta tid og sette på alarmer, fordi at de har en mobiltelefon i handen. Så de finner måter å underholde seg på, slette kontakter, legge til kontakter, legge til bilder, redigere emojien til de her kontaktene, så de finner noe å gjøre på uansett om du har den skjermtidssperra eller ikke.
1: Simen, har ikke du vært en av dem som blant annet har tjent på sosiale medier og at ungene har brukt blant annet Facebook gjennom Målrock sin store popularitet?
0: Absolutt. Målrock, vi traff vel ganske bra på den, og det er en veldig bra kanal, men jeg har også de siste årene prøvd å se på løsninger på om hvordan vi kan, om vi klarer, så nå kan jeg bygge Målrock-appen selv, og det er jo det jeg har tenkt på i noen år, at hvordan kan man lage vår egen plattform som ikke trenger å være det her dopaminrushet som alle de her sosiale plattformene De jo skreddersydd til at du skal sitte og bruke dem mest mulig, mens det jeg vil formidle egentlig det at her den nye t-skjorta våre, og her spiller vi konsert. Her noen konsertbilder. Sånn at det der paradokset er jo egentlig bare at jeg kan, vi kan løse det. Det handler bare om at vi må gjøre det, og der tror jeg hele den der diskusjonen her er også. I tillegg så må man jo selvfølgelig skille at det er klart at ungene mine på et punkt så er de nødt til å lære seg å bruke en datamaskin, det er det ingen tvil om. Men man må liksom klare å skille den her digitale undervisningen som man må ha fra det man faktisk, kan man kalle det, misbruker telefonen til da.
2: Ja, misbruker ja. Telefonen.
1: Iselin, du har skrevet et innlegg på Facebook, altså Facebook. Hvordan synes du tilbakemeldingen har vært?
2: Nei, altså, som jeg sa til han, Simen, når jeg spurte om han kunne tenke seg å være med på det her i dag, så sa jeg at jeg har suttet fyr på internett i dag. Og det er veldig mange som deler akkurat de samme tankene som jeg har. Og så er det, klarer man å gjøre noe med det? Klarer man å få det til oss nå? Altså, jeg skjønner at det er enkelt for alle å sende ut informasjon, men jeg synes også at det er gruelig frustrerende å måtte bli avbrutt med det jeg holder på med, fordi at det kommer en varsel om et eller annet som jeg er nødt til å finne ut av. Jeg er ikke noe prakteksempel, jeg har skjermtid på meg selv. Ulempa er jo at jeg kan koden. Og så er det det at hvis man tenker over hvor mange ganger man sier nei til sine nære, altså til ungene, som bare, du har dem en kort tid i livet før de går ut døra. Jeg får faktisk gåse ut når jeg tenker på hvor mange ganger jeg har sagt, bare vent litt, jeg skal bare undersøke, jeg er nødt til å finne ut av. Og selv om altså, du kan ha skjermfri tid til klokka er 8 og tenke at ok, jeg skal bare finne ut av det her i kveld, eller jeg har på varslene mine fra klokka 8 på kvelden, men hva skjer da med nattesøvn? Jo da, det er jo det at det går utover kvaliteten på søvn. Og de fleste har jo sånne elektroniske devices som forteller deg at å, du har sovet for lite. Jeg hørte en podcast her om dagen, hvor det var at hva skjer med stressnivået ditt i kroppen når klokka di forteller deg at du har sovet dårlig? Teknologien bare suser forbi oss uten at, som han Simen sa, så er konsekvensene av det, bivirkningene ut av det. Det er jo galskap.
0: Det er kanskje ikke alt man trenger å vite, men jeg synes i hvert fall det er veldig fint at man prøver, og hvem vet hva som kan skje. Kanskje må Finnmarksposten ut med papiravis igjen, så Iselin kunne ha skrevet den der og fått den samme reachen. Det er liksom, vi bor i et veldig lite samfunn, det er ikke kjempevanskelig å få spredd beskjed av hvis man bare vil. Det funket jo fint når vi brukte fasttelefon back in the days. Så,
2: eller når ungene gikk på besøk og banket på døra, ja. Hei, er de hjemme? Er de ikke hjemme, så måtte du gå.
0: Vil, sant? Det er dit alle foreldrene har lyst til at vi skal igjen, at få tilbake de relasjonene som liksom var et av de her søylen på det foredraget i går da.
2: Ja.
3: En podcast fra Universitetet i Oslo.
4: Stadig flere diagnostiseres med ADHD. Har det gått inflasjon i denne diagnosen? Og om man har ADHD, hva kan gi best mulig livsmestring i hverdagen? Dette er Universitetspodden. Jeg heter Gro Lien Garbo. Velkommen, Merete Glennøye, professor i psykologi her ved Universitetet i Oslo.
5: Takk, tusen takk for det.
4: Du har i over 30 år både som forsker og neuropsykolog jobbet med mennesker med ADHD. Hva tenker du, hvorfor diagnostiseres så mange med ADHD?
5: Det er nok veldig mange forskjellige svar på det, og vi vet jo ikke sikkert hvorfor. Noe av det kan jo handle om at det har faktisk vært en endring i diagnosekriteriene, slik at flere kan få diagnosen. Det er på en måte mindre som skal til for å få diagnosen. Og så tenker man jo også at det er mer fokus på ADHD. Vi har sosiale medier, hvor også personer som kanskje kjendiser sier at de har det, så det kan være mindre stigmatiserende. Så det jo også endring I samfunnet, at det mer krav til konsentrasjon og nå målene sine, mer distraksjoner. Så det kan være, det veldig mye forskjellig man spekulerer I, og vi vet ikke helt hva som årsaken enda.
6: Mener du at det har gått inflasjon I diagnosen, at for mange får den?
5: Jeg ikke så glad, jeg tror ikke jeg vil bruke begrepet inflasjon. Jeg tror jeg heller vil si at det en økning, for det vet vi at det Og det kan godt være at også de som virkelig skulle hatt denne diagnosen ikke får den, og kanskje noen som ikke tilfredsstiller det, ikke har blitt godt nok utredet, og egentlig ikke skulle hatt den, så antageligvis så har vi både en underdiagnostisering og en overdiagnostisering, og det jeg tenker, det som viktig å gjøre en god utredning, og at de som virkelig har behov for hjelp får det.
6: Men hvem, når du sier, hvem får typisk for ofte en ADHD-diagnose? Det en ung, utagerende gutt, og hvem får den ikke som burde fått den?
5: Det interessant, for det har jo endret seg mye gjennom historien. Så når jeg begynte å forske på dette på 90-tallet, så var det bare unge gutter. Og så kommer det jo senere at voksne kan ha den, først på 90-tallet var det vel, at voksne I Norge fikk denne diagnosen og medisiner for det. Og så når jeg forsket, så var det jo ingen jenter. Men det har jo blitt mer og mer vanlig, at man fanger opp jenter som har det.
6: Hvorfor har det vært vanskeligere å fange opp jenter?
5: Altså, jenter har oftere den varianten hvor det ikke så mye synlig hyperaktivitet. Hyperaktiviteten kanskje mer inni, eller sånn fikling med fingrene, håret, ikke sånn gjøre rampestreker I klasserommet. Så derfor har de kanskje ikke vært så synlige, men allikevel så har de samme konsentrasjonsvanskene, vanskene med å nå målene sine og så videre. Så det nok en forklaring på at jenter ikke har blitt fanget opp. Vi ser nå det samme med en del minoriteter, som man tenker får det mye sjeldnere enn andre. Så her har du liksom de kulturelle brillene som også ser og vurderer. Vi må huske på det at det en kliniker som ser diagnosen gjennom sine briller og sitt syn. Det jo ikke en test på ADHD, det en vurdering.
6: Men en av grunnene til at vi ville snakke med deg om dette nå, var at vi nylig I nyhetsbildet hadde nettdiagnostisering av personer med ADHD, og veldig mange av de som ble diagnostisert, jeg tror over 90%, fikk diagnosen. Hva tenker du om det?
5: Jeg tenker at det ikke nødvendigvis sånn at å diagnostisere over nett per se det som problemet. Vi må huske på, kanskje det folk som bor langt vekk fra steder hvor man kan diagnostiseres. Men det som problemet jo at hvis dette skjer for fort og for lite grundig, hvis det kun å fylle ut skjemaer, det en ganske stor utredning som skal til for å stille denne diagnosen. Og det tror jeg veldig viktig å huske på. Og det klart når du også møter personen, gjerne snakke med de som rundt I livet til personen, så får du jo selvfølgelig også mer informasjon enn over nett. Men jeg ikke per se liksom, at det over nett som feilen, heller at det for lite grundig diagnostisering, som jeg tror kanskje det som tilfellet.
6: Vi sitter og snakker om ADHD som om vi alle vet hva vi snakker om, men veldig kort, Merete, hva det?
5: Symptomene de baserer seg på noen kjernesymptomer, på et visst antall oppmerksomhetssviktsymptomer, hyperaktivitet og impulsivitet. Og noen har bare de uoppmerksomhetssymptomene og ikke hyperaktivitet. Det også mulig. Det forskjellige typer varianter her, da. Og forskjellige grader også av vansker. Det som viktig at dette skal ha vært til stede fra man var barn, og det skal være til stede I flere situasjoner, og det skal føre til en nedsatt funksjon I flere situasjoner. Og noe annet skal ikke bedre forklare vanskene, selv om veldig mange har tilleggsvansker. Men differensialdiagnostikk, det vil si det noe annet som egentlig forklarer, det skal undersøkes nøye før man stiller denne diagnosen.
6: I mange år så har vi hørt at medikamenter svaret på en ADHD-diagnose, eller i hvert fall har det vært mye debattert. Og det også sterke følelser rundt denne diagnosen, steile fronter. Hvorfor det?
5: For det første vil jeg si at det egentlig litt synd, at det blir på en måte en kamp om man på den ene eller andre siden. Men det jo også fint med en debatt selvfølgelig, så jeg tenker at begge syn må jo komme frem. Jeg tror det kanskje handler om at dette en diagnose hvor veldig mange kan kjenne seg igjen, og så skal man da, skal man kalle det en diagnose, ikke en diagnose, hva kriteriene? Og så tror jeg nok det at en del barn da får diagnosen, og at man kanskje litt raskt ute med medisiner. Og det jo en del som mener at man kanskje bør se mer på andre tiltak først, og ikke minst at miljøet rundt også har veldig mye å si for om vi kaller det en diagnose eller ikke, og hvordan man vurderer tiltak da.
6: Hva mener du om medisiner?
5: Jeg mener at absolutt noen har nytte av medisiner. Da blir man, kan man bli, i hvert fall på kort sikt, mer konsentrert, mindre urolig. Og man kan da, for de som har store problemer, dra mer nytte av behandling. Man kan få tro på at man mestrer og får til. Vi må huske at denne diagnosen, uten hjelp, så det en del det kan gå ganske dårlig med. Vi vet økning i rus, selvmord og så videre, så det absolutt de som har problemer må få hjelp. Men samtidig så tenker jeg at hvis diagnose, altså få har jeg eller ikke, og medisiner eneste tilbud, så det veldig synd, fordi da det masse man ikke tar tak i, som også medisiner heller ikke bedrer.
6: Og her kommer vi inn på din forskning, også som kliniker tidligere og som forsker, at det finnes andre metoder, i hvert fall treningsmetoder, til å oppøve konsentrasjon over tid. Jeg vet du holder på med en studie nå også som handler nettopp om det. Og hva slags alternativ dette?
5: Altså det som står i retningslinjene jo at man skal prøve å legge til rette for voksne eller barn først, før man begynner med medisiner, og det de med mest alvorlige vansker som skal ha det. Så da tenkte vi at det ikke så mye som tilbys annet enn kanskje psykoedukasjonskurs og noen foreldreveiledning.
6: Og psykoedukasjonskurs var det?
5: At man lærer foreldre og barna om hva denne diagnosen innebærer. Da. Så vi startet et prosjekt som i kort navnet ADHD-effekt, og det en metode hvor vi trener opp strategitenkning for å nå mål hos ungdom med ADHD, 116 stykker, hvor halvparten har fått vanlig behandling i BUP, og den andre halvparten har fått vanlig behandling, og denne gruppetreningen på å nå mål, hvor de møtes i flere samlinger, og de får øvelser, de får oppgaver hjemme, og målet at de skal få bedre styringsfunksjoner, evnen til å planlegge, holde igjen impulser, og så videre. Så vi driver nå og analyserer og ser om det noe vi kan anbefale i tillegg eller ikke. Da.
6: Og hvis du kan være litt mer konkret, hvis jeg en av deltakerne, eller sønnen min, datteren min, hva det de trener på?
5: For eksempel, når du på vei til et mål, og du vet du lett blir distrahert, si til deg selv, nå går jeg for å gjøre den oppgaven. Stopp opp når du kjenner at du begynner å fade ut. Tenk deg om, hva målet? Gå tilbake, prøv på nytt, pust med magen. Altså den type teknikker, og ikke minst så gjør man oppgaver sånn at man blir klar over når man faktisk faller ut. Sånn at man kjenner på og kan observere sine egne vansker når de kommer. Da.
6: Og selv om ikke alle resultater klare enda på dette, så går det ut fra at du har tro på at det virker?
5: Det har i hvert fall vært prøvd ut på voksne med ADHD i Bergen med god effekt. Jeg har selv vært med på en studie med en annen kollega på unge mennesker med psykoselidelser med god effekt. Så vi har jo tro på at det i hvert fall ikke skal være en dårlig effekt. Kanskje et tillegg, det får vi se. Så, men det i hvert fall et forsøk på en ikke-medikamentell behandling som de kan ha i tillegg til både medisiner og annen behandling i BUP da.
6: Er det andre ting enn denne måten å trene på som kan være bra hvis man har en ADHD-diagnose?
5: Ja, så jeg tror det utrolig viktig å understreke at det utrolig stor variasjon i denne diagnosen. For noen kanskje hovedproblemet å komme i gang på kjedelige ting. Men når man først i gang, så klarer man å konsentrere seg. For andre så det ikke problemet å komme i gang, men det å konsentrere seg. For de tredje så det kanskje emosjonsregulering, at man blir så fort sint og klarer ikke å lande igjen. Og det faktisk ikke et diagnosekriterie, men veldig mange med denne diagnosen sliter med emosjonsregulering, som vi kaller det. Så det kommer jo an på hva hovedproblemet ditt. Du må se den enkelte personen, og som neuropsykolog, så vil jeg jo si at en del har også nytte av å teste og se styrker og svakheter, sånn at man får brukt ressursene og har fokus på funksjon. Ikke så mye fokus på diagnose, men hva vanskelig for deg i hverdagen? Hvor har du dine styrker? Kanskje har du valgt feil studie eller jobb? Kanskje passer du inn bedre et annet sted? Fordi det så mye som kan gi disse symptomene også. Og ADHD, diagnosen, den kan du gå inn og ut av. Fordi du tar ikke den nødvendigvis hele tiden, miljøet.
6: Ja, det skulle jeg til å spørre deg om. Kan du vokse den av deg?
5: Ja, det kan du. Vi, i en av mine studier, line-up-studien, som var på innlandet i 7 bupper, hvor vi inkluderte over 80 barn med ADHD, så vi etter 10 år, så hadde 60% ikke lenger kriteriet nok til å få diagnosen.
6: Hva gjorde at de kom ut av det, tror du?
5: Nei, vi tror, og det viser forskningen nå, en del vokser det av seg. ADHD kalles jo en utviklingsforstyrrelse, så det en senmodning hos noen. Hos andre så kan det være at de har lært å leve med det, de vet hva de trenger for vanskene sine, de har lært seg å bruke ressursene sine, og så derfor går det greit, og du får ikke diagnosen hvis du har det greit.
6: Kunne de samme personene vært satt på medikamenter og blitt stående på det uten at dette ble oppdaget?
5: Disse personene var det jo flere som fikk medisiner, men forskningen viser jo at veldig mange slutter, og i vår studie så sluttet de fleste. Om det fordi man har bivirkninger, effekten går ut, man glemmer å ta det, det vet jeg ikke. Men noen bruker jo medisiner av og til, når de trenger det, og så liker de kanskje å være seg selv uten effekt av medisiner i ferier og hjemme. Så igjen, det veldig individuelt. Noen har kanskje behov for medisiner i tillegg hele tiden, fordi de har en alvorlig ADHD. Andre trenger det kanskje i en periode. Noen trenger det kanskje aldri. Man må se den enkelte.
6: Hvordan kunnskapen om ADHD generelt i Norge, synes du?
5: Det jeg vet, som forskningen viser, jo at det veldig stor variasjon i diagnosesetting i Norge. Og det tenker man har litt med klinikeren som setter diagnosen og kunnskapen der. Og man har jo også hatt studier tidligere fra Folkehelseinstituttet, hvor man gikk gjennom journaler for diagnostisering, og så, jeg tror det var rundt halvparten, hvor det ikke var gjort godt nok differensialdiagnose for eksempel. Så det nok riktig å si at det varierende kunnskap, men det jo mer fokus på det nå, sånn at vi får jo håpe at kunnskapen blir bedre og bedre.
6: Helsedirektoratet skal revidere retningslinjene for diagnostisering. Hva tenker du om det?
5: Jeg tenker det bra, og ene grunn til det jo at samfunnet endrer seg jo. Veldig mye av råd og forskning vi ser på nå jo veldig gammel og var fra et annet samfunn, uten KI og Facebook og alle de endringene vi har. Så det tenker jeg bra. Og så håper jeg at det blir mer fokus på skole. For alle barn er den tilrettelagt for hjerner under vekst. Jeg håper det fokus på mer fysisk aktivitet for de minste. Det vet vi bedrer konsentrasjon. Nå det mye stillesitting, store klasser og så videre. Jeg håper også at det mer fokus kanskje på minoriteter som kommer, som vi vet ofte ikke får diagnosen tilsvarende andre. Og jeg håper også at det mer fokus på ikke-medikamentell behandling som man også kan bruke, det som heter eksekutive vansker. Så det mye å ta tak i.
6: Vi lever i en tid med svært mange inntrykk og avbrudd. Du var jo inne på det også, og nett og sosiale medier. Kan livsførselen vår og vanene våre trigge ADHD?
5: ADHD, slik det definert, så det jo en genetisk komponent, eller at det har vært en skade under svangerskap eller fødsel. Så det jo en neuroutviklingsforstyrrelse, en sårbarhet du har født med. Så du får ikke diagnosen av miljø. Men det klart, har du denne sårbarheten, så kan du gå gjennom livet uten å få diagnosen, fordi det tilrettelegges rundt deg, du i riktig miljø, og motsatt. Så det klart, har du sårbarheten og har masse stimulering, distraksjoner, høye krav som ikke matcher dine styrker og svakheter, du velger feil utdanning, du tar på deg for mye, så vil det selvfølgelig kunne gjøre at du får diagnosen. Så miljøet har betydning.
6: Til de av oss som lurer på om vi selv eller noen rundt oss har ADHD, og for så vidt til lærere og andre i samfunnet, hva ditt beste råd?
5: Rådet en, vel i hvert fall huske på, at alle kan kjenne igjen alle symptomene. Og husk, du trøtt, har du sovet dårlig, du engstelig, har du en annen psykisk lidelse, en annen utviklingsforstyrrelse, så har du veldig mange av de samme symptomene. Så dette må man se veldig godt på. Men hvis du først har fått diagnosen, eller du lurer på om du har diagnosen, så ville jeg tenkt, har du alltid slitt med dette? Har det vært gjennomgående i livet ditt? Har du prøvd å gjøre noe og legge til rette rundt deg, og det fungerer ikke? Har du funksjonsnedsettelse? Mister du jobben? Det bare kaos og økonomi? Du går fra det ene forholdet til det andre, for du klarer ikke å holde igjen og roe deg. Du klarer ikke å ta studier fordi du glemmer, får ikke lest eksamen. Da, og du vet, det handler ikke om noe annet stort, jeg skjønner ikke helt hva det så vil jeg si.
1: Du klar til radiobingo i kveld klokka 21.00. Jeg håper du svarer ja. Jeg håper du har kjøpt eller kjøper blokk de neste timene. Du kan kjøpe bingo-blokk hos kommisjonærene og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo, husk å velge Radioporsangers nettbutikk. Lenken blant annet på bingo-reklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier, og spiller om 18500 kroner i spill 4, rekke 3. Samlet premiesum i kveld 22000 kroner. Vinnerne for en uke siden, onsdag 6. mai, var Ine Jæver, Kristian Ulsund, Ingebjørg Strande, Jorunn Sandvik, Eileen Pedersen, Åsil Hansen, Tony Halvari, Erik Karlsson, KM, Ellen Guttorm, Oliva Johansen, Merete Lyse og Jane Gaup. Lurer du på hvordan du skal høre Radio Porsanger og Radio Bingo? Bruk FM hvis du kan. FM sikker og ramler omtrent aldri ut. Spillere som bor sørpå må bruke nettradioen som ligger på radionordkapp.no. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
7: Klokka 17.51. Nordkapp nytt.
8: Iselin Sandmo og Simen Fosse er to av foreldrene i Nordkapp som ønsker seg tilbake til tida med gode, gamle relasjoner mellom mennesker. Iselin Sandmo skrev tirsdag et innlegg på Facebook om hva sosiale medier gjorde med hverdagen hennes. Hun er redd hun skal gå glipp av informasjon som rang med ungene, noe som gjør hverdagen veldig stressende. Simen Fosse har skaffet seg en mobiltelefon uten smartfunksjoner, og familien får fast telefon i boligen. Sandmo forteller at hun også får gåsehud av å vite hvor mange ganger hun har sagt «vent litt» til ungene fordi hun skal undersøke og finne ut noe. Hun mener teknologien suser forbi oss med bivirkninger det her medfører. Vi bor i et lite samfunn. Det er ikke kjempevanskelig å få spredd beskjed. Det funket fint da vi brukte fast telefon back in the day, sier Simen Fosse til Radio Nordkapp. Utgangspunktet for Sandmos innlegg og samtale i Radio Nordkapp er et foreldremøte om de fem søylene for god helse. Et møte som ble avholdt på skolen mandag. Stig Rune Samuelsen var en av de omtrent 50 deltakerne som sprang testløp i regi av Nordkapp løpeklubb tirsdag kveld. Løpeklubben skulle teste systemet som tar tid på deltakerne, en investering på 60 000 kroner. Testløpet ble arrangert for at løpeklubben skulle lære seg å bruke utstyret og luke bort feil. Deltakerne kunne velge mellom to løyper, 2,5 kilometer og 5 kilometer. Det var både medlemmer av løpeklubben og ikke medlemmer som deltok. Samuelsen fyller 53 år i dag, og han gått med. Til Radio Nordkapp sa han at før start at formen er god, men at det meste av treningen den siste tiden har vært på fjellturer. Asfalt er ikke han spesielt glad i. Thomas Sigurd Bertheusen i Nordkapp løpeklubb forteller at målsetningen er at løpeklubben skal arrangere løp og turer i Nordkapp. Derfor har løpeklubben investert i systemet som tar tid på utøverne. Tellen til Nordkapp-trappa som offentliggjøres på uteliv i Nordkapp viser i dag onsdag 13. mai 81.736 passeringer. Uteliv i Nordkapp har startet en konkurranse på Facebook. Spørsmålet er, fortell hvilken dag Nordkapp-trappa når 100 000 passeringer. Fristen for å delta i konkurransen satt til 1. juni. Nordkapp-trappa er et folkehelseprosjekt i stor grad finansiert ved hjelp av innsamlet penger pluss bidrag fra næringen. Det ble bygd som Sherpa-trappa av nepalske håndverkere og stod ferdig til bruk sommeren 2023 med offisiell åpning 17. september 2023. Tellen ble satt i drift 4. oktober 2023. Statsforvalteren i Troms og Finnmark gir Nordkapp kommune tillatelse til utfylling på koordinatfestet område i forbindelse med etablering av nytt kommunalt helsebygg på klubben. Utfyllingens omfang er 27.800 kvadratmeter land, 44.700 kvadratmeter fyllingsfot og tilførsel av omlag 249.000 kubikkmeter fyllmasse. Nordkapp kommune planlegger å samlokalisere hoveddelene av sine helse- og omsorgstjenester et nytt sentralt plassert helsebygg på klubben i Honningsvåg. For å etablere dette er det behov for rassikring av sentrumnært byggeareal. Det er i denne sammenheng vurdert flere alternative løsninger. Etter en sammenlagt gjennomgang av alternativene er det konkludert med at utfylling i sjøet på klubben er det mest hensiktsmessige tiltaket. Løsningen gir samtidig mulighet for ytterligere utvikling av nye prosjekter i tilknytning til helsebygget, ifølge statsforvalteren. Skarsvåg kirkes venner har søkt Nordkapp kommune om økonomisk støtte til bygging av nytt klokketårn ved Skarsvåg kirke. Skarsvåg kirke er gjenreisningskirke fra 1961 og et viktig kulturminne og samlingspunkt i lokalsamfunnet. Det tidligere klokketårnet var i så dårlig stand at det måtte rives, og kirkeklokken er derfor ute av drift. Det har venneforeningen skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Prosjektet har stor lokal oppslutning, og det pågår aktiv innsamling mot næringslivsstiftelser og andre støtteordninger ifølge venneforeninger. Et nytt klokketårn vil bidra til å bevare en viktig del av kommunens kulturhistorie og styrke Skarsvåg som levende lokalsamfunn og reisemål, har Skarsvåg kirkes venner skrevet i brevet. Skarsvåg kirkens venner har ikke søkt om et spesielt sum, men forteller at bidrag vil være til stor hjelp I arbeidet med å realisere prosjektet. Fartskontroll på Europavei 6 nord for Lakselv I 70-son tirsdags ettermiddag. Utrykningspolitiet skrev ut 5 forenkla forelegg. Høyeste målte hastighet var 81 km I timen. Regjeringen redder bygdekinoene I Finnmark. Det viktig for alle som liker film I Finnmark, sier Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet, I en pressemelding. Regjeringen foreslår å omdisponere 1 million kroner innenfor ramme av Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett til bygdekino I revidert nasjonalbudsjett for 2026, som ble lagt frem på tirsdag. Midlene skal bidra til å opprettholde kinotilbudet I Finnmark. Tidligere I år ble det kjent at bygdekinoene skulle legge ned tilbudet I Finnmark etter sommerferien på grunn av pengemangel. En rekke partier og Finnmark Fylkesting har forlangt at bygdekinoene I Finnmark må videreføres, og nå har regjeringen bevilget 1 million ekstra til ordningen. Nesten 140 klasser I videregående skole I Finnmark starter opp til høsten. Vi har sett på hva ungdommene har søkt seg til og hvordan vi best kan bruke ressursene våre for å gi gode tilbud I hele fylket. Jeg mener dette forslaget gir ungdommen vår et godt videregående tilbud med både faglig og sosial oppfølging, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad I en pressemelding. Fylkeskommunedirektøren foreslår å starte opp I underkant av 140 skoleklasser I den videregående skolen I Finnmark neste skoleår. Det en reduksjon fra 145 klasser I inneværende skoleår og I tråd med det politiske målet om maksimalt 140 klasser. Forslaget skal behandles I hovedvalget for kompetanse 20. mai. Det etter denne behandlingen at det endelige skoletilbudet for skoler 2026-2027 blir vedtatt. Elevene får informasjon om hva de kommer inn på senest 14. juli. Hvert år blir skoletilbudet justert ut fra hvor mange som søker de ulike utdanningsprogrammene og behov for tilbud I ulike deler av fylket. Samtidig må fylkeskommunen redusere kostnadene I årene som kommer for å sikre bærekraftig økonomi. Vi skal fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne våre. Det innebærer også at vi må ha økonomi til å håndtere fremtidige utfordringer. Derfor må vi bruke ressursene våre ansvarlig. Med dette forslaget legger vi frem et skoletilbud som samlet sett koster mindre, samtidig som ungdommen vår får fortsatt et videregående tilbud spredt I hele Finnmark, sier Vevestad. Minstegrensa for oppstart av et tilbud skal praktiseres strengt. Minstegrensa for yrkesfag Er 7 førstegangssøkere, for studiespesialisering det 10. For LOSA må det være minst 3 første ønskesøkere fra samme kommune og minst 5 søkere til samme tilbud.

0: landet.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Hvor er sporten fast inn åda programmet?
1: Vi fortsetter i salmenes bok og leser nå salme 52.
0: Men gjørk i salma girje seg låkat alvichter og jeg gøkken opp i salma.
1: Denne salmen er en fin begynnelse på fire salmer.
0: Da salmene algo nje hoje dakar fine salmer.
1: Og det er salmene 52 til og med 55.
0: Da les vichterløyen opp i salmer skitter vichterløyen videre salmer.
1: Og det gir et profetisk bilde.
0: Da hadde dakar profet eller skova.
1: Og vi finner ikke et slikt profetisk bilde annen steder.
0: Ja, men jeg kagner dakar profet eller skova er jeg sa i jon.
1: Det forteller om syndens menneske eller antikrist.
0: Da møyter jeg suttu olmoda jo antikristabir.
1: Og Herren henvendte også til dette i sin tale på Oljeberget.
0: Ja, Herre, gå skal jeg møte den særne oljevarealde.
1: Og både profeten Daniel og apostelen Paulus taler om dette.
0: Sike profet Daniel, ja, apostel Paulus, særne på den bir.
1: Disse fire salmene, det er lære salmer.
0: Daniel er salmer, eller akkurat vår på hegge i salmer.
1: Det gir oss en dyp og en åndelig sannhet.
0: Da hadde dere tjengelig svungelig dårtevåda.
1: Og denne sannheten forteller om fremtiden.
0: Ja, da dårtevåda møtele på etter ikke videre.
1: Det sies nok mye underlig i dag når det gjelder profeti.
0: Da tjelko jo val og olo i marslas migueska profetia i dag.
1: Men her møter vi altså noen salmer som gir oss et klart bilde.
0: Das gagnade mi muhtin salma adde mig i det hoi kjellige skova.
1: Et bilde på antikrist eller syndens menneske som skal komme til verden.
0: Gova antikrist er suttu olmoi adde mig halike bohti mig ille mig.
1: Overskriften på denne salmen, den er viktig.
0: Boil Charles den salmi, da la hui de halas.
1: For det er en del av selve salmen.
0: Da nu da la okta vossi da en salmas.
1: Vi skal prøve også lese dette.
0: Vi gertel er lokat den.
1: Vi leser da de tre første versene.
0: Det lokat den gole malik og versa.
1: Til korlederen. En lære salm av David. Den gang Edomitten, Doeg, kom og fortalte Saul at David hadde tatt inn i Akimeleks hus. Hvorfor roser du deg av din ondskap, du mektige mann? Guds trofasthet varer alltid.
0: Laulun åpateggei, matet han salma Davidis. Dallego edomit alas doeg bodia at i søli dette vasi jadzelki sotne. David la bohten Akimeleka visui. Man ramid at don ertjatt boha vodas. Don vi alas, ipmil armoas vota biste, gertjus beivi.
1: Vi møter her en mann som har forrått David.
0: Mi gavnadas das, utan allmenn gotele betten David han.
1: Og David han var både såret og forrått av mange menn.
0: David leie galbette jovun ollo olmojun.
1: Og mange av de hadde tidligere gitt seg ut for hver hans venner.
0: Ja, og du sa sist ikke åda la den, da det var sier at det sier ikke så ostibat.
1: Og det er særlig en av de som vi skal møte i disse salmene som vi nå skal lese.
0: Ja, og det er en gang at vi, de salmer jo, må vi da sa ikke klokket.
1: Først er det at vi møter en mann som roser seg av sin synd. Ja, vi kan nok kjenne noe til det i vår dag også.
0: Ja, vi sagt, det kan være død om han har min baby siste i akkurat er stille eller skåde.
1: I den forrige salmen som vi leste her, så hørte vi at David hadde syndet.
0: Og de salmer som er middag stående med gode med at David er suddelen.
1: Men da David syndet, da ble han taus.
0: Mot da David suddelen alle gjennom hun var sånn.
1: For han var overbevist om at han hadde gjort noe galt.
0: Da nå sånn leie, jeg var sikker da, sa at det sånn leie, da kan jo ha brestet.
1: Men når dette verdensmennesket synder,
0: mot å lamme ilmala sjålmors suddoda,
1: ja, så elsker han det og roser seg av det.
0: Det som rakkista danja som drapko gjertjastag og bokte.
1: Det er et klart tegn på antikrist.
0: Da la hui kjellega dodo da som i gochu antikristan.
1: Et slikt tegn er når det roser seg av sin egen synd.
0: Da la dodo merka da sa og at rapmrami hetsa seg sin suttu esse gejil.
1: Og dette er den store forskjellen mellom Guds barn og djevelens barn.
0: Ja, det er det større ære hos mille ippmel mana i bergla og mana i goskos.
1: Guds barn kan synde som et hvert annet menneske i verden.
0: Ippmel og mana kan måtte sakte suttu nu og bo her at ave meg hjelmis.
1: For den har enda med den gamle naturen. Men forskjellen på Guds menneske,
0: motuera hos Ippmel Olmoy,
1: ja, det er at han vil ikke rose seg av sin synd.
0: At det sånn i alle rami hetsas og sutt og gedkild.
1: Han vil bøye sitt hode.
0: Sånn dachto så jeg dachte så veivis.
1: Han vil skamme seg over det han har gjort.
0: Sånn hepan at han bøtje meg sånne dachkan.
1: Men synderen roser seg av det han gjør.
0: Motu sutt og lørstate rami deg hetsas da meg sånne dachkan.
1: Og alle synderne vil elske ham for det.
0: Jeg bor sutt og lørstate hakkis de sudam gedkild.
1: Vi leser videre i denne salmen, vers 4.
0: Vi låker at den gjelder fjerset den salmas.
1: Du tenker bare på ødelegge. Din tunge er som en kvass kniv, du som farer med svik.
0: Her var temmes mer, der du njøvtja. Satt jo jovun rakim nibbelakai, dom boha jonalas.
1: En kort tid vil antikristens tunge spre sin gift.
0: Og det var en his eige, eigo antikrista, Olgo sattisu mirko.
1: Vers 5.
0: Vida versa.
1: Du elsker det onde mer enn det gode, og løgnen mer enn sannferdig tale.
0: Don rakista boha bores sajis gellas i ambogo sarnotam mi veigala sela.
1: Vi har kanskje hørt at noen har sagt slik om et annet menneske.
0: Mi atela gulan muktin selkan den lakka ut av orm, gjera orm og birra.
1: De vil heller fortelle en løgn.
0: At det sier jeg og odal muidale hota gellesa.
1: Selv om det hadde vært mye enklere å si sannheten.
0: Just vel utkjelen gjål og alki hadde muidale dota våda.
1: Og slik som vi har hørt, dette er et bilde på antikrist.
0: At det er noe milla gulan at det alla okta gåva den antikrist ala.
1: Vers 6.
0: Videre goda versa.
1: Du elsker hvert ord som skaper forvirring, du som har svik på tungen.
0: Don rakista jøkesane mi bukta hevaname, don betulas njøvtja.
1: Denne salmen gir oss flere navn på syndens menneske.
0: Da salmade migi da manga nama sutula sjolmo ala.
1: Det kan være mektig mann.
0: Da sahtala famula sjolmos.
1: Det kan være svikefull.
0: Da sahtala dakar betulas.
1: Men vi skal ikke tro et eneste av disse ordene som den syndens menneske sier.
0: Mot meg halka jakke hokta deg sani ala meg sotula solmors selke.
1: Hør nå i vers 7.
0: Gula dal kirke fjerses.
1: Derfor vil Gud slå deg ned for alltid, knuse deg og dra deg ut av ditt telt. Han vil rykke deg opp av de levendes land.
0: Det galka ippmil meg deg du, våles nei ditt alas eigei. Som galka du doppe kja du, Godis olgos rohte ja eret kaikotu elle olmui etnamis.
1: Antikrist vil nok være en verdenshersker.
0: Antikrist da la dakar majil med radde jegge.
1: En som ingen kan stoppe.
0: Okta mai okta je sate orustahtit.
1: Ingen uten Gud.
0: I okta jære hippmil ha.
1: Og når den herre Jesus Kristus vender tilbake til jorden.
0: Mot å herre Jesus Kristus vas de macht seg rauta låte etnamala.
1: Da vil han slå ned dette syndens menneske for alltid.
0: Da det tjoska som boelest han sotula sjolmo og alatjat.
1: Vers 8.
0: Gautse versa.
1: De rettferdige skal se det og frykte. De ler av ham og sier.
0: Ja vann hurska satt galget den og ein i kjabala kjasi galget så boos dette ja djelket.
1: Ja, hva sier han? Vers 9.
0: Jeg må hjelke sånne, åkte færsa.
1: Se, der er den mann som ikke søkte tilflukt hos Gud, men satte lit til sin store rikdom og brukte sin styrke til å ødelegge.
0: Gjert kjære stående alle med, god i jatnen ippmiddel så nana søkkenes, mot å dårveste så større rikkes våda sala, ane så bare våda så gaura våtenes.
1: Antikrist vil ikke savne rikdom.
0: Antikrist, da hie... Da hie... Ådse rikkes våda mange.
1: Han har nok av rikdom.
0: Så slag dør vi rikkes våda.
1: Nå vet vi at det der er rundt om i

0: er som et oliventre, grønt og frodig i Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet. All min tid vil jeg prise deg, fordi du har grepet inn. Sammen med sine fromme setter jeg mitt håp til ditt navn, for du er god.
1: Mot månland, når koronis olje måra ipmel vesos, mon dorvastan ipmel armogas vola alas, ala alatja ja alle lassi. Mon aikun alatja te du ramidit, tanne kodon lätään tahkan, ja mon aikun vuerti tu naama, tam tihti kod tahla du vuerre, tahla vuerre, du ipmel Balulachai modui audas.
0: Ja, slik fortalte denne korte salmen.
1: Ja, den lakker mytelig derfor enn hisse salmen.
0: Tegnet for oss et profetisk bilde av antikrist.
1: Gåvi dovun migi, det lakker profetelers gåva antikrist av birra.
0: Og når vi nå går over i salme 53.
1: Ja, og dalmi manna fides opp og vihteløy gulme salmi.
0: Da vil vi få høre om noe av det samme.
1: Dalle besam hei gudla fræha jordelans hjemmes.
0: Nå skal vi lese hele denne salmen i sammenheng.
1: Dalle lokam hei åpa den salma.
0: Det er bare 7 vers.
1: Dalle dusje tjecha versa.
0: Til korlegeren, lederen, en læresalme av David. Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Ond og avskyelig er deres ferd. Det er ikke en som gjør det gode. Fra himmelen skuer Gud ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud. Alle har falt fra Gud, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Skjønner de da ingenting, disse ugjerningsmennene? De sluker mitt folk, som en spiser brød, men påkaller ikke Gud. Men de skal rammes av redsel, de som ikke kjente til frykt. For Gud skal strø ut knoklene av den som fylker seg mot deg. Du lar den bli til skamme. Ja, Gud har forkastet dem. Og om du ville komme frelse fra Israel fra Sion. Når Gud vender lagnaden for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg.
1: La du nå på tegge i makalett melde. Mahte tam salma Davidis. Jalla djelke so vaimustis, illa hoktagi ipmil, villa sjovunja fastille sin verre daud, illa hoktagi gote dagabur. Ipmil gehtja almis vuoles olmui manai ala, vainin bares, lau gotege järmeles, gotege gote ohtse ipmila. Sille puhkat ere kaidan, puhkrahkan villa sjovan, Ila hoktage gote dahka buri, ivela oktage. Eiku si dalle douta si, gode dahket veri. Si borre mu almoga, nukko si borre laipi. Ipmila ei si tjörvo. De sorganek si saaka, si gait. Tuhkin illa mihkege balui, tasku ipmil birge sin tauti. Kuudette tivut iäkkai tässet suhten lahkai suvestai. Tuon taas sin hiehpat vuollai, tasku ipmillä hilkum sin. O vare siunis puolä si besto juppi Israeli, ko ipmil dikta suu almoga fangavuola Pankavuola nohka, te kalka Jakob avudit Israel illudit.
0: Salmen begynte altså med å fortelle at det er dåren som sier i sitt hjerte det finnes ingen Gud.
1: Salmen er gi mytale hatala jalla. Gode tjelke, så vannmusti satte da higaunu ipmil.
0: Hvem vil være en dåre?
1: Gode aigula okta jalla.
0: Nei, det er det vel ingen som vil kalle seg selv.
1: Ja, så er det da lille var det åkta i gode da han ingal godkjø i etkjøs.
0: Men det er mange som sier det finnes ingen Gud.
1: Mot alle ålde sagt et selke hatt det i gavn og ipmel.
0: Og så sier Guds ord om dem.
1: Ja, det selke ipmel satt ned han lakka i sin bidra.
0: Det er bare dåren som sier det slik.
1: Ja, det er det du ikke gjaldt gode selke den.

0: Og her kan vi altså få høre hvem som en dåre.
1: Det der spes som hei godla kort eller da kort eller jolla.
0: Og hvis vi nå spør, kjære lytter.
1: Jo, just mi der gjør at det er de hvor hodal den rakke skulde legge.
0: Hva sier du om den levende og allmektige Gud?
1: Må jeg hjelke et dån den ellige boviala skipmel birra.
0: Du skal selv få lov å svare i ditt eget hjerte.
1: Dån alga her spes det faste vidt du ikke har vannmostat.
0: Denne salmen taler også som forbilde på antikrist.
1: Da salmen sarno meidelakar oda gova antikrista birra.
0: Og når dåren sier i sitt hjerte.
1: Gå jalla tjelka så vannmostis.
0: Det finnes ingen Gud.
1: At det er gavn om ikke ypmeli.
0: Ja, så stemmer det med det vi kan lese i Johannes evangeliet.
1: Det heiver da hårdt og steiner meg med sagt i loka Johannes evangeliumis.
0: I det andre kapittel.
1: Nuppi kapitalis.
0: Der sies det noe om tegnet på antikrist.
1: Da betjelker jo på jorden, da du merker antikrist og birra.
0: Og hvem er løgneren?
1: God eller gjeld i steg.
0: Om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus.
1: At det er god betaler at Jesus er Kristus i middelbæren.
0: Han er antikrist.
1: Sånn er antikrist.
0: Han som fornekter faderen og sønnen.
1: Sånn god betaler ikke i bæren.
0: Nå kan det godt være at det er mange som ikke liker å høre dette.
1: Da satt alle kalollo, så kan jeg like at det godlatt han.
0: Men slik taler Guds ord.
1: Mot det alle kassarno i middelsatne.
0: Og det vi skal gjøre i disse programmene, det er å prøve å fortelle både oss og alle som hører.
1: Ja, da vi med å gå gætter i de programmene i Tjavedal her, mye eller sikkert mye, alt det samme jeg gjør i det.
0: Vi skal fortelle hva som står i Guds ord.
1: Vi har gått mye til litt mye kjøtt og kjalle jo vun ippel satnei.
0: Og derfor kaller vi disse programmene for Veien gjennom Bibelen.
1: Ja, den er godt jo ikke med de programmene gjennom Bibelen kjøtt.
0: Nå skal vi enda, før vi slutter dette programmet, lese om igjen det siste verset i denne salmen.
1: Ja, og der går løpet at de programmene låker for deg, det er mange morsverse denne salmen.
0: Og om det ville komme frelse for Israel fra Sion. Når Gud vender lagnaden for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg.
1: Og var det Sion i spår der sitt beste jobb med Israel i. Gå ipp med dikta så almogis fanga våda nåka. Det galga Jakob avvodet Israel illodet.
0: Ja, hvordan kan noen si?
1: Man lakar sætta opp.
0: At Gud er ferdig med Israels folke.
1: At de vil gergan Israel almogen.
0: Er det noen som kan si dette etter å ha lest dette verset?
1: Sætta okta i den djelke mangel god den versale lokan.
0: For hva var det sto?
1: Mille dam i dasa tjøtjø i tjalle jobun.
0: Når Gud vender lagnaden for sitt folk.
1: Gå ipp med jorgala burvåra så almodis.
0: Ja, da skal Jakob juble.
1: Da lalga Jakob illodit.
0: Ja, og Israel skal glede seg.
1: Ja, Israel lalga meg deg illodit.
0: Her ser vi Guds mål og hensikt med Israel og folket der.
1: Da sveine mye ipp mellom ikke mer i Israel enn jeg da jalm olmo jo må ha sett oppe.
0: Og så tar vi enda med et sted.
1: Ja, det valgte vel jeg melde åter bæske.
0: Ja, det står slik grevet.
1: Ja, da kjøttjulann lakka kjallet jo vun.
0: Fra Sion skal lov utgå.
1: At det sionis alga laka olgosmannat.
0: Og Herrens ord ifra Jerusalem.
1: Ja, Herre satni Jerusalemas.
0: Og Sions berg det ligger midt i Jerusalem.
1: Ja, Sion og varri lala gasko Jerusalem gaupoda.
0: Der ligger nattversalen.
1: Dobbel ekeris mallas i vesu.
0: Det var derfra Jesus gikk når han gikk over Kedrondalen.
1: Da lidaskos Jesus vulgig og som vulgig jamona i Kedron.
0: Han gikk nedover Kedrondalen og over Kedronbekken.
1: Som måne i våles Kedron, Kedron våpmeie, Kedron atje raste.
0: Og så gikk han inn i Getsemane havet.
1: Ja, det måne i som Getsemane gardet sisa.
0: Der ble han forrått av Judas.
1: Da beskjedde jeg som bedte jo hvor Judas sis.
0: Nå har vi nettopp i disse programmene lest om David.
1: Dalla gjorde middag, sådala slåkan, David har birra dig programmet.
0: Han blev också förrått av en av sina i Kedrondalen.
1: Sån satte mig inte bättre ju, hur hårt det så allmän Kedron vuomis.
0: Sliks henger Guds ord sammen.
1: Dan laka i det bissu ipmilsatni ohtas.
0: Fra Sion skal lov utgå.
1: Sion isalga ipmilaka olgosmonnat.
0: Og Herrens ord ifra Jerusalem.
1: Ja, Herre satni olgos Jerusalemus.
0: Takk for i dag.
1: Gittu åtna ohtas.
0: Le vel.
1: Eller dervon.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi igjen velkommen til Table Talks. Det her fra Kristiansand, og det Bjørn Hindraker som her i studium. Jeg til daglig på NLA-høyskolen i Kristiansand, og så har jeg med meg i studio
2: Kurt Hjemdal, pensjonist, tidligere bibelskolerektor og sogneprest.
1: Og
3: Mikael Brun, prest i Delk, Kristiansand.
1: Og så skal Mikael lese teksten for oss, og dagens tekst fra Johannes evangeliet kapittel 15. Og ja. Hvilken tekst skal du lese for oss, Mikael?
3: Ja, altså det jo da Johannes 15, versene 15 til og med 27. Og da kan vi jo merke oss det at det tekstutdraget vi leser, det betydelig lengre enn det man vil finne i den norske kirkes offisielle tekstrekker som du finner på bibelen.no. Der preketeksten bare vers 26 og 27, men vi forholder oss til tekstutdraget fra de reviderte tekstrekkene til nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid, som man finner på søndagenstekst.no. Ja, og vi leser som vanlig i Jesu navn. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg kunngjort til dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemte dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Dette mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre. Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Husk det ordet som jeg sa til dere. En tjener ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, så skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt meg. Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de ikke synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater meg, han hater også min far. Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd. Men nå har de sett dem og hater likevel både meg og min far. Men dette skjedde for at det ordet skal bli oppfylt som skrevet i deres lov. De hatet meg uten grunn. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Slik lyder det hellige evangeliet.
1: Takk skal du ha, Mikael. Dette var jo en ganske sterk tekst, og man kan jo kjenne på den fristelsen av bare å bli værende med de siste ordene om vi skal få den gaven, og så er hele denne gaven om talsmannen som vi skal få satt i en veldig sterk, på sett vis dramatisk kontekst, som det kan være ubehagelig å skulle forkynne om verden som hater meg. Det er sterkt. Har dere noen sånn umiddelbare ting som dere merker dere ved den gjennomlesningen?
2: Jeg synes jo det veldig sterkt også dette at Jesus sier, jeg kaller deg ikke lenger tjenere, men venner. Og jeg har ofte tenkt på det ordet. I gamle dager talte vi ofte om de hellige samfunn, som vennesamfunnet i dag, er vel det ordet langt borte. Men det ligger noe veldig sterkt, synes jeg, i dette. Når jeg tenker venner, så vet jeg at slekten er der når jeg virkelig er i krise, men til daglig så er mine fortrolige det vennerne mine. Og jeg opplever det som en veldig rikdom å ha et vennenettverk omkring meg. Og Jesus sier altså, du er en av mine fortrolige. En av dem jeg ser i øynene og snakker med. Og da synes jeg det blir veldig sterkt at lille jeg, en synder, skal få lov å være kalt inn i vennskap med den allmektige. Det er for meg ufattelig under.
3: Ja, ikke sant? Og dette med venner er jo en arv som også var sterkt innenfor haugianismen, sånn, som Delk også fremdeles bærer veldig med seg. Så det er veldig fint og veldig, veldig sterkt. Nei, altså, hva jeg merket meg, det er, her er det så mye, men det som er ganske påfallende er at Jesus synes nesten å forutsette at kirken kommer til å bli forfulgt. Det synes jeg er interessant. Det kommer fram andre steder også i evangeliet.
2: Ja, ikke bare nesten, Mikael, men veldig tydelig sier han jo, om noen vil følge meg, må han ta sitt kors opp.
3: Ikke sant? Det er jo østlending, vet du, jeg formulerer meg mildt, men sant? Det er en forutsetning av kirken kommer til å bli forfulgt.
2: Det er ingen grunn til å bli forskrekket når kirken kommer imot vind. Det er ikke et sunnhetstegn når alle snakker vel om den.
3: Definitivt heller en grunn til forskrekkelse når kirken opplever medvind, kanskje. Ja.
1: Men hva ligger til grunn for dette her? Vi leser i evangelien, så det er ganske tydelig at her får Jesus motstand, og vi arver den motstanden. Men det synes jo litt, liksom litt sånn dramatisk når Jesus sier at verden hater meg. Gjør de egentlig det? De bryr seg ikke. Altså.
2: Ja, jeg tror du er nødt til å se i øynene slik som skriften taler om verden, som den verden som ligger i det onde, og hvor mørkets fyrste rår, for det sies jo veldig tydelig i det nye testamentet, så er det klart at Jesus representerer dens undergang. Han står for akkurat det motsatte. Og derfor må verden hate ham. Og jeg synes, du ser det jo veldig tydelig i evangeliene. Helt fra begynnelsen av, så blir det motsetning mellom Jesus og de åndelige ledere i Israel. De er maktpersoner. De ønsker å beholde makten, og han tror dem, og derfor må han vekk. Og sannheten er alltid farlig. Det er den også i dag, når du ser det omkring i den verden vi lever i. Jeg tenker på, hvordan løgnen rår overalt. Og så kommer det altså en som er sann. Og dermed så er det med en gang konfrontasjon.
3: Jeg tror det er viktig å understreke at dette handler jo ikke om, altså, når Bibelen for eksempel snakker om at kjødet er ondt, så handler det ikke nødvendigvis om at fingeren min i seg selv er en ond ting, men at det handler om vår syndige natur. Mm. Sånn er det også når vi snakker om verden. Mm. Det handler ikke om at nabokona eller hun som sitter i kassa på Mega er ond, og hater oss og hater Jesus aktivt, men det handler om verden som helhet, som ligger i djevelens makt. Og når du leser Lille Katekismen, for eksempel, så ser du at det er tre ting som Luther regner som den kristne store fiender. Det er kjødet, verden og djevelen.
2: Jo, og jeg tenker jo i den sammenheng på, jeg tror det er veldig viktig å understreke at vi må skjelne mellom mennesker på det horisontale planen. Vi må for all del ikke gjøre mennesker til forbrytere. Der finnes mange gode mennesker. Tenk på dem som offrer seg selv i Leger Uten Grenser, i Røde Kors og i en rekke tilsvarende organisasjoner. Der gjøres utrolig mye bra sånn. Og samtidig i den vertikale dimensjonen i møte med Gud, så finnes det ikke ett menneske som holder mål. Og i oss alle ligger muligheten for nettopp at vi blir, ja, av oss selv, så er vi Guds fiender, ikke sant?
3: Man må jo spørre seg, hvor er det fiendskapet kommer fra? Mm. Altså mellom Jesus og verden og mellom den kristne og verden. Og det handler jo om at, ja, som vi allerede har nevnt, verden ligger i djevelens makt. Djevelen vil at folk skal gå fortapt. Jesus kommer for å ødelegge djevelens makt ved sin offerdød, ved sin oppstandelse, og gir oss syndenes forlatelse fullstendig, uten noen form for fortjeneste. Djevelen vil jage og knuse oss med loven, og vil at vi skal prøve å fortjene det selv, og så videre. Mens Jesus kommer med noe radikalt annet. Mm.
2: Jo, og jeg tenker jo på det jeg opplever når jeg har møtt mennesker opp gjennom livet. Mange flotte, gode personer, som lever rett og rettferdig, og som gjør rett og selv for seg. Men når du begynner å snakke med dem om dette, at vi av oss selv går fortapt, så steiler de fullstendig. Jeg har gjort så godt jeg kan, og jeg forventer at Gud slipper meg inn i himmelen, hvis det er noen Gud, og hvis det er en himmel, for jeg har ikke gjort noe galt. Og der er det en selvrettferdighet som veldig mange ikke ser igjennom, og som er en del av syndens blindhet. Jeg tror selv at jeg er god, inntil jeg ved den hellige ånd plutselig oppdager, ja, men kjære tid, jeg er en stor egoist, og jeg er selvopptatt, og jeg har gjort meg selv til Gud i mitt eget liv. Jeg vil ikke styre seg den allmektige. Så her tror jeg jo veldig ofte tankene går feil, fordi synd for oss veldig ofte blir forbrytelser, det blir noe veldig stygt, ikke sant? Mens den egentlige synd, nettopp her i Jesu afskeds tale til disiplene i Johannes 16, så sier han, når ånden kommer, skal han overbevise verden om synd, at de ikke tror på meg. Min selvtilstrækkelighed, min selvretfærdighed, min selvgodhed er det inderste i synden. Og det har vi ikke altid fået frem. Vi har alt for ofte snakket om synd som først og fremmest moralske skavanker, og så glemmer vi det, at synden er nu mye dybere og mye alvorligere. Og netop i det, jeg tænker jo på apostlen Paulus, hvem ville have kaldt ham en synder før Damaskus? Han er ivrig, og han siger jo selv, jeg var efter loven retfærdig. Men i Guds lys så viser det sig, det falder sammen, alt sammen. Og netop hans Guds tro er hans synd.
1: Jeg tænker, det er en god metafor her for å tenke disse tingene sammen om dette med Gud og verden og fiendskapet her. Fordi verden er jo utgangspunktet Gud, det er Guds verden. Han er universets og verdens konge. Men vi mennesker, vi lever jo i opposisjon, i opprør mot han. Og sånn, våre handlinger og våre ord og våre tanker vitner jo egentlig om det, men det er kaos og ondskapen som råder. Og i Jesus så er det som Gud invaderer denne verden og sier, den er min. Man kommer inn i vårt liv og sier, du er min. Hva gjør du med det? Og det er, når det punktet kommer, at motstanden vår blir tydelig. Nei, vi skal ikke ha noen blande seg inn i mitt liv. Eller nei, jeg er god nok. Sånn at dette som Bibelen snakker om, fiendskap, ligger så dypt i oss, at det dukker først opp når Jesus gjør krav på de tingene som han har krav på. Han har skapt oss, han eier oss, han har autoritet over oss, og da dukker vår motstand og sinne og avvisning opp, den manglende troen som du påpekte.
3: Ja, og vi ser jo også hvor dypt dette fiendskapet stikker når et menneske som ikke vil vite av evangeliet virkelig reiser seg opp mot det her og ja, og farer hardt fram mot egentlig et veldig godt budskap. Sant? Men ja, et menneske som lever i verden vil ikke vite av et fritt evangelium. Sant? Man vil vite om fortjeneste, at jeg vil ha som fortjent, jeg vil gjøre mitt beste og komme til himmelen, men jeg vil ikke ha min synder forlatt.
2: Sant? Nei, og det er jo typisk at i dag så er et av de ordene som nå dukker veldig sterkt opp på hele det religiøse parnasset, men også ellers, det er ordet karma. Altså en buddhistisk eller hinduistisk gjengjeldelseslære, hvor veldig mange tydeligvis tenker veldig positivt om sin egen karma, ikke sant? At jeg har gjort så mye godt, at jeg kan vente det noe godt i neste liv. Og det er stikk i strid med alt det evangeliet sier, og det er klart, at det passer mye bedre til det naturlige menneske, for der får jeg, hvad jeg har fortjent, og jeg tror, jeg har fortjent mye godt, for jeg har ikke sett sannheten om mig selv i Guds lys, ikke sant? Så vi afslører os jo netop i det, at vi vil ikke have nåde. Tak, jeg skal nok betale for mig selv. Jeg husker, hun sagde, hvis jeg skal til himlen, så vil jeg betale selv. Jeg skal ikke have nogen til at være nåde imod mig, tak. En slags skal jeg have mig fra bedt.
1: Ja. Dette rammer jo på så dyb plan vores eget selvbilde og behov for bekræftelse, som jo i Bibelen er veldig mye dypere, for vi elsker ikke bare for de gode tingene vi gjør, men også på tross av ondskapen og forkvaklet i oss, så er vi elsket, og det er mye dypere form for bekreftelse enn den overfladiske som vi søker i vår kultur, for at vi ser bra ut, eller vi gjør gode ting, og blir bejublet, som en svært sårbar og overfladisk form for å bygge sin selvfølelse.
2: Og der opplever jeg jo at desværre så er en del såkalt kristen forkynnelse på vilde veier, fordi vi får høre at vi er gode nok som vi er. Gud elsker os, ja, men han siger ikke ja til os, som vi er. Han siger, du må omvende dig. og ordet om omvendelsen vil man ikke høre, for det innebærer en dom over meg som jeg ikke ønsker. Jeg vil ikke dømmes, jeg vil få lov å høre at det holder. Og det helt klart at der kommer Kristi kors kraftig på tvers, fordi det sier, så fortapt er du, at Guds egen sønn må dø for å frelse deg. Nei, det skal jeg ha meg frabedt. Takk.
3: Skrekkeksempelet på det, Kurt, du nevnte nå, det da man skulle markere reformasjonsjubileet i 2017. I Bjørgvin Bispedømme så hadde man da gått sammen og laget moderne teser. En av disse tesene var nåde, god nok for Gud. Det ikke det nåde handler om.
2: Nei, det sånn, absolutt ikke.
3: Nåde handler om ikke god nok for Gud. Kristus dør for oss likevel.
1: Ja, men det ligger jo denne dype forestillingen om noen kan elske meg fordi jeg god og noe godt ved meg. Og så jo det kristne radikale budskapet at du elsket fordi Gud har skapt deg. Han bare elsker deg som du Men han vil ikke la deg være som du for han vil ta bort det som heter dødens merke på deg, sant? Som egoismen og synden og skylden, som under Guds dom.
2: Og derfor tror jeg ikke vi må forundre oss over at all sann kristen forkynnelse møter motstand, og at kristne verden over i dag blir forfulgt. For det ligger i evangeliet at dette vil man ikke høre. Det alt for knusende for min selvrettferdighet. Og derfor det også fantastisk at pinsen kommer. Vi vel på vei til pinse, og jeg tenker på dette, at her må virkelig ånden ind og vise mig, hvem jeg Og så det veldig interessant at høre vittnesbyrd fra mennesker, som Gud har mødt. Hvordan de har sett sin egen elendighet, men hvordan de også har grebet dette fantastiske, at for Jesus skyld så står himlen åpen for meg.
1: Da jo et, for å gå tilbake til teksten her i vers 20, så det jo et springende punkt i dette forholdet til verden. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres? Tenker, det jo et springende punkt for Guds menighet i dag. Hva det vi holder fast på, og hvilken pris det for å tilpasse oss tiden?
2: Jo, og da synes jeg jo at det oppmuntrende å merke at når du våger å på en måte løfte frem ordet som står der, så der altså fortsatt mange, også i vårt samfund, som nikker og sier takk. Ja, vi ønsker å ta dette ordet til oss. Mange vender seg fra det, ja. Men der heldigvis fortsatt mange, som bøyer seg for ordet, og ønsker å være styrt av dette ordet, fordi de forstår, at det dette ordet livet mitt
3: Ja, og dette vers 20 vitner også om hva som noe av kirkens virkelige vesen, at den apostolisk etter sin natur. At den grunnfestet på den apostoliske lære og forkynnelse og overlevering.
2: Og vi våger å la ordet stå som det står. Ikke bare om dette at alle skal bli frelst til slutt, men at der finnes en frelse og en fortapelse, og at der finnes en omvendelse som helt nødvendig om du skal få del i dette.
1: Så hvis vi går nedover her, så står det noe om dette med ingen unnskyldning. Var jeg ikke kommet, sier Jesus, og hadde jeg ikke talt til dem, så hadde de vært uten synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Dette med at i noen kontekster så snakker jo Bibelen om at man har jo på sett og vis ikke kunnet vite. Det noen ting som Gud vil unnskylde oss for. Men det Gud vil holde oss ansvarlig for er jo hva vi har kunnet vite.
3: Ja, dette vel på mange måter forherdelsen som beskrives, tenker jeg. Sånn. At når noe forkynt, når noe klart lagt frem eller i direkte konteksten her, når noe virkelig sett og hørt, ikke bare av en forkynner 2000 år senere, men av Kristus selv, så det, ja, hvis man ikke vil ta imot det budskapet, så det snakk om en ganske kraftig forherdelse.
2: Jeg synes, nettopp når du leser det der, Bjørn, så synes jeg det så spennende, det som står i slutten av kapittel 9, når den blindfødte han blitt kastet ut av synagogen, så siger Jesus, til dem jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde. Nogle af farisæerne, som stod og hørte det, og sagde til ham, kanskje vi også blinde. Jesus svarte, var der blinde, har det der ingen synd, men nu siger det, at vi ser. Derfor bliver deres synd stående. Når man gør krav på at kende Gud, og i virkeligheden fremmed for ham, så står man dårligt til, for det betyder altså, at man har netop lukket øjnene for sandheden, og givet sig til løgnen, ikke sant?
1: Jeg tenker jo også på de menneskene som ikke kjenner Gud fra før, som bare lever i vår kultur, i vår sekulære kultur. Og det er jo sånn at Gud holder mennesker ansvarlig for det de har kunnet vite. Mm. Paulus snakker jo om at vi har jo Guds lov i hjertene våre, og bare den forsiktige loven, der bryter vi jo hvis vi er sanne om oss selv, sant? Men det er jo ikke alle moderne mennesker som lever i vår kultur som har fått høre så mye som oss, og dermed har så mye ansvar for responsen vår.
2: Det er jo riktig, Bjørn, men det er jo veldig interessant, synes jeg, i Romerne 1, at Paulus sier det som kunne vite som Gud ligger åpen for dem. Der finnes en naturlig åpenbaring, men de har ikke villet vite. Og derfor har Gud overgitt dem til synden, ikke sant? Så jeg opplever jo, at apostlen tar fra oss egentlig enhver undskyldning, for han sier, det hadde vært mulig å vite, men det har ikke brutt det om å vite. Og det er dypt alvor. Og derfor er det jo så, det haster å komme ut med evangeliet, for at mennesker virkelig kan få se hvor svaret finnes, ikke sant?
3: Mm. Og det haster å komme ut med det rene evangelium, det sant? Fordi det er så mye falskt evangelium som er i omløp, og en sånn utrolig alvorlig ting å tenke på er jo hvor mange i vårt land som for eksempel er barnedøpt, ja. Som da etter vår lutherske tro har fått den hellige ånds gave, og egentlig er gjenfødt og i stand til å tro. Men gjennom skal jeg si, sekulær løgn og gjennom manglende evangelisering og trosopplæring, rett og slett har havnet i forherdelsen. Eller en tanke om at, jo, men jeg er jo så snill, så jeg kommer kanskje til himmelen.
2: Eller om ikke i hvert fall i forherdelsen, så i hvert fall i en fremmedgjorthet overfor Gud, som gjør at her må en ny omvendelse til, om de skal få gripe. Jeg tenker på den bortkomne sønnen, ikke sant, som hadde ødt arven, og så kommer han til seg selv og står opp og går til sin far og blir tatt imot. Jeg tenker på at det har jo ligget bak mye av det indremissionsarbeid som har gått over Norge gjennom de siste par hundre år. Bevisstheten om det Brorson skriver, jeg er døpt til vrimmel og starterland, men hvor er troens brand, ikke sant? At her må vi gi dem evangeliet, så de kan vende tilbake til den Kristus de er døpt til.
3: Ja, absolutt. Og da passer det å si noe om at det er den hellige ånds hjelp vi trenger til dette. At hvis vi skal...
2: Vi trenger pinse.
3: Vi trenger definitivt pinse, sant? Og hvis vi da skal ta disse to versene, som det kan jo være at noen skal preke over bare de to, hvor sannhetens ånd, den hellige ånd, skal vitne om Jesus. Det er jo den hellige ånds fremste verk. Ja, den skal overbevise verden om synd, den skal vitne om Kristus. Korsfestet, død, oppstanden, sant? For våre synder.
2: Helt riktig.
1: Men her står det, når talsmann, hva er en talsmann for når talsmannen kommer?
2: Ja, en talsmann, det er jo en advokat, og det er et annet ord for det samme. En som tar saken min. Jeg husker, at en meget kjent norsk advokat, han skrev sine erindringer og ga den titlen «Jeg tar saken», Alf Nordhus, for mange år siden. Og jeg tenker på den hellige ånd i den sammenheng. Han er jo den Gud sender som tar saken. Men det er veldig interessant, i de to versene, som er den officielle teksten for denne søndagen, så er der tale om et dobbelt vitnesbyrd, for der står, når talsmannen kommer, han skal vitne, og også dere skal vitne. Ånden kommer ikke uformidlet. Han kommer gjennom disiplenes vitnesbyrd. Og derfor ønsker du å få del i pinsens velsignelse, så må du hen og høre Guds ord forkynt, for det er der ånden møter deg og herliggjør Kristus.
1: Og hvis han er en advokat, så er det jo på sett og vis en sånn en rettsak på gang. Mm. Og hva skal vi se for oss da? Hvem er anklaget, og hvem er anklager, og hva er saken som fremmer seg? Hvis vi skal prøve å tenke så, ok, talsmannen, den hellige ånd, til å komme inn i en kan si, rettsdisputt. Hva er det som det snakker om her?
3: Det er litt interessant å merke seg at vestlig kristendom anklages ofte østfra, at vi er litt sånn forensiske, at vi bruker rettsspråk og sånne ting. Ja, synd og soning og den type ting. Men det er jo veldig klart bibelsk. Nei, altså det som anklager oss, det er djevelen, verden og vår egen kropp. Altså alt som er imot Kristus, våre synder primært, sant? Vi har syndet mot Guds lov, det er den store anklagen. Og vår anklager er djevelen.
1: Og da ser vi for oss rettsaken foran Gud.
3: Mm-hmm. Det finner vi, for det er Gud som er Gud som er dommeren, det er Gud som holder dom. Og der vil kan vi tro oss at djevelen vil være til stede og ja, ramse opp alle våre synder. Og så står vi der og fattigslig skal avlegge regnskap, som skriften sier.
2: Og så kommer det en vidunderlig skikkelse inn i salen ja. Og stiller seg mellom anklagede og dommeren og sier, jeg har tatt saken. Og det er Kristus. Og den som herliggjør Kristus, det er altså talsmannen, det er den hellige ånden, ikke sant? Som her og nå, gjennom ordet, viser til Jesus og sier, han døde for deg.
3: Da skal han vittne om meg, sant? Ja. Ja, han skal vittne nå i våre hjerter, i våre sjeler, for å skape troen på Kristus, men også i himmelen. Mm. Den hellige ånden vittner i himmelen, og da vittner han om Jesus. Om det Jesus har gjort, og at vi har fått hans rettferdighet.
1: Men jeg lurer på om her er det også en annen kontekst enn den himmelske, for det er jo en av disse her hvor djevelen er anklager, og Gud er den som er dommeren, og Kristus er vår advokat og løsepenger, og så videre. Så står det, men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Så det er ikke, vi er ikke bare for Guds trone her, det er tydeligvis noe som pågår, mellom oss mennesker, er det ikke det i denne saken?
2: Og det er jo på en måte, hvis du leser Apostlenes gjerninger, ikke sant? Når Peter preker, da stakk det dem i hjertet. Ånden taler gjennom Peters pinsepreken og anklager slik at de sier, vi må gjøre noe, hva skal vi gjøre? Og så viser Peter dem omvendt og lar dere døpe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Så rettssaken pågår her og nå i det evangeliet forkynnes over hele jorden, og det er jo på en måte misjon. Ånden bruker mennesker til å overbevise andre om at de er syndere og vise dem til Jesus, så de får gjemt seg hos ham som har tatt saken deres, og dermed kan bli rettferdige for Gud.
1: Så her er jo ånden både en gave til oss, så vi skal vite at vi er tatt imot av Gud og fullkommen tilgitt. Og så er det også en gave til oss når vi er vitner, sant? For vi kan vite at her er Gud og arbeider gjennom sin ånd i de menneskene, både forberede de og bruke de ordene våre som er feilbarlige sant? Og mangelfulle, men gjennom det budskapet så kan han åpne noe og vekke noe og være talsmannen som bekrefter, ja, dette er sant, dette snakker sant om deg.
2: Og det er det veldig merkelig og veldig flott å oppleve at du står og forkynner Guds ord. Og mennesker kjenner, ja, dette sier jeg ja til. Også selv om det er et kraftigt ord om synd og dom og nåde, så bøyer mennesker seg og kommer og sier, åh, det var så godt det du sa, for det traff meg så. Og det synes jeg er så fantastisk, for der vet jeg, nå er det ikke bare meg som har prikt, men nå har talsmannen den hellige ånd vært i virksomhet. Og det er utrolig å få lov å oppleve at han kan bruke små mennesker i sin tjeneste.
1: Og jeg tenker det er en viktig ting her å understreke at når den hellige ånd bekrefter noe, så er det jo det fordi at det kristne budskapet kobles på virkeligheten. Det snakker sant om Gud, snakker sant om den verden vi har rundt oss. Den er skapt av Gud, og det snakker også sant om oss mennesker, sant? Det som vi bare vet om oss selv, det vet Gud. Og når dette lyset kommer inn over oss, så kan vi oppdage det på en ny måte, og da trenger vi den hellige ånd for å være der og kunne ville innrømme dette mørket. Så jeg tenker dette er en stor og viktig ting i forhold til at dette budskapet kaster et helt nytt lys over vår virkelighet. Og vi snakker om den hellige ånd som er med å vise verden om synd. Vi kan jo også si at det er viktig å ha perspektivet samtidig, at synd er så viktig og alvorlig fordi vi er så høyt elsket. At ikke vi må glemme skapelsesperspektivet som syndsperspektivet er utgangspunkt i. At du er så høyt elsket, og det er en dyp, dyp ting hos mennesker som gir gjenklang når vi hører det. Og så er det dette dype alvor, vår egen egoisme og hardhet som også avsløres.
2: Og så tenker jeg også i den sammenheng, Bjørn, nettopp pinsen er jo, vi hadde sagt, den internasjonale høytid. Ånden er i full virksomhet verden over. Mange ser i dag mørkt på situasjonen i Vesteuropa og i Norge, men rundt omkring i verden kalles mennesker til tro, og kommer mange, mange til tro i disse årene, fordi ånden er i virksomhet gjennom menneskers vitnesbyrd. Missionærer som ute, lokale vittner, og så skjer det et under, for stadig nye legges til, altså.
1: Hvis du, Mikael, skal gi en sånn siste refleksjon over, ok, hvordan kan dette vi har hørt nå være en oppmuntring for en som skal forkynne?
3: Det jo en mektig tekst og en lang tekst. Men en oppmuntring til de som skal forkynne, det jo at den hellige ånd virker i vår forkynnertjeneste. Det ikke vårt eget ord vi kommer med, det ikke vårt eget budskap, det ikke jeg eller andre prester og predikanter som livsstilscoacher eller lignende ting. Det altså, vi står i forsoningens tjeneste på Guds bud, og ja, den hellige ånd vil tale gjennom oss. Det frigjør på en måte fra denne byrden at man skal, man må tenke på at ja, men jeg må jo formulere de riktige ordene sånn at mennesker kan komme til tro. Jeg må være en retorisk kjempe for å kunne overbevise mennesker om at dette sant. Jeg må ha stålkontroll på antikk filosofi og antikk historie, alt for å kunne vise troverdigheten i det her. Nei, det den hellige ånd som vittner om Jesus gjennom våre ord.
2: Og han velger med vilje alminnelige mennesker som vittner, fiskere og tollere, ikke professorer og teologer.
1: Det var en fin ting å avslutte med. Takk for oss for Table Talks i Kristiansand for denne gangen.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Quas alga Jesus ubargus? Gogona gaspoata rika guasin. Begagadiedos geino, legarvistovon, jacinaovon. Ipirmai garvist i båt avdalgitti, galgosu berni galgabåtit. Så eira stanin le Johannes namasars olmai. Da le imasla stappos, dalgo Johannes jegadi. Ipmilsa di engela, gote moitele den bidra. Sema lakai, og dalgo Jesus jegadi. Mot Zakarias namasars pappalosa, både og de engel, Gabriel Gåsinn, Dalgonsson le balvalje med Jerusalem tempelis. Zakarias akka, Elisabeth, le Jesus etni, Maria, årmelli. Engelbåta Zakarias losa, måde man og avdal, og sånn gallede Maria. Zakarias og Elisabeth, le badavia rakka dala mana og adjot. Det le basoi jo Boris olmot, jo jorda skjema. Morgan en gåsige og adjo mana. Det sjelka engel, Zakarias. Du råkos le gulle jovun, ja du akka Elisabeth, galgarega ditt utnje barne, men du galga gosjo så nama Johannesen, som galga valmarstort ditt olmo i herra ådi. Galdele båre sakka, mot du Zakarias, jekke at det da sat eller dåta. Danne dakka ippmel, så gjerlighet min gidda dasa si, jo så barni le rega dan. Dalenaga gomanna le rega dan, satt av Zakarias vas hellat, jo som delka. Jo, don, otsa mana tjan, galga gotje do at han alemosa profetan, da skal noe galga mannat ådan herre måde i ådast, de rakka det så belgai, adde så almogi djedo og adde gassan, dakko jo med bidra, sin sodo i deset, andre gass i adde jo med bokte. Mena står ro, så skjedde almo igjen, så slik kamel galga bikta satt, badjilis. Så båra morsle no elkislars, med si honnek, vi rasse lokkot. Nortnjeheten mitt, båret olmon djekkar smava divrid, basistovon ja saltestovon. Og Johannes alga sernit, ipmir bjælis, som le profeta, det båtet ollo olmot, så lose jordan djetno gaddai. Som sjelka sidji det. Dokket jorgalosa, skjedde dekket nabo dalle jorgalosa, dokkors lars saddoi. Din baha goidi set, og da skalga bete ti einot andre gassi, jeg tjei ekket bor i dag og igjen, at det disse mjella elig godt at adda elima. Siget jorga losa dake, gasta sjo i edje jordan denos. Da merker seg dan at til sidal eigo ere laka elig godt dit, heitit baha eigo inn, jeg alget beise bor i dakkat. Nå gør vi seg Johannes sin, Jesus er best i vårt deg veldig. Da smangler spelkes i Herodes, Johannes gaster skjedde i Gida gassi. Det doppet som godde jo boi. Da lei Herodes akka, Herodias, gote dan gaibidi. Johannes lei Oskar la skidde hjelp med Rajai.

Gud og jeg er venner. En fortelling skrevet av Kari Vinje. Dette er en fortelling om Gud og Jesus og himmel. Om Julie også da. Aller mest om Julie. Og så er det en fortelling om mamma, for det er mamma som lærer Julie alt det hun har lyst til å vite om Gud. Mamma, det er mamma til Julie, hun som heter Anna Antonsen. Faren til Julie får du ikke treffe, for han er ikke hjemme. Og derfor så behøver du ikke å vite navnet hans heller. Men hvis du forferdelig gjerne vil det likevel, så kan jeg fortelle deg at han heter Fredrik. Fredrik Antonsen. Fredrik Antonsen, han er stuart på en stor båt. Han lager mat til alle som arbeider på båten, og det er veldig mange som skryter av maten hans. Når pappa Antonsen er hjemme, lager han maten der også, for han er mye flinkere å lage mat enn mamma. Men mamma er veldig flink i hodet, altså. Det synes i alle fall Julia. Når du hører om Julie og mamma, kan det hende at du tror at de snakker om Gud og Jesus bestandig. Men det gjør de selvsagt ikke. Julie, hun er med på mye annet også. Hun synger et barnekor. Hun er i byen sammen med mamma. Hun er på besøk, ikke tante Ida og onkel Even. Og hun leker med andre unger som bor i Havrekleiva. Men de tingene skal du ikke få høre om nå. Hvis vi vil være venner med Gud, så er det jo lurt å bli kjent med han også, og det er det som skal skje nå. Og det håper jeg at du har lyst til å bli kjent med Gud. Episode 13. Mormor. Telefonen ringte midt på natta. Julie hørte at mamma sprang opp og tok han. Men mamma snakket så lågt at Julie ikke kunne få tak i det hun sa. Kanskje var noe galt med mormor? Mormor lå på sykehus i byen. Og mamma hadde sagt at hun var syk i hjertet sitt, og hun kunne dø når som helst, for så syk var hun ble. Mamma hadde besøkt mormor på sykehuset veldig ofte. Noen ganger hadde hun vært der om natt også, men i natt måtte hun være hjemme og sove. Nå var det tante Ida som passet på mormor, og tante Ida hadde sagt at hun skulle ringe hvis det hendte noe. Straks Julie våkner om morgenen, vil hun vite hvem det var som hadde ringt. Det var tante Ida som ringte fra sykehuset, sa mamma stilt. Mormor har flyttet til himmel. Er hun død, sa Julie. Hun død 13:30 i natt. Da kom englene og hentet henne. Nå er hun i himmel sammen med Jesus. Julie syntes det var fint å tenke på at hun hadde en mormor som visste hvordan Jesus så ut. I år hadde mormor snakket med både mamma og tante Ida. Så gikk det bare en natt, og så kunne hun plutselig spasere omkring i himmelen og snakke med Jesus og englene. Julie tenkte på at hun egentlig ikke kjente mormor så veldig godt. Det kom av at mormor ikke kjente henne. Mormor kjente tante Ida og onkel Samuel og mamma, for de var ungene hennes. Men hun trodde at alle andre var fremmende, og at hun aldri hadde sett dem før. Hver gang Julie og mamma kom på besøk til mormor, pleide hun å spørre, «Hva er det dere der for ei lite jente da?» «Det er jenta mi det», pleide mamma å svare. «Det er Julie.» Og så spurte mormor hva Julie hette, hvor gammel hun var, og Julie svarte at hun hette Julie Antonsen, at hun var nesten 20 år. «Og nå», sa mormor da, men like etterpå spurte hun på nytt igjen, «Hvem er det du har med deg i dag, Anna? Hvem er den lille jenta der?» Så spurte hun hva Julie hette, og hvor gammel hun var, og hva hun hette, hvor gammel hun var, og hva hun hette. En gang hadde Julie spurt mormor hva hun hette, og hvor gammel hun var. Da hadde mormor svart at hun ikke kom på det. Hun klarte ikke å komme på det. For mormor, hun husker nesten ingenting. Og det kom av at hun var gammel og sleten i hovedet sitt. Hun var sleten akkurat på den plassen der hukommelsen sette. Derfor kunne hun aldri huske at hun hadde sett Julie mange ganger. Og at Julie var ungen til mamma.

«Du, mamma», sa Julie plutselig. «Er mormor sleten i hovedet sitt oppe i himmelen også?» «Nei da», sa mamma. «Der er hun helt friske.» «Kan du huske at jeg heter Julie nå, tror du?» «Det kan du helt sikkert.» «Kan du se meg også?» «Jeg vet ikke, Julie. Kanskje hun kan det.» Julie ville spurt om mye annet også. Om mormor var blitt en skikkelig engel, for eksempel. Om hun kunne fyke. Om mormor kunne drikke kaffe og ete sukker kring deg i himmel. Om mormor var gammel fremdeles. Eller om hun var blitt en unge igjen. Men så kom Emma og fortalte at katten til fru Abrahamsen hadde fått unger, og da var det jo klart at Julie måtte springe bort og se på deg. Når Julie kom hjem igjen, hadde mamma fått besøk. Tante Ida, onkel Even og onkel Samuel satt inn i stovet og drakk kaffe sammen med mamma. Julie kunne se dem gjennom nøkkelhull i døra. Mamma satt i gyngestolen ved glaset, og onkel Samuel satt i skinnstolen med ryggen mot døra. Tante Ida og onkel Even satt i sofaen. Og alle snakket om mormor. «Nå er jo sikkert kommet til kapellet», sa tante Ida. «Folket fra begravelsebyrået skulle hente henne i formiddag.» «Da kjente jeg at jeg legger henne i kiste allerede i kveld», sa onkel Samuel. Og så begynte de å snakke om hva slags kiste de skulle legge mormor i, og hvem som skulle bære henne til graven. Julie sto ut forbi døra og hørte på alt sammen. Nå skjønte hun at mamma måtte ha løye for henne. Det var folkene fra begravelsebyrået som hadde hentet mormor, ikke englene. Mormor var ikke i himmel heller, hun var i kapellet. Noen skulle legge henne i en hvite kiste som hadde forgylte håndtak, og så kunne de grave henne ned på kirkegården. Julie kjente at det gjorde vondt en plass inni henne. Hun visste ikke hvor. Visste bare at du aldri, aldri kunne bli glad igjen. Du har nå hørt om Julie. Julie, er det Kari Vinje som forteller om i boken «Gud og jeg er venner». En bok som er gitt ut på Nye Lytter for

Onsdag etter femte søndag etter påske. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Hans disipler sa, «Se, nå taler du fritt ut og sier ingen lignelse. Nå vet vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen spør deg. Derfor tror vi at du er utgått fra Gud.» Johannes 16, 28-30. Her lærer vi at det å tro på Kristus betyr å tro at Kristus er kommet fra Faderen, at han forlater verden igjen og går til Faderen, og at alt dette har skjedd for vår skyld. Sagt med andre ord, Kristus er blitt et menneske for oss, er død, oppstanden og har faret opp til himmelen igjen. På grunn av dette embetet har han fått navnet Jesus Kristus. Og å tro dette om ham betyr å bli værende i hans navn. Nå taler du fritt ut, sier disiplene. Ikke noen mørk, skjult tale mer. De gode disiplene mente at de forsto meget godt hva det betydde at Kristus kommer fra Faderen og går til Faderen. Men dette sier de som hans gode barn, og snakker derfor av kjærlighet til ham. Det er som når enkle mennesker av og til snakker med hverandre. De sier ja og nei for å behage de andre, og sier at slik er det, selv om de er langt fra å forstå det. Likevel skjer det i all troskyldighet, uten hykleri. Med dette viser evangelisten oss for et enfoldig og vennskapelig liv Kristus har ført sammen med sine disipler. De har hatt en svært fortrolig omgang med ham. Nå, sier disiplene, nå vet vi at du vet alt, og du har ikke behov for at noen spør deg. Det vil si, du kommer oss i møte og forklarer deg selv. Du taler ikke mer i lignelser, som vi må spørre deg om betydningen av. For du vet på forhånd om vi forstår det eller ikke. Alt dette handler om da de ville spørre ham om hva den lille stund var for noe. Johannes 16, 19. Jesus merket det, og sa at han måtte gå til Faderen. Det forsto de heller ikke, men det var likevel klarere for dem enn ordene om en liten stund. Da de nå innså at han kjente deres tanker, og at han visste at de ville spørre ham, kjente de at han var kommet fra Gud og visste alt, og at han også godt visste og så hva som manglet dem. Landsdag nummer 407, vers 3 og 4.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåndet Forlag, ASK.

I 1855 ga den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad ut den første norske oversettelsen av Luthers salmer. Martin Luthers åndelige sange kalte Landstad denne utgivelsen, og flere av de salmene som er nevnt i denne samlingen er i bruk den dag i dag. Jeg tenker på salmer som «Av dypest nød jeg roper må», eller «Var Gud ei med oss denne tid?». Men best kjent er nok en tredje salme, som Landstad kledde i norsk språkdrakt. Og det er salmen «Vår Gud, han er så fast en borg». Denne salmen er uten tvil Martin Luthers best kjente og mest brukte salme. Og når jeg sier dette, så støtter jeg meg blant annet til den norske hymnologen Lars Aanestad. Han skriver følgende om denne Martin Luthers salme. «Både for de tyske kristne og for alle oss andre er dette rett og slett den egentlige Luthersalmen. Det er den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle hans salmer.» Men hvis disse ordene i Luthersalmen virkelig skal bli det de var ment å være, er det kanskje viktig å kjenne litt av bakgrunnen for denne salmen. En ting er salmens nære slektskap til salme 46 i Bibelen. La meg få lov å sitere noen av versene i salme 46. Vers 2-4. «Gud er vår tilflukt og vår styrke. En hjelp i trengsler funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot, Sela.» Og i salme 46, vers 8-12, møter vi de samme ordene. «Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg, Sela.» Og på denne bakgrunnen skriver altså Luther, «Vår Gud, han er så fast en borg. Han er vårt skjold og verge.» Men like viktig er det kanskje å kjenne Martin Luthers egen livsreise, og ikke minst det som skjedde med han utover i 1520-årene. Nå er de lærde riktignok nokså uenige om når Luther egentlig skrev denne sin mest berømte salme, men de fleste heller nok til årene 1528 eller 1529. Da begynte Luther omsider å få øye på lyset i tunnelen, etter å ha vært igjennom mange år med kamp og strid, med sorg og med sykdom. Dette er ikke stedet for å gå for detaljert inn i alt det som skjedde, men la oss nevne følgende. Luther var for det første lyst i bann av paven i Roma. Han var lyst fredløs og kunne når som helst pågripes og overleveres til keiseren. Hans gode venn, presten Leonard Kaiser, var brent på bålet for sin tros skyld, og det var en avskrekkende sak. Luther selv var isolert. Han satt i skjul i borgen Wartburg, og her strevde han med sin egen helse, både med nyrestein og med gallestein. Og i hjembyen hans i Wittenberg, ja, helt inn i hans egen familie, herjet det en pestepidemi. Bare én av disse tingene som var Luthers situasjon, kunne vel vært mer enn nok til å skremme vettet av de fleste av oss. Og også Luther hadde i denne perioden av livet sitt voldsomme både ytre og indre kamper. Men på en merkelig måte skulle det vise seg at frimodigheten og framtidshåpet alltid beseiret mismotet. Helt klassisk er det som skjedde da han i 1521 ble ført fram for riksdagen i Worms, etter at han 4 år tidligere hadde slått opp sine berømte 95 teser på kirkedøren til Slottskirken i Wittenberg. Her ble han, i den store og mektige forsamlingen, spurt offentlig om han ville vedkjenne seg alt han hadde skrevet, både bøker og teser, eller om han virkelig var villig til å tilbakekalle noe av det som sto.
Da det at Martin Luther virkelig risser sitt navn inn I kirkehistorien, og det med gullskrift. Forsvaret hans, det var dette. Hvis jeg ikke blir overbevist ved Guds ord, eller klare og tydelige grunner, så hverken kan eller vil jeg tilbakekalle ett eneste ord. For å handle mot sin samvittighet utilrådelig og farlig. Gud hjelpe meg. Amen. Det litt av den samme frimodigheten vi møter I denne salmen, «Vår Gud han så fast en borg». Og jeg hadde så lyst til å sitere et par, tre av versene I denne salmen. «Vår Gud han så fast en borg, han vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Vår gamle fiende hår, til strid imot oss står. Stor makt og arge list, han bruker mot oss visst. På jord ei hans like. Men så, etter dette første dramatiske verset, så det som trosfrimodigheten stiger, og seiersangen begynner å lyde. Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds verd kan bruke. Verdens fyrste vred, og vil oss støte ned. Han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde. Og så triumferer Luther I det siste verset. Guds ord, det skal de nok la stå, og ingen takt de høster. Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode ånd oss trøster. Og tok de igjen vårt liv, gods, ære, barn og viv. La fare hen, la gå, de kan ei mere få, Guds rike vi beholder. Nå har jeg brukt en del tid på Martin Luther og hans mest berømte salme. Men hvorfor gjør jeg det I dag, når det salme 3 vi har lest, og salme 3 det egentlig skal handle om? Jo, svaret på det spørsmålet ganske enkelt. Det nøyaktig samme situasjon, den samme nød, men også den samme Gud vi møter her I salme 3 og I Davids liv, som den som Luther måtte igjennom 2500 år senere. La oss lese fra salme 3, vers 2 og 3 en gang til. Herre, skriver David, Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg imot meg, mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud. Fiender og farer. Trusler og anklager. Dette var Davids situasjon, akkurat slik Martin Luther opplevde det. I begynnelsen her I salme 3 angir David enda mer konkret hva som var bakgrunnen for at han skrev sin klagesalme. For det egentlig en klagesalme dette selv om vi selvsagt også møter både tillit og trygghet og trosfrimodighet. I de 9 versene. Salmen begynner slik. En salme av David, da han flyktet fra Absalom, sin sønn. Det altså Davids situasjonsbeskrivelse, og dermed bakgrunnen for de 9 versene som I dag utgjør salme 3. Hva var Davids situasjon den dagen han måtte flykte fra Absalom, sin egen sønn? Ja, det var langt fra noen lett situasjon. Den var dypt tragisk, og for Davids del rett og slett livstruende. Absalom var Davids tredje sønn, og denne sønnen utviklet etter hvert en både falsk og troløs karakter. Og på et strategisk tidspunkt, da alle lederne for de 12 stammene I Israel var samlet I Hebron, lot Absalom seg utrope som folkets nye konge. Ulike ting som Absalom sa om sin egen far, gjorde at folket snudde seg bort fra David. Og denne situasjonen førte til
at David måtte flykte østover mot Jordandalen, sammen med sine menn. Og det altså i denne perioden, på flukt fra Absalom og hans menn, at ordene i salme 3 blitt til, skrevet av en både vanæret, redd og flyktende konge. Men historien om David ender ikke på denne måten. Tvert imot, David får i hemmelighet samlet en stor hær, og denne hæren slår Absalom og hans menn. Og selv om David ba om det, ble sønnen Absalom drept av Davids hærfører Joab. Men så lenge David altså ennå på flukt, var det helt andre følelser enn glede og trygghet som fylte kongens hjerte. Likevel finnes det et stormsenter også i denne situasjonen, et sted der kreftene fra storm og vind ikke tar tak. Og dette stormsenteret i Davids liv bærer navnet Gud. Det er jo alltid slik at i storm finnes det et stormsenter der det stilt og helt rolig. Hør hva David skriver i vers 4-7. Men du, Herre, et skjold for meg. Du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg. Jeg la meg og sovnet. Jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 menn fylker seg mot meg rundt omkring. Og så det som han reiser seg og roper det ut. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud. Og bønnesvaret, det kom. Davids kamp, det var Guds kamp. Davids fiender, det var Guds fiender. Og hvem kan da være i tvil om hva utfallet blir, når den levende Gud deltar i kampen og står på den rettferdige side av frontlinja? Vokt deg, sier Bibelen flere ganger, at du ikke må finne stridende mot Gud. Nå nok veien fra Det gamle testamentet til Norge i dag nokså lang, og forskjellen på Davids situasjon og det livet som du og jeg lever i dag, like stor og like iøynefallende. Men det noe som fremdeles sant, og det dette. Også du og jeg kan oppleve sterke krefter som står imot oss. Syndens makt, djevelens fristelser eller listige angrep, motstand mot Guds gode vilje fra vårt eget hjerte, påvirkningen fra verden eller omgivelsene rundt oss, eller tidsånden, som vi kanskje kunne kalle det her. Og helt konkret, mennesker som vi kan ha et vanskelig forhold til, som står imot oss eller rett og slett motarbeider oss. I møte med slike sterke krefter er det godt at også du og jeg kan få bruke Davids ord. Herre, hvor mange mine fiender mange reiser seg imot meg. Og ingen av oss, heller ikke du og jeg, fritatt fra å høre de stemmene, og de kan komme både innenfra og utenfra, som prøver å fortelle oss, kan du være en kristen sånn som du er? Tror du at du kan kalle deg et Guds barn nå, etter det som skjedd? Og det stemmene viser til, det ofte konkrete sår, fall eller nederlag i livet. Eller de peker kanskje på tilbøyeligheter i vårt indre liv, tilbøyeligheter til det ene og til det andre, selv om vi kristne mennesker og gjerne vil leve rett. Også nå kan du og jeg få bruke Davids ord. Mange sier til min sjel, det ingen frelse for han hos Gud. For det jo slik vi kjenner det. Det anklagerens røst, det de anklagende stemmene, eller anfektelsen som de gamle talte så mye om, det dette vi nå møter. Hva skal du og jeg gjøre i en situasjon som her beskrevet? Hvor skal vi ta vår tilflukt? Ja, svaret dette.
Vi skal ta vår tilflukt til det samme tilfluktsrommet som gjorde David både trygg og rolig, selv om det fremdeles var kamp og strid. Du må ta din tilflukt til stormsenteret Gud. Her er det hvile å få. Her er det fred å finne for et urolig hjerte. Og det er jo dette du lengter etter og du trenger, ikke sant? Frelsen hører Herren til. Slik står det i avslutningsverset, i vers 9. Det brukes et annet flott uttrykk om Guds frelse her i salme 3. Det finner vi i vers 4. Men du, Herre, er et skjold for meg. Jeg regner med at du som hører dette, vet hva et skjold er. De kan se nokså forskjellige ut, slike skjold. Noen er store, noen er mindre. Men alltid er det slik at skjoldet er en beskyttelse for den som bærer det, både fra piler og skudd og slag, nettopp fordi skjoldet ligger imellom fiendene og den som trenger beskyttelsen, gir skjoldet trygghet til den som bærer det. Ja, i gamle tider fantes det faktisk en litt spesiell militær praksis. I en militær armé var det noen som hadde den bestemte tjenesten å gå og være skjoldbærer for en annen person. Altså, en person bærer et skjold framfor både seg selv og den som han er satt til å beskytte. Dette er skjoldbærertjenesten i armeen. Men hva betyr det når David altså sier om Gud? Men du, Herre, er et skjold for meg. Jo, det forstår vi nå. Det betyr ganske enkelt. Gud vil selv gå imellom deg og dine fiender. Gud vil selv ta den støyten som måtte komme. Du som kan kjenne deg både redd og usikker, du skal få lov å gjemme deg bak Gud. Du skal få gjemme deg i alt det han har gjort, og i alt det han vil gjøre for deg. Kan du huske at Jesus flere ganger i Det nye testamentet er kalt for mellommannen? En ting er at han er mellommannen mellom Gud og mennesker, altså den eneste som kan frelse oss og redde oss fra Guds dom. Men det er en ting til, og det er situasjonen der Jesus går imellom deg og dine fiender. Kan du huske det som skjedde i Getsemanehagen? Da soldatene kom med våpen og fakler og myndighet til å arrestere hvem de ville. Da gikk Jesus imellom soldatene og livredde disipler. Er det meg dere søker, så la disse gå. Det ble redningen for disiplene den mørke og skremmende Getsemane-natten. Akkurat slik vil Jesus være et skjold, også for deg og meg når vi trenger det i dag, mot alle fiender og farer. Ta din tilflukt til Jesus. Skjul deg i det Jesus har gjort. Gjem deg i det frelsesverket Jesus en dag fullførte. Her skal du være trygg for evig. La oss avslutte i dag med de nydelige ordene fra salme 5, 13 og 14. Men alle de som tar sin tilflukt til deg, skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du han med nåde. Jeg synes disse ordene bare er helt nydelige. Jesus vil være både skjold og skjoldbærer for deg som hører dette. I hans nåde skal du alltid få være trygg. Gud er vårt skjold.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: God onsdagskveld i dag, onsdag 13. mai 2026. Som vanlig har vi 7000 kroner i kveldens radiobingo i ordinære premier. Lykketallet 33 har en verdi på 15000 kroner. Lykketallpottene spiller vi om i spill 4, rekke nummer 3. En av dere kan vinne 18500 kroner i løpet av denne sendingen. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 10-1-0. Åttito, 66, dobbelt 6. 1, enkel 1. 56, 56. 38, 38. 28, 28. 19, 19. 49, 49. 35, 35. 41, 41. 81, 81. 26, 26. 85, 85. 79, 79. 9, enkel 9. 16, 1, 6. 31, 3, 1. 42, 4, 2. 64, 64.
0: Ei rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 42.
0: Bingo på 42. De som har bingo på 64 trenger ikke å ringe inn. 64 kom etter 42. Navnet det er?
3: Roy Are Pedersen.
0: Bongnummeret? Gjenta bongnummeret.
3: 14999.
0: 14.999. Bingotallet var 42, etter 42 kom 64. Det er flere som ringer. Hva tallet er det bingo på?
4: Nei, jeg lurte egentlig bare på det meste av de første tallene.
0: Vet du hvor mange tall du har mest av?
4: Skal vi se, jeg fikk til 66.
0: Da har du mest av tallet 10 og 82.
4: Tusen takk.
0: Bingo-tallet er 42. Etter 42 kom 64. Har du bingo på 64, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 42, eller et tall som blir lest opp før 42, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, vi deler ut kveldens første premie, 200 kroner. To rekker, fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 90-90. Tjuefire, to fire. Førtifire, dobbelt fire. Trettini, tre ni. Sekstifem, seks fem. Femtitre, fem tre. Syv, enkel syv. 21, 21. 88, dobbelt 8. 51, 51. 67, 67. 46, 46. 80, 80. 60, 60. 62, 62. 6, enkel 6. 12, 1, 2. 86, 8, 6. 37, 3, 7. 75, 75. 15, 1, 5. 45, 4, 5. 34, 3, 4. 77, dobbelt 7. 89 89.
0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 77.
0: De som har bingo på 89 trenger ikke å ringe inn. 89 kom etter 77. Navnet det er?
5: Ruben Johansen.
0: Bongnummeret?
5: 14.900.
0: 14.900. Han Ruben fikk bingo på 77, etter 77 kom 89. Har du bingo på 89, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 77, eller et tall som blir lest opp før 77, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 77, etter 77 kom 89. 3 rekker 300 kroner I premie. Neste tall ut, det er
2: 5, enkel 5. Fire åtte. Atten, en åtte. Syttien, syv en. 52, 5, 2. 55, dobbelt 5. 30, 3, 0. 36, 3, 6. 73, 7, 3. 63, 6, 3. 47, 4, 7.
0: 3 rekker utfylt. Hvilket tall det bingo på?
4: 63.
0: De som har bingo på 47 trenger ikke å ringe inn. 47 kom etter 63. Navnet det er?
4: Nina Bakken.
0: Bongnummeret?
4: 3019.
0: Bingotallet var 63. Etter 63 kom 47. Har du bingo på 47, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 63, eller et tall som blir lest opp før 63, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var 63. Etter 63 kom 47.

0: 37, 37. Trettito, tretto. Tjueto, dobbelto. Trettitre, dobbeltre. Syttito, syvto. Førtini, fire ni. Syttini, syv ni. Ti, en, null. Åttito, åtte, to. Førtito, fire, to. Femtito, fem, to. Syttisyv, dobbelt syv. Trettiåtte, tre, åtte.
1: Ei rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 52.
1: De som har bingo på 77 eller 38 trenger ikke å ringe inn. De to tallene kom etter 52. Navnet det er?
2: Per Willy Ratama.
1: Bongnummeret?
2: 4440.
1: Per Willy fikk bingo på 52. Etter 52 kom 77 og 38. Har du bingo på 77 eller 38, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 52, eller et tall som blir lest opp før 52, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 52. Etter 52 kom 77 og 38. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 51, 51. Atten, en, åtte. Femtisyv, fem, syv. Femtifire, fem, fire. Tjuetre, to, tre. Tjuefire, to, fire. Sekstini, sekstini. 26, 26. 80, 8, 0. 13, 1, 3.

0: 56, 56. Åttifem, åtte fem. Førtiåtte, fire åtte. Trettiseks, tre seks. Tjueåtte, to åtte. Syttifem, sju fem. Femtitre, fem tre. Tjue, to null. Syttien, sju en. Femten, en fem. Førtien, fire en. Syttiåtte, sju åtte. Førtifire, dobbel fire. Syttitre, sju tre. Sekstisju, seks sju. Førtifem, fire fem. Nitti, ni null. Syttiseks, sju seks. Sytten, en sju. Syttifire, sju fire. Sekstifire, seks fire. Åttifire, åtte fire.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 74.
1: De som har bingo på 64 eller 84 trenger ikke å ringe inn. Jeg gjentar, har du bingo på 64 eller 84, da trenger du ikke å ringe inn. Navnet det er?
2: Birgit Henriksen.
1: Bongnummeret?
2: 31.987.
1: Og Birgit fikk bingo på 74, etter 74 kom 64 og 84. Har du bingo på et av de to siste tallene, da trenger du som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 74, eller et tall som blir lest opp før 74, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 74, etter 74 kom 64 og 84. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 55, dobbelt 5. 61, 61. Sytti, syv null. Tjuefem, to fem. Trettien, tre en. Tjuesyv, to syv. Tolv, en to. Åttitre, åtte tre.
1: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 83.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 83. Navnet det er?
3: Marianne Mathisen Pedersen.
1: Bongnummeret?
3: Det er 32063.
1: 32063.
3: Ja.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 83. Er det andre som har bingo på 83, eller et tall som blir lest opp før 83, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 83. Ettersom innringen var lynkjapp å ringe inn, så gir jeg dere noen sekunder ekstra, i tilfelle det andre som har bingo på 83, eller et tall som blir lest opp før 83. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 400 kroner.
4: Spill 3. Rosa Arsk. Ei rad 200 kroner.
0: 61. 61. 90, 9, 0. 34, 3, 4. 62, 6, 2. 7, enkel 7. 75, 75. 2, enkel 2. 49, 49. 29, 29. 79, 79. 68, 68. 85, 85. 55, dobbelt 5. 80, 8, 0. 37, 3, 7.
1: en rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 37.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 37. Navnet, det er?
5: Lilly Ann Johansen.
1: Bongnummeret?
5: 14.883.
1: Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 37. Er det andre som har bingo på 37, eller et tall som blir lest opp før 37, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 37. Jeg gir dere noen sekunder ekstra og gjentar bingo-tallet, 37, det siste oppløste tallet, 37. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 15, 1-5. Seks, enkel seks. Trettioåtta, tre åtta. Tjueseks, to seks. 9, enkel 9. 50, 5, 0. 69, 6, 9. 23, 2, 3. 83, 8, 3. 21, 2, 1. 31, 3, 1. 3, enkel 3. 27, 2, 7. 20, 2, 0. 39, 3, 9. 86, 8, 6. 13, 1, 3. 47, 4, 7. 52, 5, 2. 14, 1, 4. 45, 4, 5. 8, enkel 8. 41, 41. Trettito, tre to. Tretti, tre null. Sekstifem, seks fem. Atten, en åtte.
1: To rekker er utfylt. Kast hatten. Er det bingo på?
5: Jeg hadde på 65.
1: Bingo på 65. Dem som har bingo på 18 trenger ikke å ringe inn. 18 kom etter 65. Navnet det er?
5: Bøtjen.
1: Bongnummeret dødt.
5: Ja, det var noe å se her for noen som ventet til den.
1: 14.924. Hun Rutt ligger best an til å vinne premien på 250 kroner. Hun fikk bingo på 65, etter 65 kom 18. Dem som har bingo på 18 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 65? Eller et tall som blir lest opp før 65, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 65, etter 65 kom 18. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekke, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 40-4-0. 78, 7, 8. 51, 5, 1. 19, 1, 9. 89, 8, 9. 64, 6, 4. 10, 1, 0. 60, 6, 0. 87, 8, 7. 57, 5, 7. 58, 5, 8. 44, dobbel 4. 43, 4, 3. 4, enkel 4. 53, 5, 3. 22, dobbel 2. 67, 6, 7. 54, 5-4. Trettitre, dobbelt tre. 1, enkel 1. 71, 7, 1. 72, 7, 2.
1: 3 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
6: 71.
1: De som har bingo på 72 trenger ikke å ringe inn. 72 kom etter 71. Navnet det er?
6: Stine Marie Høyheim.
1: Bongnummeret?
6: 32.015.
1: Bare vente litt. Det er flere som ringer. Kast tallet det bingo på.
2: 71.
1: Navnet det er?
2: Birgit Henriksen.
1: Bongnummeret?
2: 32.068. Det er flere som ringer. Kast
1: tallet det bingo på. 32.068. To stykker fikk bingo på 71, etter 71 kom 72. Har du bingo på 72, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 71, eller et tall som blir lest opp før 71, ring oss med en eneste gang. To stykker fikk altså bingo på 71, etter 71 kom 72. Ingen flere ringer. De to jeg har pratet med, de deler 1000 kroner i premie.
4: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
0: 67, 67. 57, 57. 39, 39. 28, 28. 40, 4, 0. 65, 65. 41, 41. 47, 47. 62, 62. 48, 48. 10, 1, 0. 73, 7, 3. 63, 63. 69, 69. 52, 52. 49, 49. Elve, dobbelt en. Syttiåtte, syv, åtte. Sekstiseks, dobbelt seks. Førtiseks, fire, seks. Fire, enkel fire. Fem, enkel fem.

0: en rekke er utfylt. Hva tallet er det bingo på?
1: 4.
0: De som har bingo på 5, og det er, kan være ganske mange, de trenger ikke å ringe inn. 5 kom etter 4. Navnet det er?
1: Heidi Jonsson.
0: Bongnummeret er det?
1: 14.908.
0: 14.908. Det er flere som ringer. Hva tallet er det bingo på?
2: 4.
0: Navnet det er?
2: Sunnøy Olsen Gamvik.
0: Bongnummeret?
2: 1703.
0: Bongnummer 1703. To stykker har fått bingo på 4 etter 4,5. Har du bingo på 5, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 4, eller et tall som blir lest opp før 4, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 4 etter 4,5. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
3: 61. Femtien. En. Seks null. 77-0. 82-8-2. 9. Åtte null. 44. 81. 21. 84. 38. 15. 15. 42. 42. 35. 35. 71. 71. 83. 83. 22. 22. 27. 27. 88. 88. 68. 68. 77, dobbelt 7. Tretten, 1, 3. Seks, enkel seks.
0: Telefonen ringer, to rekker er utfylt. Vi tar inn første innringer, kasttallet er det bingo på. Sa du 13?
4: 13, ja.
0: Kan du skru ned radioen bitte litt mens vi prater, sånn at jeg hører deg? Bogno.
4: Hun fjerner jo radioen, jeg vet.
0: Navnet det er?
4: Det er Magne Gustavsen.
5: Det er Magne Gustavsen. Det er Magne Gustavsen.
0: Bognummeret?
4: 4395.
0: 4395. Ja, og så sa du?
4: Så har Rønnaug Johansen Lakselv også bingo på 13.
5: Også bingo på 13.
0: Bognummeret hennes?
4: 4402.
5: 4402.
0: 4402. Da var dere ferdig med bingoene, ikke sant?
5: Da var dere ferdig
0: ja.
5: Med bingoene.
0: Ja, da legger jeg på, og så tar vi inn neste innringer. Hva tallet er det bingo på?
6: 13.
0: Navnet det er?
6: Linda Martinsen. Da
5: tar vi inn neste innringer. Hva tallet er det bingo på?
6: 13.
5: Navnet det er?
0: Bongnummeret?
6: 3021.
0: 3021. Det er flere som ringer. Hva tallet er det bingo på?
7: 13.
0: Navnet det er?
7: Ingen er bare.
0: Bognummeret?
7: 14973.
0: Bare vent litt. Noen lyttere på lufta. Hva tallet er det bingo på?
1: 13.
0: Da skal jeg prøve å finne meg et nytt ask her nå. For nå er det fullt på skjemaet mitt. Navnet det er?
1: Vidar Henriksen Røsenes.
0: Bongnummeret?
1: 16251.
0: Bare vente litt. 16251. Da har jeg snakket med fem stykker som alle har bingo på 13. Etter 13 kom 6. De som har bingo på 6 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 13, eller et tall som blir lest opp før 13, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 13. Etter 13 kom 6. Da blir det mye spenning de neste minuttene. Vi skal spille om tre rekker, ordinær bingo-premie, 3500 kroner. Får du bingo på lykketallet 33, da vinner du 15 000 ekstra. En av dere kan vinne 18 500 kroner i løpet av de neste minutter. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall for å vinne de pengene. Det gir en veldig spennende opplevelse. En opplevelse som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Lykke til alle sammen. Vi starter på tredje rekka med tallet.
3: 29, 2, 9. 32, 3, 2. Trettitre, dobbelt tre. Syttini, syv ni.
0: Tre rekker er utfylt. Hva tallet du bingo på?
1: 79.
0: Bingo på det siste oppløste tallet 79. Navnet det
1: Vidar Henriksen Russenes.
0: Bongnummeret?
1: Samme, 16251.
0: 16251. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 79. Er det andre som har bingo på 79? Det kan være en til teoretisk, eller et tall som blir lest opp før 79. Ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 79. Kun noen få sekunder igjen til lesende kveldens siste fanfare. Når du hører den, da strek satt, og vi har delt ut premien på 3500 kroner. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 79. Ingen flere ringer. Gratulerer så mye med 3500 kroner i premie. Jeg har skrudd av telefonene. Vi er ferdige med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Men vi spilte om 15000 ekstra i spill 4, rekke 3. Ingen fikk bingo på lykketallet 33. Potta økes til 18000 kroner i Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god dansemusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
8: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk-forsiden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

0: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen her på din favoritt radiostasjon.
1: Ja, da får jeg ønske dere velkommen til musikksendingen vi her fra Lakselv. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå skal jeg spille danseband til dere. Jeg skal starte først med Bente Lind. Her kommer hun med Come On Sabba.

Hele vekken lengta jeg til fredag, sang vikingene. Så skal vi slippe til Gøran Lindbergs. Her kommer de med en sang som heter En venn at bry seg om. Her kommer den.

Ja, her var det Unit 5 som kom så plutselig og sang om storbyen. Neste ut, det er Sakarina. Her kommer de med en sang som heter Ingen andre enn du.

Så skal vi høre på gode gamle Septimus fra 70-tallet med Steinar Fjeld som vokalist. Her kommer de med Tja-la-la-la-la.

Ja, her var det Hans Martin som kom med en flott sang som heter Som elskande gjør. Lasse Stefansen neste ut. Sangen heter Om du går.

Så det er på tide å slippe til striplers. Denne gangen har jeg funnet fram en sang med dem som heter «Det har alltid vært jeg og du».

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Det kan bli streik i bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene i møte hos Riksmegleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmegler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Så utenriks, Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet i Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet. Det opplyser statsminister Peter Madjar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep i dag. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest i landet der det bor en stor ungarsk språklig minoritet. På Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå i dag, da det ble avfyrt skudd inne i landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne i senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle i den ekstremt blodige kampen mot narkotika i landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt i dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt er uklart.
0: Israels regjeringskoalisjon foreslår å oppløse parlamentet for å skrive ut nyvalg. Det opplyste partiet til statsminister Benjamin Netanyahu i kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge israelske medier kan lovforslaget om oppløsning bli lagt frem for avstemning den 20. mai. Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% i bestillinger sammenlignet med i fjor. Det er nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salg- og markedssjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark er jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen i verden, dette med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Det var NRK Nyheter i studio denne omgang, Aksel Segelke.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Iselin Sandmo og Simen Fosse er to av foreldrene i Nordkapp som ønsker seg tilbake til tida med gode, gamle relasjoner mellom mennesker. Iselin Sandmo skrev tirsdag et innlegg på Facebook om hva sosiale medier gjorde med hverdagen hennes. Hun er redd hun skal gå glipp av informasjon som rang med ungene, noe som gjør hverdagen veldig stressende. Simen Fosse har skaffet seg en mobiltelefon uten smartfunksjoner, og familien får fast telefon i boligen. Sandmo forteller at hun også får gåsehud av å vite hvor mange ganger hun har sagt vent litt til ungene fordi hun skal undersøke og finne ut noe. Hun mener teknologien suser forbi oss med bivirkninger det her medfører. Vi bor i et lite samfunn. Det er ikke kjempevanskelig å få spredd beskjeder. Det funket fint da vi brukte fasttelefon back in the day, sier Simen Fosse til Radio Nordkapp. Utgangspunktet for Sandmos innlegg og samtale i Radio Nordkapp er et foreldremøte om de fem søylene for god helse. Et møte som ble avholdt på skolen mandag. Stig Rune Samuelsen var en av de omtrent 50 deltakerne som sprang testløp i regi av Nordkapp Løpeklubb tirsdag kveld. Løpeklubben skulle teste systemet som tar tid på deltakerne, en investering på 60 000 kroner. Testløpet ble arrangert for at løpeklubben skulle lære seg å bruke utstyret og luke bort feil. Deltakerne kunne velge mellom to løyper, 2,5 kilometer og 5 kilometer. Det var både medlemmer av løpeklubben og ikke medlemmer som deltok. Samuelsen fyller 53 år i dag, og han gått med. Til Radio Nordkapp sa han at før start at formen god, men at det meste av treninga den siste tida har vært på fjellturer. Asfalt ikke han spesielt glad i. Thomas Sigurd Bertheusen i Nordkapp løpeklubb forteller at målsetningen at løpeklubben skal arrangere løp og turer i Nordkapp. Derfor har løpeklubben investert i systemet som tar tid på utøverne. Tellen til Nordkapp-trappa som offentliggjøres på Utelivet i Nordkapp viser i dag onsdag 13. mai 81.736 passeringer. Utelivet i Nordkapp har startet en konkurranse på Facebook. Spørsmålet fortell hvilken dag Nordkapp-trappa når 100.000 passeringer. Fristen for å delta i konkurransen satt til 1. juni. Nordkapp-trappa et folkehelseprosjekt i stor grad finansiert ved hjelp av innsamlet penger pluss bidrag fra næringen. Det ble bygd som skjerpa trapp av nepalske håndverkere og stod ferdig til bruk sommeren 2023 med offisiell åpning 17. september 2023. Telleren ble satt i drift 4. oktober 2023. Statsforvalteren i Troms og Finnmark gir Nordkapp kommune tillatelse til utfylling på koordinatfestet område i forbindelse med etablering av nytt kommunalt helsebygg på klubben. Utfyllingens omfang 27.800 kvadratmeter land, 44.700 kvadratmeter fyllingsfot og tilførsel av omlag 249.000 kubikkmeter fyllmasse. Nordkapp kommune planlegger å samlokalisere hoveddelene av sine helse- og omsorgstjenester et nytt sentralt plassert helsebygg på klubben i Honningsvåg. For å etablere dette det behov for rassikring av sentrumnært byggeareal. Det i denne sammenheng vurdert flere alternative løsninger. Etter en sammenlagt gjennomgang av alternativene det konkludert med at utfylling i sjøet på klubben det mest hensiktsmessige tiltaket. Løsningen gir samtidig mulighet for ytterligere utvikling av nye prosjekter i tilknytning til helsebygget, ifølge statsforvalteren. Skarsvåg Kirkes venner har søkt Nordkapp kommune om økonomisk støtte til bygging av nytt klokketårn ved Skarsvåg kirke. Skarsvåg kirke gjenreisningskirke fra 1961 og et viktig kulturminne og samlingspunkt i lokalsamfunnet. Det tidligere klokketårnet var i så dårlig stand at det måtte rives, og kirkeklokken derfor ut av drift. Det har venneforeningen skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Prosjektet har stor lokal oppslutning, og det pågår aktiv innsamling mot næringslivsstiftelser og andre støtteordninger ifølge venneforeninger. Et nytt klokketårn vil bidra til å bevare en viktig del av kommunens kulturhistorie og styrke Skarsvåg som levende lokalsamfunn og reisemål, har Skarsvåg kirkens venner skrevet i brevet. Skarsvåg kirkens venner har ikke søkt om et spesielt sum, men forteller at bidrag vil være til stor hjelp i arbeidet med å realisere prosjektet. Fartskontroll på Europavei 6 nord for Lakselv i 70-son tirsdag ettermiddag. Utrykningspolitiet skrev ut 5 forenkla forelegg. Høyeste målte hastighet var 81 km i timen. Regjeringen redder bygdekinoene i Finnmark. Det viktig for alle som liker film i Finnmark, sier Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet, i en pressemelding. Regjeringen foreslår å omdisponere 1 million kroner innenfor rammen av Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett til bygdekino i revidert nasjonalbudsjett for 2026, som ble lagt frem på tirsdag. Midlene skal bidra til å opprettholde kinotilbudet i Finnmark. Tidligere i år ble det kjent at bygdekinoene skulle legge ned tilbudet i Finnmark etter sommerferien på grunn av pengemangel. En rekke partier og Finnmark fylkesting har forlangt at bygdekinoene i Finnmark må videreføres, og nå har regjeringen bevilget 1 million ekstra til ordningen. Nesten 140 klasser i videregående skole i Finnmark starter opp til høsten. Vi har sett på hva ungdommene har søkt seg til og hvordan vi best kan bruke ressursene våre for å gi gode tilbud i hele fylket. Jeg mener dette forslaget gir ungdommen vår et godt videregående tilbud med både faglig og sosial oppfølging, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad i en pressemelding. Fylkeskommunedirektøren foreslår å starte opp i underkant av 140 skoleklasser i den videregående skolen i Finnmark neste skoleår. Det en reduksjon fra 145 klasser i inneværende skoleår og i tråd med det politiske målet om maksimalt 140 klasser. Forslaget skal behandles i hovedvalget for kompetanse 20. mai. Det etter denne behandlingen at det endelige skoletilbudet for skoler 2026-2027 blir vedtatt. Elevene får informasjon om hva de kommer inn på senest 14. juli. Hvert år blir skoletilbudet justert ut fra hvor mange som søker de ulike utdanningsprogrammene og behov for tilbud i ulike deler av fylket. Samtidig må fylkeskommunen redusere kostnadene i årene som kommer for å sikre bærekraftig økonomi. Vi skal fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne våre. Det innebærer også at vi må ha økonomi til å håndtere fremtidige utfordringer. Derfor må vi bruke ressursene våre ansvarlig. Med dette forslaget legger vi frem et skoletilbud som samlet sett koster mindre, samtidig som ungdommen vår får fortsatt et videregående tilbud spredt i hele Finnmark, sier Vevestad. Minstegrensa for oppstart av et tilbud skal praktiseres strengt. Minstegrensa for yrkesfag er 7 førstegangssøkere, for studiespesialisering er det 10. For LOSA må det være minst 3 første ønskesøkere fra samme kommune og minst 5 søkere til samme tilbud. 33% sier de har dårligere råd nå enn for ett år siden, ifølge ny landsdekkende undersøkelse. Renteheving blir ondt for å takle for mange, det sier seniorrådgiver i Frende Forsikring Marius Solberg Arnfinsen om undersøkelsen Norstat har gjort for selskapet. 1001 nordmenn over hele landet har svart. Det er bekymringsfullt å se at så mange opplever at de har forverret økonomi allerede før boliglånet nå blir dyrere, sier forbruker og økonom i Sparebanken Norge Kenneth Sjøvåg i en pressemelding. Jeg synes det er urovekkende å se at de i 30-årene og 40-årene som sliter mest. 39% i 30-årene har dårligere råd enn for et år siden, mens 43% i 40-årene sier det samme, sier Sjøvåg, og forteller at det er denne gruppa som oftest har høyest boliglån, små barn og store faste utgifter. Mange må kutte i forbruk, og da handler det ikke om luksuskuttene når det er priser på boliglån, maten, sommerferien og alt annet som vi trenger i hverdagen som stadig blir dyrere. Da passer det enormt dårligere med høyere rente ifølge Solberg Arnfinsen i Frende. Ifølge gjeldsregistret var nordmenns samlet forbruksgjeld på 177,3 milliarder kroner ved utgangen av 2025. Det er en økning på 2,4% fra året før. 25% av de spurte i Finnmark har dårligere råd nå enn for ett år siden. I flere år har NAFs undersøkelser vist at rundt 45% svarer at deres neste bil vil være en elbil. Nå ser vi et byks. Over halvparten vil nå ha elbil, sier Nils Sødal, seniorkommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding. Høye drivstoffpriser og en urolig verden gjør at elbilinteressen øker. I april i år økte andelen som skal ha elbil som neste bil til 51%. Det er det største hoppet på flere år. NAF har siden 2017 undersøkt hvor mange som skal kjøpe seg elbil ved sitt neste bilkjøp. De siste årene har elbilinteressen flatet ut. Dette er et hopp på 5% opp fra i fjor, og det skjedde like etter at oljeprisen gikk til himmels som følge av krigen i Midtøsten, sier Sødal. Det er helt klart de høye drivstoffprisene og uro rundt energitilgangen som påvirker folks bilvalg. Blant de som allerede eier en elbil er det nå 82% som oppgir at deres neste bil også blir en elbil. Det er en oppgang på 5% fra i fjor. De som allerede har tatt steget over i elbil er sikre i sin sak om at elbil er noe for dem, mener Nils Sødal.
5: Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, Kristi himmelfartsdag. Nordlig til østlig bris. Kortvarig liten kuling i vest. Fra torsdags ettermiddag økning til østlig liten kuling. Først i vest. Skya, eller delvis skya, oppholdsvær. En del lave tåkeskya på kysten. Skya, oppholdsvær.
4: Fra torsdag kveld regn på vidda. Fredag sør-østlig liten kuling langs kysten og fjordstrøkene. Stiv kuling utsatte plasser. Sør-østlig frisk bris på vidda. Natt til fredag skyet og regn, opphold på vidda. Fra fredags formiddag minkende og dreiende til sørlig

Ukens joker og ukens tier er markedets beste tilbud. Nå fra mandag til lørdag hver eneste uke. Ukens joker denne uka, minus 40% på Evergood Kaffe. Husk også salatbarn, nystekte brød og 3 for 2. Velkommen til Joker Honningsvåg på Nordvågveien.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Tipp-resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi snakke om det nye titakersystemet til Nordkapp Løpeklubb som ble testet på Rådhusplassen tirsdags ettermiddag. Vi skal også høre om sosiale medier og hva det gjør med oss og ikke minst ungdommen vår.
3: Thomas Sigurd Bertheussen i Nordkapp Løpeklubb. Testløp, fortell om det.
4: Ja, nei, vi har kjøpt oss et nytt titakingssystem. Dette titakssystemet er ganske avansert, og vi har behov nå for å få testet det ut og se om vi klarer å bruke det på rett måte. Så nå har vi fått folk til å komme og springe med oss. Det var 50 påmeldte. Jeg har ikke oversikt akkurat nå hvor mange av de 50 som kom, men det var en god del. Planen med det løpet her det at noe må gå galt, og jeg må, og vi må klare å løse det. Det planen. Fordi når den dagen kommer at vi arrangerer et ordentlig løp, så skal det ikke være at vi står og plages masse. Da skal vi kunne løse de her problemene. Og det er dagens mål. Det er å teste.
3: Hva kan gå galt?
4: Det er mye som kan gå galt. Det kan gå galt at det plutselig blir registrert folk på feil distanse. Det kan være at det er en person ute i løypa her som ikke får tiden sin opp å gå. Og da må jo jeg tenke sånn, hvordan skal jeg løse det? Så hvis jeg nå når jeg er ferdig å snakke med deg går inn, og så ser jeg at for eksempel Stig Runes tid ikke er aktiv, så må jeg ringe til management i EQ som sitter klar. For dem har reiskontroll. Og da har jeg kommunikasjon med dem på hvordan løser vi det her. Nå skal jeg inn, og så skal jeg se om noe går galt, og så skal jeg prøve å løse de tingene som er går galt.
3: Så det betyr at dere har samarbeidspartnere?
4: Ja, vi har jo det. Så vi er jo EQ Timing som vi har kjøpt systemet hos, de setter klar når det arrangeres. Og da er det bare å ringe inn, stille spørsmål, så er de på, de ser hva vi har gjort, og så prøver de å løse det med oss.
3: Er det kostbart?
4: Dette er veldig dyrt. Nå har vi bare grunnpakken her. Og det er jo snakk om en 60 000 bare for grunnpakken, og når du skal ha flere distanser, så må du fylle på med nye 60 for hver mellomtid. Så det er kostbart.
3: Er det første divisjon av utstyr?
4: Jeg vil si at utstyr i seg selv er øverste divisjon. Så er vi nok kanskje i første divisjon når vi velger å starte med bare en sånn helt enkel. Det er det nok. Men vi har store ambisjoner, men vi er også veldig realistiske, så vi kommer til å ta alt det her steg for steg.
3: Hva dere skal bruke det til?
4: Vi har tatt å bruke det til å i fremtiden arrangere løp i Åndingsvåg. Vi har også lyst til å arrangere type karuseller gjennom sesongen, så lokalbefolkningen kan være med på noen aktiviteter. Om det blir Nordkapp-trappa opp en gang, og om det blir et løp sånn som i dag en annen gang, så får vi se.
3: Hvordan har det vært å få påmeldinger til testløpet?
4: Du, når jeg bestilte 50 startnummer, så tenkte jeg, ja, da har vi nok i massevis. Men de 50, det ble utsolgt med en gang. Så viljen til å løpe her er stor, men så tror jeg også viljen til å ønske å hjelpe til for at ting skal skje i kommunen er stor. Det er mange her som ikke springer til vanlig, som har tenkt at, ja, det her stiller jeg gladelig opp på å hjelpe til.
1: Iselin Sandmo, et mobilfritt samfunn, er det mulig?

0: Jeg tror det.
1: Hvorfor det viktig?
0: Nei, jeg var jo på et møte i går på Honningsvåg skole, som vi var blitt innkant til, alle foreldrene. Og der snakket jeg jo om de fem søylene som viktige for optimal utvikling. Da. Blant annet det her med søvn, kosthold, bevegelse, stressmestring, og kalte det vel ikke for det, men og
2: konsistens. Relasjoner.
0: Og relasjoner. Og så vet vi jo i dag at ungene, på en måte, uten at jeg har noen forskning på det, men jeg bor jo attmed busstopp og ser jo hver dag unger som står ved siden av hverandre på et busstopp uten å føre en samtale med hverandre. Jeg sier ikke at det alle, men det mange. Og så tenker jeg, fra den tida hvor vi var små når vi sto og ventet på ting, for eksempel en buss, så snakket jo vi med hverandre. Og jeg opplever i dag at den dialogen mellom menneskene forsvinner. I tillegg så synes jeg det viktig fordi at er det en ting som stresser, så det jo følelsen av å gå glipp av noe. Ordet FOMO kom jo inn for ikke så lenge siden. Og det å på en måte være påskrudd hele tiden, få med seg alt som skjer, hvor stressende er ikke det. Det er stressende for oss voksne, så tenkte jeg hva det gjør med en 11-12-åring, ja, kanskje en 6-åring også.
2: Jeg synes det var veldig fascinerende det her møtet. Det var et veldig bra foredrag i det der i går, men det som var kanskje mest skummelt og fascinerende, det jo at alle problemene man har med alle de her fem søylene som man gikk gjennom, de fellesnevneren er at det er faktisk skjermen som er problemet, og ikke bare for barn, men for også for voksne. Fordi at nå ser man jo at voksne snakker ikke med hverandre heller i den grad som de gjorde tidligere. Folk snakker ikke på buss, på fly eller på tog lenger. Til og med i kafévogna så snakker ikke folk på lange turer. Og at egentlig så må jo vi voksne også ta tak i oss selv for at det her problemet skal kunne løses, tenker jeg da.
1: Og der hørte vi Simen Fosse. Hvorfor det blitt sånn her?
0: Jeg tror jo at effektivisering av samfunnet spiller en stor rolle i det hele. Ting skal være enkelt, det skal være lett å få tak i informasjon, det skal være lett å nå ut til de andre i samfunnet. Sånn at jeg tror at effektiviseringen har gjort at ting skal være så enkelt, men så blir det allikevel en stor påkjennelse på grunn av den stressbelastningen det er da.
2: Og så har vi kanskje ikke tenkt på bivirkningen.
0: Nei.
2: At, sånn, man sier jo at skjerm før man skal sove, for barn, det dårlig. Men det også dårlig for voksne. Veldig mange voksne nå, de sliter med å sove. Voksne sliter med at hver eneste oppgave man skal gjøre i livet kan føles overveldende, fordi at man har suttet på telefon for lenge. Folk får vondt i hodet, det snakket jo hun om i går, at når du sitter og stirrer på en så liten skjerm så lenge, så blir musklene i øyet rett og slett stiv, og så får du vondt i hodet. Kompensere med noe parasett og fortsette å kikke på telefonen din.
0: Ja. Og så tenker jeg en ting som også er veldig relevant i det her, det den tidsklemma. Altså alle foreldre i dag snakker om at ja, men katt i klokka skal jeg gjøre det, jeg har ikke tid til det. Fordi at tida går jo vanvittig fort når man sitter og scroller. Altså, man kan jo scrolle seg gjennom en hel ettermiddag uten å huske på at man skulle tømme oppvaskmaskinen.
2: Yeah.
1: Iselin, fortell litt hvordan det er for deg som mamma med alle meldingene som kommer inn på mobiltelefonen.
0: Det er superstressende. Jeg skal være helt ærlig og si det. At hadde jeg kunne ha valgt å skru det av, og som han Simen sa før vi gikk inn i studio, at det er jo bare å gjøre det. Men jeg som mamma blir bekymret for at ungene mine skal gå glipp av en bursdagsinvitasjon, at de ikke skal ha med seg riktig utstyr på trening, at de ikke skal ha med seg riktig utstyr på skolen, at de har med seg matpakke i tilfelle kantina plutselig er stengt, sant? For da får man jo gjerne en varsel om det. Når de skal spille kamper, det kommer jo vanvittig mye informasjon på de ulike appene som vi foreldrene frivillig har lastet ned, men da hvordan skal man få vite om ting hvis man ikke har den appen da?
1: Er det noe man kan gjøre med det?
2: Jeg tror vi må inn med løsninger. Vi må slå I slag for kanskje å gå litt tilbake I tid. Gjøre det litt vanskelig for oss selv, men jeg tror at det løses ganske greit hvis vi selv klarer å ta grep. Jeg har selv tatt grep. Jeg har tatt ut SIM-kortet fra iPhone min. Jeg har kjøpt meg en gammel drit-doro. Resultatet det var at jeg har en skjermtid på en plass mellom 30 minutter og 1 time om dagen. Ned sikkert veldig, veldig, veldig, veldig mange prosent og timer fra tidligere. Jeg har også gjort et nytt tiltak som ankommer fra Alta, fra handelslekkasjen I ettermiddag, og jeg kjøpt meg fast telefon med SIM-kort som ungene skal bruke, og det litt for at vi veldig gode å finne unnskyldninger til oss selv på... Ja, men man må ha telefon fordi vi må få tak I folk, og man må... Ja, men ok, da skal jeg ordne meg fast telefon igjen. Så det kan godt hende at jeg blir den eneste som prøver det her, men jeg orsker liksom ikke å sitte på sidelinja. Vi trenger flere bevis nå. Vi vet at det går skikkelig, skikkelig dårlig med den utviklingen som vi har, med at man bruker for mye tid på skjerm, barn og voksne.
0: Og så er det det, jeg tenker også det, at noen må starte. Noen, altså... De har fjernet aldersgrense, de har laget aldersgrense på ulike plasser I verden. Og så det at, hvorfor henger vi så langt etter, når vi vet at psykisk helse stuper, folkehelsa generelt går ned? Så jeg tenker at noen må starte det her, og da kan man være en forgjenger, sånn som man sier, men å kjøpe seg en fast telefon med SIM-kort.
1: Nå kommer det aldersgrenser på sosiale medier I Norge, I 16-årsgrenser. Hva kommer dere som foreldre til å gjøre når deres venner lar unger som 13, 14, 15 år være på sosiale medier?
0: Det her har vi snakket om allerede hjemme, og jeg har sagt klart ifra at dere blir ikke å få det. Helt enkelt og greit. Dere får ikke det. Hvis det nasjonale føringer som sier at det her I aldersgrenser, så blir dere å ikke få beholde det, sånn som det I dag.
2: Altså for min del, så jeg har mye, mye mindre unger enn Iselin har, så den problematikken der har ikke kommet opp for meg enda. Men for min del så tenker jeg at jeg må liksom, jeg som voksen må jo også bite I det sure eplet og stille meg de mer vanskelige spørsmålene. Skal jeg sitte på den telefonen, eller skal man fære ut og gjøre noe med ungene? Og jeg tror kanskje at en liten sånn her, kanskje den problematikken som vi ser jo at man ikke har stilt seg det her spørsmålet tidligere, at det her med skjermen, hvis man har lyst til å gi den til ungene, handler det om at det veldig behagelig å få litt mer fri og litt mindre mas, og slippe å fære ut døra, og I hvert fall man må liksom... Jeg vet ikke hvor jeg ville med det, men jeg tror man må liksom begynne å stille seg selv spørsmålene også da, for å klare å løse det her. Og det ingen tvil om at livet mye kulere på utsida av den skjermen. Det det. Sånn det bare. Men man må ut og søke det. Man må ut og ta på gresset.
0: Og så synes jeg også at det var litt spennende en gang, fordi at jeg snakket med en helsesøster. Det heter kanskje ikke det lenger.
2: Jo.
0: Men hun hadde hatt en samtale med noen unger, og spurte dem liksom om, har dere noen gang sett eller opplevd noe ubehagelig på internett eller på telefonen? Har det dukket opp noen videoer som dere synes ubehagelig? Og jeg tror at bare der man kommet så langt I samfunnet at ungene vet ikke hva som skremmende for dem å se. Ting jeg opplever som ubehagelig hvis det dukker opp en video eller altså, reklamer, altså ungene fores jo med alt på apper og det kan være gratis apper der man laster ned, så kommer det en reklame for slankemiddel eller
2: spilleautomater
0: ja. det her må du gjøre men også skikkelige skremmende videoer som ungene blir utsatt for og så har ungene blitt så vant til å se det at de synes ikke lenger ting skummelt.
2: Og samme måten på at de synes ikke ting lenger kult. Altså, hvem som ikke synes det kult å se I ørn,
0: Ja.
2: Den der ørna på Storfjellet som har 4-5 meter I vingespenn ja. Og et unga til kveldsmat. Altså, unga og veldig mange nå, de blir ikke overrasket når de ser en ørna lenger. Vi har rett og slett sluttet det, med den evnen av å bli overrasket og fascinert over ja. Noe. Og det jo fordi at man overeksponert og man har... overstimulert og ja, har sett alt som du sier.
0: Ja, også ikke minst det her med at det vanskelig å underholde unger med å fortelle en historie. Fordi at uansett hvor mye jeg prøver å engasjere, og jeg ganske engasjerende når jeg setter I gang og skal fortelle noe som spennende, men så mangler jeg fortsatt, jeg mangler lyd, jeg mangler farger, jeg mangler den stimulien som ungene opplever når de ser på en tv-serie eller en skjerm eller en mobiltelefon. Jeg har også opplevd at selv om ungene har skjermtid, de har ikke tid I appene de synes gøy, da ender de med å sitte og stille klokka, ta tid og sette på alarmer, fordi at de har en mobiltelefon I handen. Så de finner måter å underholde seg på slette kontakter, legge til kontakter, legge til bilder, redigere emojien til de her kontaktene, så de finner noe å gjøre på uansett om du har den skjermtidssperra eller ikke.
1: Simen, har ikke du vært en av dem som blant annet har tjent på sosiale medier og at ungene har brukt blant annet Facebook gjennom Målrock sin store popularitet?
2: Absolutt. Målrock, vi traff vel ganske bra på den, og det en veldig bra kanal, men jeg har også de siste årene prøvd å se på løsninger på om hvordan vi kan, om vi klarer, så nå kan jeg bygge Målrock-appen selv, og det jo det jeg har tenkt på I noen år, at hvordan kan man lage vår egen plattform som ikke trenger å være det her dopaminrushet som alle de her sosiale plattformene, de jo skreddersydd til at du skal sitte og bruke dem mest mulig, mens det jeg vil formidle egentlig det at her den nye t-skjorta våre, så her spiller vi konsert. Her noen konsertbilder. Sånn at det der paradokset jo egentlig bare at jeg kan, vi kan løse det. Det handler bare om at vi må gjøre det, og der tror jeg hele den der diskusjonen her også. I tillegg så må man jo selvfølgelig skille at det klart at ungene mine på et punkt så de nødt til å lære seg å bruke en datamaskin, det det ingen tvil om. Men man må liksom klare å skille den her digitale undervisningen som man må ha fra det man faktisk, kan man kalle det, misbruker telefonen til da.
0: Ja, misbruker ja. Telefonen.
1: Iselin, du har skrevet et innlegg på Facebook, altså Facebook. Hvordan synes du tilbakemeldingen har vært?
0: Nei, altså, som jeg sa til han, Simen, når jeg spurte om han kunne tenke seg å være med på det her I dag, så sa jeg at jeg har suttet fyr på internett I dag. Og det veldig mange som deler akkurat de samme tankene som jeg har. Og så det, klarer man å gjøre noe med det? Klarer man å få det til oss nå? Altså, jeg skjønner at det enkelt for alle å sende ut informasjon, men jeg synes også at det gruelig frustrerende å måtte bli avbrutt med det jeg holder på med, fordi at det kommer en varsel om et eller annet som jeg nødt til å finne ut av. Jeg ikke noe prakteksempel, jeg har skjermtid på meg selv. Ulempa jo at jeg kan koden. Og så det at hvis man tenker over hvor mange ganger man sier nei, til sine nære, altså til ungene, som bare, du har dem en kort tid I livet før de går ut døra. Jeg får faktisk gåse ut når jeg tenker på hvor mange ganger jeg har sagt, bare vent litt, jeg skal bare undersøke, jeg nødt til å finne ut av. Og selv om altså, du kan ha skjermfri tid til klokka 8 og tenke at, ok, jeg skal bare finne ut av det her I kveld, eller jeg har på varslene mine fra klokka 8 på kvelden, men hva skjer da med nattesøvn? Jo da, det jo det at det går utover kvaliteten på søvn. Og de fleste har jo sånne elektroniske deviser som forteller deg at å, du har sovet for lite. Jeg hørte en podcast her om dagen, hvor det var at hva skjer med stressnivået ditt I kroppen når klokka di forteller deg at du har sovet dårlig? Teknologien bare suser forbi oss uten at som han Simen sa, så konsekvensene av det, bivirkningene ut av det. Det jo galskap.
2: Det kanskje ikke alt man trenger å vite, men jeg synes i hvert fall det veldig fint at, at man, man prøver, og hvem vet hva som kan skje. Kanskje må Finnmarksposten i det ut med papiravis igjen, så Iselin kunne ha skrevet den der og fått den samme reachen. Det liksom, vi bor i et veldig lite samfunn, det, skulle ikke, det, det ikke kjempevanskelig å få, få spredt beskjed av hvis man bare vil. Det funket jo fint når vi brukte fasttelefon back in the days. Så,
0: ja, eller, eller når ungene gikk på besøk og banket på døra, ja. Hei, er de hjemme? Er det, de ikke hjemme, så måtte du gå.
2: Vil, sant? Det er jo dit alle foreldrene har lyst til at vi skal igjen, at få tilbake de relasjonene som liksom var et av de her søylen på det foredraget i går da.
0: Ja.
3: En podcast fra Universitetet i Oslo.
4: Stadig flere diagnostiseres med ADHD. Har det gått inflasjon i denne diagnosen? Og om man har ADHD, hva kan gi best mulig livsmestring i hverdagen? Dette Universitetspodden. Jeg heter Gro Lien Garbo. Velkommen, Merete Glennøye, professor i psykologi her ved Universitetet i Oslo.
5: Takk. Tusen takk for det.
4: Du har i over 30 år både som forsker og neuropsykolog jobbet med mennesker med ADHD. Hva tenker du, hvorfor diagnostiseres så mange med ADHD?
5: Det nok veldig mange forskjellige svar på det, og vi vet jo ikke sikkert hvorfor. Noe av det kan jo handle om at det har faktisk vært en endring i diagnosekriteriene, slik at flere kan få diagnosen. Det på en måte mindre som skal til for å få diagnosen. Og så tenker man jo også at det mer fokus på ADHD. Det vi har sosiale medier, hvor også personer som kanskje kjendiser sier at de har det, så det kan være mindre stigmatiserende. Så det jo også endring i samfunnet, at det mer krav til konsentrasjon og nå målene sine, mer distraksjoner. Så det kan være, det veldig mye forskjellig man spekulerer i, og vi vet ikke helt hva som årsaken enda.
4: Mener du at det har gått inflasjon i diagnosen, at for mange får den?
5: Jeg ikke så glad, jeg tror ikke jeg vil bruke begrepet inflasjon. Jeg tror jeg heller vil si at det en økning, for det vet vi at det Og det kan godt være at også de som virkelig skulle hatt denne diagnosen ikke får den. Og kanskje noen som ikke tilfredsstiller det, ikke har blitt godt nok utredet, og egentlig ikke skulle hatt den, så antageligvis så har vi både en underdiagnostisering og en overdiagnostisering. Og det jeg tenker, det som viktig, å gjøre en god utredning, og at de som virkelig har behov for hjelp får det.
4: Men hvem, når du sier, hvem får typisk for ofte en ADHD-diagnose? Det en ung, utagerende gutt, og hvem får den ikke som burde fått den?
5: Det jo interessant, for det har jo endret seg mye gjennom historien. Så når jeg begynte å forske på dette på 90-tallet, så var det bare unge gutter. Og så kommer det jo senere at voksne kan ha den. Først på 90-tallet var det vel, at voksne i Norge fikk denne diagnosen og medisiner for det. Og så når jeg forsket, så var det jo ingen jenter. Men det har jo blitt mer og mer vanlig, at man fanger opp jenter som har det.
4: Hvorfor har det vært vanskeligere å fange opp jenter?
5: Altså, jenter har oftere den varianten hvor det ikke så mye synlig hyperaktivitet. Hyperaktiviteten kanskje mer inni, eller sånn fikling med fingrene, håret, ikke sånn gjøre rampestreker i klasserommet. Så derfor har de kanskje ikke vært så synlige. Men allikevel så har de samme konsentrasjonsvanskene, vanskene med å nå målene sine og så videre. Så det nok en forklaring på at jenter ikke har blitt fanget opp. Vi ser nå det samme med en del minoriteter, som man tenker får det mye sjeldnere enn andre. Så her har du liksom de kulturelle brillene som også ser og vurderer. Vi må huske på det at det en kliniker som ser diagnosen gjennom sine briller og sitt syn. Det jo ikke en test på det, det en vurdering.
6: Men en av grunnene til at vi ville snakke med deg om dette nå, var at vi nylig I nyhetsbildet hadde nettdiagnostisering av personer med ADHD, og veldig mange av de som ble diagnostisert, jeg tror over 90%, fikk diagnosen. Hva tenker du om det?
5: Jeg tenker at det ikke nødvendigvis sånn at å diagnostisere over nett per se det som problemet. Vi må huske på at kanskje det folk som bor langt vekk fra steder hvor man kan diagnostiseres. Men det som problemet jo at hvis dette skjer for fort og for lite grundig, hvis det kun å fylle ut skjemaer, det en ganske stor utredning som skal til for å stille denne diagnosen. Det tror jeg veldig viktig å huske på. Og det klart når du også møter personen, gjerne snakke med de som rundt I livet til personen, så får du jo selvfølgelig også mer informasjon enn over nett. Men jeg ikke per se liksom, at det over nett som feilen, eller at det for lite grundig diagnostisering som jeg tror kanskje det som tilfellet.
6: Vi sitter og snakker om ADHD som om vi alle vet hva vi snakker om, men veldig kort, Merete, hva det?
5: Symptomene de baserer seg på noen kjernesymptomer, på et visst antall oppmerksomhetssviktsymptomer, hyperaktivitet og impulsivitet. Og noen har bare de uoppmerksomhetssymptomene og ikke hyperaktivitet. Det også mulig. Det forskjellige typer varianter her, da, og forskjellige grader også av vansker. Det som viktig at dette skal ha vært til stede fra man var barn, og det skal være til stede I flere situasjoner, og det skal føre til en nedsatt funksjon I flere situasjoner. Og noe annet skal ikke bedre forklare vanskene, selv om veldig mange har tilleggsvansker. Men differensialdiagnostikk, det vil si det noe annet som egentlig forklarer, det skal undersøkes nøye før man stiller denne diagnosen.
6: I mange år så har vi hørt at medikamenter svaret på en ADHD-diagnose, eller I hvert fall har det vært mye debattert. Og det også sterke følelser rundt denne diagnosen, steile fronter. Hvorfor det?
5: For det første vil jeg si at det egentlig litt synd, at det blir på en måte en kamp om man på den ene eller andre siden. Men det jo også fint med en debatt, selvfølgelig. Så jeg tenker at begge syn må jo komme frem. Jeg tror det kanskje handler om at dette en diagnose hvor veldig mange kan kjenne seg igjen. Og så skal man skal man kalle det en diagnose, ikke en diagnose, hva kriteriene? Og så tror jeg nok det at en del barn får diagnosen, og at man kanskje litt raskt ute med medisiner. Og det jo en del som mener at man kanskje bør se mer på andre tiltak først, og ikke minst at miljøet rundt også har veldig mye å si for om vi kaller det en diagnose eller ikke, og hvordan man vurderer tiltak. Da.
6: Hva mener du om medisiner?
5: Jeg mener at absolutt noen har nytte av medisiner. Da kan man bli I hvert fall på kort sikt mer konsentrert, mindre urolig. Og man kan da, for de som har store problemer, dra mer nytte av behandling. Man kan få tro på at man mestrer og får til. Vi må huske at denne diagnosen, uten hjelp, så det en del det kan gå ganske dårlig med. Vi vet økning I rus, selvmord og så videre. Så det absolutt de som har problemer må få hjelp. Men samtidig så tenker jeg at hvis diagnose, altså hvor få har jeg eller ikke, og medisiner eneste tilbud, så det veldig synd, fordi da det masse man ikke tar tak I, som også medisiner heller ikke bedrer.
6: Og her kommer vi inn på din forskning, også som kliniker tidligere og som forsker, at det finnes andre metoder, I hvert fall treningsmetoder, til å oppøve konsentrasjon, over tid. Jeg vet du holder på med en studie nå også som handler nettopp om det. Og hva slags alternativ dette?
5: Altså det som står I retningslinjene jo at man skal prøve å legge til rette for voksne eller barn først før man begynner med medisiner, og det de med mest alvorlige vansker som skal ha det. Så da tenkte vi at det ikke så mye som tilbys annet enn kanskje psykoedukasjonskurs og noen foreldreveiledning.
6: Og psykoedukasjonskurs, var det?
5: At man lærer foreldre og barnet om hva denne diagnosen innebærer, da. Så vi startet et prosjekt som i kort navnet ADHD-effekt, og det en metode hvor vi trener opp strategitenkning for å nå mål hos ungdom med ADHD, 116 stykker, hvor halvparten har fått vanlig behandling i BUP, og den andre halvparten har fått vanlig behandling, og denne gruppetreningen på å nå mål. Hvor de møtes i flere samlinger, og de får øvelser, de får oppgaver hjemme, og målet at de skal få bedre styringsfunksjoner, evnen til å planlegge, holde igjen impulser, og så videre. Så vi driver nå og analyserer og ser om det noe vi kan anbefale i tillegg eller ikke, da.
6: Og hvis du kan være litt mer konkret, hvis jeg en av deltakerne, eller sønnen min, datteren min, hva det de trener på?
5: For eksempel, når du på vei til et mål, og du vet du lett blir distrahert, si til deg selv, nå går jeg for å gjøre den oppgaven. Stopp opp når du kjenner at du begynner å fade ut. Tenk deg om, hva målet? Gå tilbake, prøv på nytt, pust med magen. Altså den type teknikker, og ikke minst så gjør man oppgaver, sånn at man blir klar over når man faktisk faller ut. Sånn at man kjenner på og kan observere sine egne vansker når de kommer, da.
6: Og selv om ikke alle resultater klare enda på dette, så går jeg ut fra at du har tro på at det virker?
5: Det har i hvert fall vært prøvd ut på voksne med ADHD i Bergen, med god effekt. Jeg har selv vært med på en studie med en annen kollega på unge mennesker med psykoselidelser med god effekt. Så vi har jo tro på at det i hvert fall ikke skal være en dårlig effekt. Kanskje et tillegg, det får vi se. Men det i hvert fall et forsøk på en ikke-medikamentell behandling som de kan ha i tillegg til både medisiner og annen behandling i BUP, da.
6: Er det andre ting enn denne måten å trene på som kan være bra hvis man har en ADHD-diagnose?
5: Ja, altså jeg tror det utrolig viktig å understreke at det utrolig stor variasjon i denne diagnosen. For noen kanskje hovedproblemet å komme i gang på kjedelige ting. Men når man først i gang, så klarer man å konsentrere seg. For andre så det ikke problem å komme i gang, men det å konsentrere seg. For de tredje så det kanskje emosjonsregulering, at man blir så fort sint og klarer ikke å lande igjen. Og det faktisk ikke et diagnosekriterie, men veldig mange med denne diagnosen sliter med emosjonsregulering, som vi kaller det. Så det kommer jo an på hva hovedproblemet ditt. Du må se den enkelte personen, og som neuropsykolog, så vil jeg jo si at en del har også nytte av å teste og se styrker og svakheter, sånn at man får brukt ressursene og har fokus på funksjon. Ikke så mye fokus på diagnose, men hva vanskelig for deg i hverdagen? Hvor har du dine styrker? Kanskje har du valgt feil studie eller jobb? Kanskje passer du inn bedre et annet sted? Fordi det så mye som kan gi disse symptomene også. Og ADHD, diagnosen, den kan du gå inn og ut av. Fordi du tar ikke den nødvendigvis hele tiden, miljøet.
6: Ja, det skulle jeg til å spørre deg om. Kan du vokse den av deg?
5: Ja, det kan du. Vi, i en av mine studier, line-up-studien, som var på innlandet, i 7 bupper, hvor vi inkluderte over 80 barn med ADHD, så vi etter 10 år, så hadde 60% ikke lenger kriteriet nok til å få diagnosen.
6: Hva gjorde at de kom ut av det, tror du?
5: Nei, vi tror, og det viser forskningen nå, en del vokser det av seg. ADHD kalles jo en utviklingsforstyrrelse, så det en senmodning hos noen. Hos andre så kan det være at de har lært å leve med det. De vet hva de trenger for vanskene sine. De har lært seg å bruke ressursene sine. Og så, derfor går det greit. Og du får ikke diagnosen hvis du har det greit.
6: Kunne de samme personene vært satt på medikamenter og blitt stående på det uten at dette ble oppdaget?
5: Disse personene var det jo flere som fikk medisiner, men forskningen viser jo at veldig mange slutter, og i vår studie så sluttet de fleste. Om det fordi man har bivirkninger, effekten går ut, man glemmer å ta det, det vet jeg ikke. Men noen bruker jo medisiner av og til når de trenger det, og så liker de kanskje å være seg selv uten effekt av medisiner i ferier og hjemme. Så igjen, det veldig individuelt. Noen har kanskje behov for medisiner i tillegg hele tiden, fordi de har en alvorlig ADHD. Andre trenger det kanskje i en periode. Noen trenger det kanskje aldri. Man må se den enkelte.
6: Hvordan kunnskapen om ADHD generelt i Norge, synes du?
5: Det jeg vet, som forskningen viser, jo at det veldig stor variasjon i diagnosesetting i Norge. Og det tenker man har litt med klinikeren som setter diagnosen og kunnskapen der. Og man har jo også hatt studier tidligere fra Folkehelseinstituttet, hvor man gikk gjennom journaler for diagnostisering, og så, jeg tror det var rundt halvparten, hvor det ikke var gjort godt nok differensialdiagnose, for eksempel. Så det nok riktig å si at det varierende kunnskap, men det jo mer fokus på det nå, sånn at vi får jo håpe at kunnskapen blir bedre og bedre.
6: Helsedirektoratet skal revidere retningslinjene for diagnostisering. Hva tenker du om det?
5: Jeg tenker det bra, og ene grunnen til det jo at samfunnet endrer seg jo. Veldig mye av råd og forskning vi ser på nå jo veldig gammel og var fra et annet samfunn, uten KI og Facebook og alle de endringene vi har. Så det tenker jeg bra. Og så håper jeg at det blir mer fokus på skole for alle barn. Er den tilrettelagt for hjerner under vekst? Jeg håper det fokus på mer fysisk aktivitet for de minste. Det vet vi bedre konsentrasjon. Nå det mye stillesitting, store klasser og så videre. Jeg håper også at det mer fokus kanskje på minoriteter som kommer, som vi vet ofte ikke får diagnosen tilsvarende andre. Og jeg håper også at det mer fokus på ikke-medikamentell behandling som man også kan bruke, det som heter eksekutive vansker. Så det mye å ta tak i.
6: Vi lever i en tid med svært mange inntrykk og avbrudd. Du var jo inne på det også, og nett og sosiale medier. Kan livsførselen vår og vanene våre trigge ADHD?
5: ADHD, slik det definert, så det jo en genetisk komponent, eller at det har vært en skade under svangerskap eller fødsel. Så det jo en neuroutviklingsforstyrrelse, en sårbarhet du har født med. Så du får ikke diagnosen av miljøet. Men det klart, har du denne sårbarheten, så kan du gå gjennom livet uten å få diagnosen, fordi det tilrettelegges rundt deg, du i riktig miljø, og motsatt. Så det klart, har du sårbarheten og har masse stimulering, distraksjoner, høye krav, som ikke matcher dine styrker og svakheter. Du velger feil utdanning, du tar på deg for mye, så vil det selvfølgelig kunne gjøre at du får diagnosen. Så miljøet har betydning.
6: Til de av oss som lurer på om vi selv eller noen rundt oss har ADHD, og for så vidt til lærere og andre i samfunnet, hva ditt beste råd?
5: Rådet vel i hvert fall huske på at alle kan kjenne igjen alle symptomene. Og husk, du trøtt? Har du sovet dårlig? Er du engstelig? Har du en annen psykisk lidelse? En annen utviklingsforstyrrelse? Så har du veldig mange av de samme symptomene. Så dette må man se veldig godt på. Men hvis du først har fått diagnosen, eller du lurer på om du har diagnosen, så ville jeg tenkt, har du alltid slitt med dette? Har det vært gjennomgående i livet ditt? Har du prøvd å gjøre noe og legge til rette rundt deg, og det fungerer ikke? Har du funksjonsnedsettelse? Mister du jobben? Det bare kaos og økonomi? Du går fra det ene forholdet til det andre, for du klarer ikke å holde igjen og roe deg. Du klarer ikke å ta studier fordi du glemmer, får ikke lest eksamen. Da, og du vet, det handler ikke om noe annet stort. Jeg skjønner ikke helt hva det så vil jeg si godt.

0: Det midnatt. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Det mitt program, dette her!
2: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Så spiller vi harmonika, så spiller vi en sull-sang Erik By i den gamle visa der, og det er innledningen på et hyllesprogram til Erik By, en gigant og høvding inna, spesielt inna NRK, som skulle fylt 100 år nå i 2026, så Sigbjørn Hemstad er med meg for å prate litt om Erik By og spille litt av hans mange fine viser. Vi skal vel si litt sånn til det faktum Erik By først, Sigbjørn. Jeg kan jo spørre alle først, hvordan forhold har du til Erik By? Vet du, har hørt den live noen ganger?
1: Ja, det var veldig stort når Erik By var på Gjøvikmarken når jeg var guttunge på 60-tallet. Han var en veldig flink programleder og ja, litt elegant i typen. Han var jo høy da, 1,97 høy. Og sånn, han ruvet jo på scenen der. Han var jo mye høyere han enn alle artistene, for de var jo rundt 1,70 eller 1,80 til 1,60 på dameartister. Så han ble jo nesten dobbelt så lang som enkelte.
0: Ja, han var en gigant både i bokstavlig forstand og sånn fysisk, og overført betydning alt det på å si, og han er født i Brooklyn, USA, sa du det?
1: Nei, det sa jeg ikke, men det er riktig, altså New York, og han hadde vel en far som var operasanger, så vidt jeg vet, og det var vel noe derfor han bodde i USA, han studerte i USA på 40- og 50-tallet også, så, og kom tilbake til Norge, og da var det jo, han var jo med siden av Rolf Kirkevåg en av de store i norsk radio med den der ulike program hvor han trakk fram nye norske artister. Jeg tror han hadde mye med Prøysen å gjøre, og Vidar Sandbeck og så videre. Jeg husker ikke hva det programmet het, men i hvert fall.
0: Han var jo først på radio på 50-tallet, var det, så når TV-en kom i 1960, så kom han fort over på TV-skjermen.
1: Ja, men jeg tror det tok noen år før det ble så glad TV. Det var liksom Monkees og sånn som jeg husker fra 60-tallet, begynnelsen av 60-tallet. Men det kan hende utover 60-tallet, men som vi snakket om litt før vi begynte programmet, så er det liksom disse her lørdagskveldene på 70-tallet som jeg husker best fra TV.
0: Ja, for jeg har sett opp at veldig mye til både lørdagskveld og mange andre serier den Erik By har vært programleder. Jeg kan nå nevne den blå timen fra langt ut på 80-tallet, som han gjorde sammen med Toppen Beck. Det ligger veldig mye med Erik By i NRK-arkivet, så folk kan gå inn og søke på Erik By hvis de vil det. Men vi skal prate mye i denne sendingen, Sigbjørn. Skal vi avbryte med vise nå, som vi kjenner fra en stor visekunstner, som vi må si litt om Einar Skjæråsen, som en Erik By tolka en del viser ifra.
1: Ja, han kom jo fra Trysil, så det er vel også en som han trakk inn fra som en av de mer ukjente, men Skjæråsen ble jo veldig kjent etter hvert. Det mest kjente han har, Du skal etter trø i graset. Det er vel det mest kjente diktet han har. Men Erik By, han hadde faktisk, det er i hvert fall en av de første platene han spilte inn, det var Vandringsvise. Og det er på slutten av 50-tallet, rundt helt opp mot 1960, som han spilte inn den, en Skjæråsen-melodi. Og det ble jo suksess med en gang, med Vandringsvise.
2: Og jeg har ingen bondegård med hest og hund og dreng

Hermo og kirke på Hermo. Og jeg vil ikke gifte meg med

høst er vandringsmenn som jeg, er vandringsmenn som jeg. Når kvelden stenger for min fot,

0: Ja, det var vandringsvise som Erik Bye framførte, og som Einar Skjæråsen hadde skrivet i teksten til, i hvert fall. Sigbjørn, vi har jo litt minner fra Erik Bye begge to. Jeg har jo hørt og sett mye på TV, og sett film om en giganten, en film som ble utgitt på DVD på noe, rundt den tiden han gikk bort. Den filmen ble spilt inn i løpet av de tre siste leveårene hans. Den kan jeg anbefale å se. Det var blant annet på en liten konsert på Smøla. Så vi førte den fram til det lokale der, bygdelokalet. Sigbjørn, du har hatt minne. Når var det første gang du hørte Erik Bye live, eller så han live? Det, kan du si litt om den opplevelsen?
1: Ja, det må være midt på 60-tallet på Gjøvikmarken, men da mest som programleder. Jeg var faktisk litt sånn overrasket når det var en kamerat som gikk på det som nå er NTNU på Gjøvik, Gjøvik Tekniske Fagskole. Han skulle opp dit og synge. Og da tenkte jeg, det kan ikke være noe særlig, han kan vel ikke synge noe særlig, for det var ikke noe ungdomsmusikk han hadde drevet med. Han lå faktisk, og det visste ikke jeg den gangen, han lå 52 uker på VG-lista med Erik Bye synger Einar Skjæråsen i 66-67. Så han hadde jo en fortid, men du vet, LP-plater den gangen, det var bare gamle, rike folk som hadde råd til å kjøpe. Vi hadde knapt nok råd til å kjøpe singler. Så da ble jeg med opp der, og jeg fikk en lite sånn musikksjokk der, fordi at han var jo veldig flink til å synge.
0: Han har jo en god stemme, egentlig.
1: Ja, kjempestemme, og da var han kanskje sin beste periode i livet, sånn borti 40 år, og sang veldig flott den kvelden. Det var virkelig en minneverdig kveld, en av de bedre konsertene jeg har vært på i livet.
0: Sangen Vår Herres Klinkekule, der, som vi skal høre nå, var den litt tidlig an da, kanskje? Den kom vel på 70-tallet?
1: Ja, jeg tror den kom litt senere på 70-tallet, sånn etter 75, så den får nok du har valgt den ut selv. Så
0: jeg har valgt den ut selv, det er veldig sånn billedlig og fin historie, der vår herre spiller med klinkekuler ute og mister jordkloden, klinkekula som skal tilsvare jordkloden, og så er det ikke helt sikkert om den finner oss at vi blir fortapt, liksom. Så det er litt sånn fin metafor, hvis jeg kaller det.
1: Han ser det liksom utenifra jordkloden, gjør han ikke det?
0: Jo, han gjør det. Han står og ser det fra universet, på å si.
1: Ja. Så, nei, men da hører vi på Vår Herres Klinkekule. Musikk

vakreste av alt han hadde skapt. På marken lå vår Herres klinkekuler, og følte seg alene og fortapt. Omsider kom han trett som alle poder, når det er kveld og leken har vært sen.

Fuglen, den var vekk. Det var vår egen jord som var blitt borte, og marken lå der nattekald og våt. Og Gud gikk hjem og hutret i sin skjorte, men jeg kan ikke minnes om han gråt. Og vi som av den lille jord er båren, og tror at intet teller uten den, får drømme at han leter mer i morgen.

0: Det var Vår Herres klinkekule. Fantastisk fin tekst. Og så var det Finn Lutz som hadde laget melodien da, til Erik By sin egen tekst. Vi skal komme inn på båtliv, Sigbjørn. Han, Erik By, var jo veldig glad i båtliv og sjømannsliv. Han hadde jo Vi går ombord på NRK på 60-tallet på julaften, da han hylla liksom sjømannsstanden, da, får vi si. Og Anna Lovinda, den kommer jo i den forbindelse med at han var veldig glad i båter. Anna Lovinda var vel en båt også, så hva skal vi si om han og båtliv?
1: Jo, han hadde et veldig sterkt forhold til båter, og i hele tatt sjømenn. Han dro mange sjømenn inn i disse programmene sine, og særlig noen som hadde gått litt dårlig for, kanskje forlist, eller... Jeg husker, det var vel en gang han, men jeg er ikke sikker om det var sjømann, men han fikk fram kona lengte etter at mannen skulle komme hjem, og så kommer han hjem i programmet.
0: Ja, det stemmer. Han var julenisse. Han hadde utkledd som julenisse, mannen deres fra Hongkong, sa han, så tok han til maska.
1: Ja. Så det var jo, kan hende det var litt skuespill, men i hvert fall så var det en fin sketsj å lage. Men den her vi skal over på nå, Anna Lovinda, der har hun både skrevet tekst og melodi ifølge de kilder vi har. Og den kom på rundt 1960 og ble en

med sitt skiv samme år, 25 år gammel. Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne sangen.

0: Det var sangen om Anna Lovinda. Jeg husker godt parodien som Primavera hadde med tittelen Arne Belinda, med Jahn Teigen og Herodes Falsk og den gjengen der. Sigbjørn, vi skal over til en stor høvding, gigant tell, nemlig Alf Prøysen. Han hadde jo en del med en... Erik By hadde jo en del med Alf Prøysen å gjøre også. Og det var vel, vi tror vel det var i Søndagsposten at de drev og gjorde noe sammen. For Erik By var jo veldig involvert i Søndagsposten, og der var jo en Alf Prøysen flittig gjest.
1: Ja, helt klart at Søndagsposten var en viktig for alle, så er det visesangerne for... De spilte jo ikke rundt på dans, disse her karra der. De leste dikt og fikk framført de. Det var jo ikke akkurat sånn popmusikk vi snakker om nå.
0: Nei, det var det ikke. Det var for godt voksen egentlig på den tida også.
1: Ja, det var egentlig det. Og du kan jo si da, når TV-en kom, så var det to... Vet du, vi

0: visste jo ikke omtrent hvordan folk så ut, så det var vel, når Alf Prøysen kom, så ble du kanskje litt skuffet over utseendet, altså han så så vennlig og hyggelig ut, og det så han jo ut i virkeligheten, men han var jo liksom ingen Don Juan, sånn. Mens Erik Bye var det motsatte, det var en veldig flott person som kom fram når TV-en kom, for vi visste jo ikke hvordan disse folka så ut, vi drev ikke å nyleste aviser og sånt noe. Nå var det jo bilder av dem, så kunne jo ha sett noe da.
1: Ja, og Alf Prøysen, han var jo en gigant han, og en kjempe, og her i denne sangen vi skal høre, så synger jo den ene kjempen om den andre kjempen, det er litt sånn bøsse da også.
0: Ja, det var vel Erik Bye som syntes at det ble den sterkeste hyllningsmelodien til Alf Prøysen. Det er sikkert flere som har skrevet om hyllning av Alf Prøysen, men dette er absolutt den sterkeste, og det er en flott sang, synes jeg. Den kom rett etter Alf Prøysens død i 1971, så vidt jeg husker, høsten 71.
1: Ja, sangen kom i 71, men Alf døde i 70.
0: Ja, ok, så den kom året etter, ja.
1: Men da hører vi på da, hyllesten til Alf.

0: for unga, og de vet best at en alt fortell. Og ikke tror jeg, nei, ja, men vet jeg, om henne er borte, så lever han vel.
1: Ja, denne sangen liker jeg for det veldig godt. Jeg er jo stor fan av Alf Prøysen også, og denne synes jeg er veldig fin tekst på. Om han er borte, så lever han lell, og det er sikkert og visst, men det tror jeg gjelder Erik Bye også for den del. Sigbjørn, du prater med et album, en platealbum som Erik kom med, da han sang viser fra en av Skjæråsen, for nå skal vi over til Skjæråsen Visat, og du kan si litt rundt albumet, du.
2: Ja, jeg er jo tilbake til det jeg sa, at jeg visste ikke når jeg gikk på teknikeren på Gjøvik og gikk opp der for å høre Erik Bye synge viser, så visste jeg egentlig ikke hvor flink han var, men han hadde jo da gitt ut, som sagt, noen år før denne LP-en med Erik Bye synger Einar Skjæråsen, og det ble vel det sterkeste minnet på mange måter etter Einar Skjæråsen. Det er vel ikke så mange som kjøper sånne poetiske bøker. Han har noen bøker etter seg, Einar Skjæråsen også, men det gjorde også at dikteren Skjæråsen kom enda mer fram i livet. Nå hadde jo Erik Bye sluppet en vandringsvise noen år før, men jeg tror det ble et veldig gjennombrudd for Einar Skjæråsens flotte diktning.
1: Men den plata var den så fin at du kjøpte den selv, eller etter du hadde hørt den, Erik, på teknikeren?
2: Jeg har kjøpt den først, den kom på CD.
1: Du gjorde det, ja, så du har den i samlinga di?
2: Ja, i hvert fall alle låtene.
1: Vi skal høre en visemensje fra Skjæråsen nå, som er fremmed for meg, Juninatt. Du skrev Juninatten, da tenkte jeg på Sven Ingvar sin Juninatten, men dette her er en annen Juninatt.
2: Dette er en annen Juninatt, men jeg tror da han er bortom Värmland faktisk i denne Juninatten her også. Så, og det passer vel ganske bra nå i mai å spille noe som vi venter på Juninatten der. Man skal kanskje ikke lengte så langt fremover, men juni er vel kanskje sett på en av de fineste månedene.
1: Jeg synes det er den fineste måneden i år, egentlig. Tett fullt av juli, for å si det sånn. Juli er kanskje finere på en måte, men juni er fint, for da er sommeren liksom på starten.
2: Og jeg velger med april.
1: Noen gjør det, og der er vi nå, men nå skal vi vel høre på juni natt, da, selv om det er en liten stund til juni enda. Folk som hører dette i begynnelsen av mai må vente en snø måned før juni måned kommer over oss.
2: Ja, men da tar vi og nyter mai kveldssolen, og så hører vi på juninatten.

0: Ja, det var Juninatt fra Erik Bye sang, men teksten var altså av Einar Skjæråsen. Nå skal vi se en annen stor dikter, Sigbjørn. Det er jo program om Erik Bye vi hører, du hører på her, du som lytter, men vi har en del visediktere vi må nevne nå, som en Erik Bye hadde et nært forhold til å tolke tekster ifra. Vi skal til Hans Børli, da skal vi til Eidskogen nesten inn med svenskegrensa, og vi vet ikke all verden om Hans Børli, men ble forkalt for skogenes dikter, og det betyr at han var veldig glad i skogen.
1: Ja, mange han skrev om skogen og livet, han sammenføyde dette her. Det er mange som bruker det, kanskje litt trist å komme inn på sånne begravelsesannonser, men mange som bruker sitater fra Hans Børli i minneord. I minneord.
0: Det kan nok hende, for han har en del sånne kjente sitater som går at litt her og der. Og han er jo på en måte, er det noe sånn sammenheng mellom han og Skjæråsen, tror du? Kan vi trekke noe likhetstrekk der?
1: Ja, jeg synes nok at Børli kanskje er litt. Det er klart du kan snakke om likhetstrekk, for det er skogenes dikter begge to. Begge to er jo fra dalføre med mye skøv. Men det er kanskje litt tristere det Børli driver med enn Skjæråsen. Det er litt mer håp i det Skjæråsen har skrevet, synes jeg, da.
0: Da kan vi si at Hans Børli er litt mer melankolsk, da.
1: Ja, jeg lurer på det. Han var jo skogsarbeider hele tiden. Skjæråsen reiste jo til Oslo og var bankmann, som vet du, etter alt i verden.
0: Men visa vi skal høre fra Børli, da. Hans Børli, den er jo ganske glad og lystig, i hvert fall i melodien og sånn. Inni teksten er de litt sånn små, litt sånn lengselfull i hvert fall. To karer som sitter i tømmerkøy og lengter til andre breddegrader.
1: Ja, det ville være rart om vi ikke skrev noe lystig. Vi kanskje til en eller si det at han, tidligere finansministeren Sigbjørn Johnsen, reiser rundt og snakker om Hans Børli sammen med en sanger. Hvem er det? Erik?
0: Det er jeg usikker på. Nå Sigbjørn synger vel litt selv da, egentlig.
1: Ja, han synger selv da. Han har hatt med på Totenpop på Aftener. Heter han ikke Erik Lukas Høven eller noe sånt?
0: Jo, det er navnet har jeg hørt en gang, ja. De synger kanskje Tømmerkøy-visa da.
1: Det gjør de sikkert, så kanskje vi skal hilse over, men nå sitter vi på ene siden av Mjøsa, hilse over til Sigbjørn Johnsen, som vi kjenner er en bekjent av meg, så kan gi en liten hilsen til han samtidig. Håper han har det godt i sola.
0: Vi kan gjøre det, og så lar vi Erik Bye synge Tømmerkøye-vise.

sol. Men langt i sør finnes varme land med palmesus og sol. Der skulle vi ha vært i kall, vi skulle reist i fjord. Der skulle vi ha vært i kall, vi skulle reist i fjord. Du har vel hørt om Syden, Karl, der kokospalma står. Så

Der vekser brød på trea kal, ja, tru meg om du kan. Og alle drekker palmevin av store fempottspann. Der skulle vi ha vært i kal, da hadde det gått an. Der skulle vi ha vært i kal, da hadde det gått an. Der finnes det fine jenter, kall dem danser rundt i ring. Med blomst i hår og stråmlen og ellers ingenting. Der skulle vi ha vært i kall hos Lola og Luping. Der skulle vi ha vært i kall hos Lola og Luping. Du sitter stur og stille, kall, du jomter på en skrå. Det er så langt til sydens vår og palmekysten blå. Dit skal vi aldri komme, Karl,

0: Det var tømmerkorviset som Hans Børli hadde skrevet, og som her ble fremført av Erik Bye. Og det er Erik Bye som er tema etter programmet her, der som vi prater om både Skjæråsen og Børli og alt forresten innimellom. Men det er fordi at vi har med sanger ifra dem som Erik Bye har tolka. Det er en ting jeg synes vi skal ta med, Sigbjørn. Det var jo et lørdagskveld med Erik Bye, det var smikk på tidlig 70-tall. Der fikk hun Erik Bye på en måte en del kritikk for at han dro inn psykisk utviklingshemmede folk med Downs syndrom i studio og hadde dem på TV, men der fikk hun også mye ros for fra andre kanter hatt da. Og der synes jeg vi skal ta et lite poeng på at Erik Bye dro fram folk som kanskje ble litt sånn uglesett da, i samfunnet.
1: Ja, det var jo spesielt psykisk utviklingshemme som står litt om Erik Bye, at han dro inn psykisk utviklingshemme i et TV-studio. De lagde et lite teater, jeg husker, var det Pippi Langstrømpe?
0: Jeg løper meg Karl Mommeby, jeg tror var Karl Mommeby at han gjorde det.
1: Det kan være, det kan være. Og det var en dame som skrev etterpå at han... Nå var det ikke flaut for henne lenger å ha med sin psykisk utviklingshemmede datter i butikken.
0: Det stemmer, jeg tror jeg hørte faktisk.
1: Ja. Så han gjorde mye. Han var jo opptatt av mennesker og kanskje ja, både de sterke og svake. Men han ga oss sanger om havet og skogen har vi jo snakket om her, og livet, liksom dette her med å se verden utenifra. Han måtte være helt tatt en rik personlighet. Han var liksom aldri sjalu på noe andre, føler jeg. Så var han veldig opptatt av dette med politikere.
0: Han var veldig politisk engasjert, for tok jo for seg samfunnsspørsmål både inn- og utland. Han var jo ofte utlandet reist også, og besøkte fattige folk litt forskjellig.
1: Ja, han var mye i USA. Han studerte jo i USA også, og var mye i USA, men han sa det om politikere, at de politikerne som ikke lytter til folket, de kan slutte å være politikere.
0: Ja, han hadde et godt poeng der. Det er like viktig i dag som da, det.
1: Ja, det er vel det. Derfor vi har så mye folkeavstemninger, vel?
0: Ja, vi har en i området her nå for øyeblikket. Men vi må over til Skjæråsen da. Vi blir ikke helt ferdige med Ananda. Vi må ta med Trubadurvisen. Den synes jeg er fin. Den er litt mindre kjent enn vandringsvise, kanskje litt mindre spilt.
1: Ja, det er nok vandringsvise, og det var den første, og det var sånn ønskekonsertvise. Trubadurvise. Jeg lurer på når jeg kommer nå for folk litt etter, men om det er Värmland der også, eller om det var der det var Värmland, at den dro der når den var lei seg og fant kanskje en ny kjærest.
0: Vi får høre på teksten. Trubadurvise med Erik Bye.

0: Da har vi hørt på Trubadur vise, men da er vi ferdig med Skjæråsen for i dag, tror jeg, Sigbjørn. Men nå skal vi høre til en sang som jeg synes er veldig fin. Den har du vært ut selv. Det var bra du tok den med, for jeg hadde glemt den helt. Jeg satt og vært ut sanger. For Blå Salme, den synes jeg er veldig stemningsfull og fin, og jeg lurer egentlig litt på hva den handler om. Har du noe å si rundt det, tror du?
1: Ja, det er opp- og nedturer i livet. Det var jo Erik By som satte tekst på den her, og det var et samarbeid med Henning Sommero. Han var jo veldig flink sånn melodimaker. Og, så det ble en veldig fin låt, synes jeg. Den mest kjente versjonen, tror jeg, er den med Hilde Heltberg, hun som gikk bort av for tidlig, den der nydelige artisten fra Oslo. Født i Oslo. Så, og kanskje mest kjente, men jeg vet ikke hvorfor. Erik By begynte vel kanskje å bli litt voksen når den sangen her kom. Nå er jeg ikke 100% sikker på når de skrev den her Blå Salme, men det er en salme om, ja, det kommer inn på havet her også, og livet som venter på en måte. Det er litt sånn undrende tekst. Den LP-en til Heltberg heter jo Langt nord i livet.
0: Men da er dette litt av noe det er litt nyere da, som Erik By har skrevet.
1: Dette mener jeg er nyere, og det bærer vel preget av Henning Sommer, og nå har jeg ikke akkurat datoen på, men den er nok, skal vi tippe 80-tallet?
0: Ja, men hvis du hører på den, Blå Salme med Erik By, en av mine egne Erik By-favoritter.

0: Ja, da har vi hørt Blå salme med Erik Bye, og vi nærmer oss snart slutten på dette programmet, Sigbjørn. Vi må ta en oppsummering om en Erik snart, men vi skal ta med en sang til som jeg synes var litt artig. En sang som jeg fant ut ble utgitt første gang i 1974. En sang under skjorta er alt jeg har. Den hørte jeg på et TV-program, litt usikker på om det var den der giganten, den der DVD-en jeg har, eller om det var på et annet program om en Erik jeg hørte det. Jeg så jo til meg på et program om bisettelsen etter en Erik Bye for en stund, så det ligger ute på NRK-arkivet. Du har ikke mye å si om denne sangen du har, Sigbjørn, den sangen under skjorta, men kanskje det er litt sånn, sier litt om Erik.
1: Det er ikke den mest kjente jeg har. Du pleier å velge ut litt udda låter, du vet, Thomas. Men den sier vel noe, det er litt sånn ettertenksom vise som jeg har funnet fram til, og det er noe av det vi bærer inni oss alle sammen. Var jeg opptatt på av både det ytre og indre, mest det indre forresten når det gjelder Erik Bye. Alle mennesker var like verdsatt etter hans oppfatning, så noen av programmene hans kunne jo bli litt sånn tunge på en måte, for det var ikke bare lørdagsunderholdning der.
0: Ja, for det gikk jo programmet på lørdagskveld som var ganske tunge i stoffet. For Clement, jeg husker ikke hva det het, om det var på direkten eller hva det het, var et eller annet som gikk på 70-tallet, tidlig 80-tallet, sent 70-tallet eller tidlig 80-tallet, som var ganske tungt sånn til å være på en lørdagskveld.
1: Ja, når du drar frem psykisk utviklingshemmede og kanskje folk med litt andre problemer, jeg tror det var nerveproblemer at de var tidlig ute med det, og jeg.
0: For dette her var litt mer sånn storpolitikk og sånn, utenrikspolitikk, som var et av programmet jeg tenkte på.
1: Ja, han var jo opptatt at politikere ikke skulle ta seg selv for høytidlig, blant annet, ikke sant? Så
0: han var jo det, men vi begynner å få det knapt tid, Sigbjørn, så jeg tror vi kjører i gang en sang under skjorta, alt jeg har, og så tar vi en liten oppsummering rett etterpå, før vi avrunder.
2: En sang under skjorta er alt jeg har, og en 3-4 grep på en sprukken gitar. Et fyr for min skute, en løkt for min sti, en tone til trøst og et ord jeg vil si til deg som går så taus forbi. En sang er alt jeg har. En sang under skjorta er alt jeg har, når jeg famler i skodd og snøbler i snar, til vern imot sorg, imot mørke og vind, mot visne drøm.

0: Ja, da begynner vi å nærme oss slutten etter Erik By hyllestprogrammet Sigbjørn Hemstad. Vi skal avrunde med en Prøysen vise, men først så må vi ta en liten oppsummering rundt en Erik By. Vi har sagt mye om forskjellige folk etter programmet, men det dreier seg om Erik By som er hovedmannen, og hva skal vi si på slutten?
1: Nei, jeg holder på å si, jeg er jo leder av Knut Johannessens venneklubb, og det er en del som sier at han er det norskeste av det norske, i positiv betydning. Og så fant jeg jo ut litt fra minneordene om Erik By, og der står det at i mer enn et halvt århundre var Erik By synonym på selve norskheten. Så han var på en måte visens svar på skøytesportens kupperen han da. Og om vi i dag ser tilbake i visshet om vi er blitt et åpnere folkeferd, så skylder vi Erik By en takk. Få viste som han veien enten i brennende ordelag fra den offentlige taburetten eller med visesangerens myke blikk utover horisonten. For visst hadde Erik By en sang under skjorta, befolket med frodighet, rettferdighet, sans og poesi.
0: Det var en veldig fin avslutning, og da passer kanskje veldig bra å avslutte med sangen der vi setter de svake opp imot de sterke, Jørgen Hattemaker. Er ikke det en fin avrunding?
1: Absolutt. Begge kom vi nakne på vår jord, og der ender vi.
0: Det gjør vi. Jeg må bare si kort neste uke. Da skal vi neste måned, begynnelsen av juni. Da skal vi hylle sangerinne som du er en stor fan av, har jeg skjønt, nemlig Lisa Ekdahl fra Sverige.
1: Ja, hadde sånn fin stemme, så der har jeg litt minner fra jeg hørte Lisa Ekdahl første gangen.
0: Men da må du være eksperten der, for hun vet jeg svært lite om, mens jeg kommer med en 2-3 par ønskesanger.
1: Det tviler jeg ikke på, men ikke ta de mest ukjente.
0: Nei, jeg skal ta med benen i kors og jent, eller ikke husker helt navnet på, men jeg har lyst til å høre. Men da er vi tilbake i begynnelsen av juni, og så takker jeg for at du ble med og pratet litt med Erik By i dag, og så blir det Jørgen Hattemaker til slutt, og litt Kong Salomo.
1: Ja, da avrunder vi hele med Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først vil jeg fortelle min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomo sitt land.

for hyrdens hvite lam og Sarolds sorte får. Sola skinner på deg, sa skuggen fell på deg, men graset er tønt for helden. Når dronningen av Saba gjør kong Salomo visitt, jeg ser allea lettvint og hun har tenkt seg hit. Om leie er forskjellig fra silkeseng til strå,

synk og dale bak slottets tårn og tinn. Da kjem den rare natta med drøm og tankespinn. Da blir jeg sjøl kong Salomo, og han ble kanskje den som står og svarver hatter

Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Lykketallet er på toppnivå. Det betyr at du vinner 100 000 kroner ekstra hvis du får bingo på tallet 33 i spill nummer 4, 3 rade. Kjøp radiobingo-blokket. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Nå hører du på Radio Mehamn.
1: Buenas noches, Palermo.